0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi, a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Kaže mu Juda, ne Iškariotski: Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu? Odgovori mu Isus: Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, naš Gospodin Isus Krist imao je puno učenika, a 12 apostola koji su prvi biskupi. Njima se obraćao, njih je učio, njima je govorio o tajnama naše vjere. Sve kako bi se oni ohrabrili, kako bi oni preuzeli dužnosti poučavanja u vjeri druge ljude. I sve je to tako do danas, kada nam poklad vjere tumače i predaju današnji apostoli, biskupi i njihovi suradnici, svećenici, prezbiteri i đakoni. Čitamo, slušamo evanđelju kako Isus upućuje učenike da čuvaju, odnosno da vrše njegove zapovjedi. Vršiti njegove zapovjedi je siguran životni put. Put na kojemu se ne trebaš brinuti ni za ljudske obzire, ni jesi li kome naudio, jer vršeći njegove zapovjedi ne možeš nikome nauditi. Kao što mi poštujemo, čuvamo i vršimo što nam govore i savjetuju naši roditelji, tako je i s evanđeljem i Božjim zapovjedima. Slušaš i poštuješ onoga koga voliš, tko ti je drag. Kako bismo drugačije pokazali cijelom svijetu da nam je Isus drag i da ga volimo, ako ne slušajući ga što nam govori i vršeći njegove riječi? Budimo oni koji izvrše što obećaju. Rekli smo da smo vjernici, katolici, kršćani, i to je dobro i lijepo, ali Isus bi bio žalostan kada bismo ostali samo na riječima. Našim dobrim evanđeoskim djelima mi ćemo pokazati koliko volimo Isusa.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ko nam ima.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 4. svibnja 1991. predsjednik izvršnog vijeća SAO Krajine Milan Babić uputio je pismo predsjedniku predsjedništva SFRJ dr. Borislavu Joviću uoči izvanredne sjednice predsjedništva SFRJ u kojem upozorava da je svaki razgovor o rješavanju jugoslavenske državno-političke krize koji uz ostale ne uključuje i legitimne predstavnike srpskog naroda u SAO Krajini i Republici Hrvatskoj, pogotovo kada se on odnosi na ove dijelove zemlje, unaprijed osuđen na neuspjeh i predstavlja samo dalji izvor nesporazuma.
0: Izvanredna sjednica predsjedništva SFRJ održana je istoga dana u Palači Federacije u Beogradu pod predsjedanjem Borisava Jovića. Na njoj se razmatrala političko-sigurnosna situacija u zemlji povodom najnovijih događaja u Hrvatskoj, posebno u Kninskoj krajini i Borovu Selu. Sjednici su uz članove predsjedništva SFRJ prisustvovali predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković, savezni sekretar za unutrašnje poslove Petar Gračanin i načelnik generalštaba oružanih snaga generalpukovnik Blagoje Adžić. Umjesto predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana sjednici je prisustvovao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić.
1: Predsjedništvo je osudilo svaku uporabu sile te zahtijevalo da se odmah u cijeloj zemlji bezuvjetno prekinu sve aktivnosti koje bi mogle dovesti do novih nereda i sukoba. Sjednicu je održalo i Savezno izvršno vijeće. Zaključeno je da do konačnog dogovora o budućem uređenju odnosa neće biti prekrajanja Jugoslavije i njezinih pojedinih dijelova, odnosno da neće biti promjene unutarnjih ni vanjskih granica zemlje. SIV je pozitivno ocijenio ulogu JNA te najavio da će poduzeti mjere za utvrđivanje okolnosti i činjenica koje su dovele do najnovijih sukoba s ljudskim žrtvama.
0: U povodu događaja u Hrvatskoj, kongresmen Wilhelm Bromfield, obraćajući se Američkom kongresu, rekao je da američka vlada mora preispitati svoju politiku prema Jugoslaviji i srpskom tvrdoglavom stajalištu Slobodana Miloševića.
1: Situacija i u Dalmaciji i u Slavoniji i dalje bila napeta. U Vukovarskoj i Vinkovačkoj općini i dalje je bilo najkritičnije. Vlada samo prividan mir. Naoružane straže okruživale su većinu sela te dvije općine, a rijetke su bile ceste bez prepreka.
0: Noć 3. na 4. svibnja na području Vinkovaca bila je kao i prethodna. Snage JNA i dalje su bile na ulazu u Borovo Selo, a oklopne jedinice JNA stigle su i u Dvor na Uni. Riječna flotila JNA spriječila je djelovanje hrvatske policije na Dunavu, otevši brod policijske uprave Osijek. Tako je od svibnja 1991. JNA nadzirala riječni tok Dunava.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

0: pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu zvanu Ljudi i sjene. A vjerujte mi, ova će stvarno biti zanimljiva, mislim kao i većina dosadašnjih. Međutim, ja moram priznati, ja sam evo jako, jako sretan odmah na početku emisije. Naime, nakon niza pregovora, dogovora, razgovora, pokušavanja, usklađivanja zajedničkih termina, uspio sam u emisiju dovesti Hanu Breko-Kustura. Hana, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu, radujem se tu što sam s vama i stvarno mi je velika čast da ste me pozvali i da smo našli zajednički termin i to je najbolje, se stvari dešavaju kad se puno ne planira. Poziv, da, i evo, tu je radost srca.
0: Ja moram priznati, iako rijetko u svojoj emisiji imam tremu, sad me je malo trema jer naime, ja sam se pripremajući za emisiju pokupio nekih podataka i na kraju... Skraćena biografija moje gošće je 9 stranica, ali jako skraćena, s tim da sam neke dijelove čak i izbacio. Hana, prvo moje pitanje, koliko vaš dan traje?
1: A on traje dosta dugo, ja ne spavam puno, nažalost, to nije dobro, ali on je šarolik, on je, ja mislim, relativno dobro organiziran i on je jedan balans između posla koji je dio mog života i obitelji koja mi je zapravo temelj.
0: Pa je život.
1: Koja mi je život. I možda sam sad u zadnjih nekoliko godina pitala sebe i supruga, dobro, pa kako to ono, svi kažu, kad djeca rastu, onda ti imaš manje obaveza i sve će više možeš baviti nekim stvarima koje te vesele i to, ali to uopće nije točno, to su nas lagali i ja to potvrđam. Kako moja djeca rastu, oni su već sad, jedna je student, druga je učenica nadbiskupske klasične gimnazije, mi smo sve više povezani ponovo, da se ja vraćam u neka sva vremena kad sam učila latinski, i oni se vraćaju neka sva vremena da im opet majka treba. I meni je to dobro, ja nekad mislim možda malo manje radim svoju struku nego prije kad sam imala puno više vremena, ali nema veze. Život i dan služe upravo u balansu, a mislim da je nekakva ovakva bitna stvar, to je stvoriti nove ljude koji će iza nas graditi ovaj svijet, jako, jako bitna misija.
0: Kad sad pogledam malo tih svojih 9 stranica, pa tu su, ovoga nećemo krenuti od nagrada, nego projekti, knjige, znanstveni radovi, više od 40 raznoraznih projekti, pa stručni radovi, pa recenzije.
1: Da,
0: čovječe,
1: da.
0: Čovječe Boži, toga ima, ohoho. Međutim, ajmo mi u stvari krenuti iz početka.
1: Može.
0: Doćemo do toga. Da. Rođena u Splitalu, stvari je Sinjanka. Dakle,
1: apsolutno.
0: Samo sam u bolnici.
1: Samo sam rođena zbog praktičnih razloga majčinog poroda koji je bio težak i kompliciran, ali ja sam zapravo Sinjanka. Potpuno i u svojim iskonu i nekakvom razmišljanju tu su moji prvi temelji identiteta bili i ostali i dan danas ih se niti sramim, niti odričem, da pa će poštivam i sve više kako život ide, sve se više vraćam retrogradno na taj svijet koji mi je dao jedne zapravo posebne temelje.
0: Glazba je u stvari odmah od samih početaka bila, jer znamo da je Sinj grad ne samo Gospe Sinjske, ne samo Sinjske alke, nego i grad glazbe.
1: Je. Dakle, u Sinju je u moje doba, a sad to govorimo o 1977. 8. nije bilo djeteta koje nije išlo u glazbenu školu. Dakle, mi smo živjeli kao jedan veliki obiteljski grad u kojem su svi moji koji sam ja poznavala u školi, 90% nas je išlo u muzičku školu. Tada muzička škola nije bilo glazbena škola, kako hoćemo, korijen je grčki naravno. Dakle, nije bilo ekskluzivnost da će ići samo neka djeca koja su talentirana, nije bilo tog musa, tih natjecanja. Meni je bilo genijalno i možda zato sve i me i dovelo tu gdje sam, da sam na kraju glazbu odabrala kao struku, jer u ranoj mladosti ja nisam imala teret nikakvih natjecanja. Meni su ta natjecanja bila, ja sam dijete Sinjske alke, logično da se alkari natječu, ali mi smo bili jedan zajednički krug djece koja je imala radost muziciranja usađenu već od prvih dana glazbene škole. I to zborsko pjevanje nije bilo teret, nije bilo učenje nekih pjesama koje su nam bile naporne. Taj solfeđo je isto bio jedna vrsta glazbene matematike, ali opet su svi taj solfeđo prošli pjevali. I igra. I mi smo imali vremena za otići u muzičku školu, nismo svi imali svoje instrumente, znači opet onaj izazov što ja govorim djeci, uzet ću vam sve što postoji, morat ćete do znanja doći sami, neće biti ni knjiga, ni knjižnica, ni mobitela, pa ću vidjeti kako ćete se snaći. Dakle, mi smo za glazbenu školu jursali ko će prije rezervirati sobu kod podvornice u glazbenoj školi u Sinju za vježbanje. Ja u Sinju nisam imala svoj klavir do kraja 6. razreda osnovne škole. Kad su roditelji rekli, aha, ti bi izišla u srednju, srednja je u Splitu, zaista moraš dobiti svoj instrument. Dakle, prvih 6 godina ja sam stajala u redu, jela obroke ispred podvornice u muzičkoj školi u Sinju i čekala svoj red kad ću imati. To je toliko slatko bilo iščekivanje reda tih pola sata da možeš vježbati klavir i mi smo svi klavir imali 4-5. Baš zato što valjda smo znali da moramo u tih 30 minuta kad je slobodna soba biti produktivni. Izvježba to što treba i vrati se doma. A ovako danas kad je sve dano, to se rasplini. Tako da je ta neka, rekli mi smo, organizacija puta životnog prema glazbi meni bila kao djetetu dio života. Ona nije bila ti moraš ići u muzičku školu. Ne, mi smo svi išli u muzičku školu. Ona je koja je imao 2 i ona je koja je pjevao himnu, mi smo se smijali, ali da Bog sačuva kako loše. Ali mi smo svi bili prijatelji. Neko je bio bolji, neko slabiji, ali smo imali zajedno to, taj čopor koji je išao u muzičku školu. Meni to je danas nezamislivo.
0: Razumijem osnovnu školu. Ona je tu u susjedstvu, u Sinju. Da. Mislim, nije Sinj baš ono veliki grad da sad treba 2 sata s jednog kraja na drugi. Međutim, srednja glazbena škola Split, e sad to je već izazov. Nakon srednje škole redovito, sjedni bus, koliko bus je vozio? Sat vremena.
1: Sat vremena je vozio, to je bio, išla se malom cestom preko Klisa, kroz tunel i tako, to su bili i to su bila putovanja u srednju glazbenu školu koja su bila same po sebi avantura. Sad zamislite vi, u to doba su zime bile drugačije. Desilo bi se da bi ja propustila zadnji bus, a moja profesorica klavira u Splitu, Gordana Lentić, koja uvijek stavlja klavir nekako na kraj jer sam išla i u Sinj u gimnaziju, onda bi ja, ako bi se malo dulje zadržala na klaviru, ja bi propustila zadnji bus i onda bi zadnja šansa bila doći kod bivše Jugoplastike, uhvatit bus radnički i tvornički i s njim, ako njega propustim, gotove. Onda se mora vratiti na rivu, zvati oca ili mater da dođu po mene i tako. Dakle, sam stalno bila u nekom pritisku i nekoj nesigurnosti koja te u biti vodi da budeš suvisao čovjek, da se znaš snaći. Ali da se vratimo na ovo, nije lako u to doba ni tada bilo odlučiti se već za srednju glazbenu. Poglavito što glazbena, sad svi njima sreću da imaju srednju školu glazbenu. Ja sam imala jako dobru profesoricu klavira. Ona je od naše akademika Emilija Marina sestra, ona se zvala Dobrila Marin, još je uvijek živa i zdrava. Dakle, to je primjer osobe koja ti ostane za život poput druge majke. Ona je ostala sama vježbati u Sinju kad je trebalo pripremu za srednju glazbenu školu. Tako da ona je nas toliko, rekli bi, nabildala suvremenim jezikom, znanjem, da kad sam ja došla u Split na prijemni, da su Splićani, to sad moji svi dragi već prijatelji, broj njih poznate operne zvijezde, tako dalje, su rekli, kaže, pa gle ove iz Vlaškog sela Sinja, pa pogled njenog ritma, tarala, terale, pa šta su oni? Mi smo došli ono kao iz malog sela Sinja, deli, moraš se dokazati s velikim Splićanima, i meni je to bilo normalno da smo mi morali cijelu godinu se pripremati za prijemni. Oni su došli spontano u svoj grad i tako smo nas par koji smo došli iz Sinja odmah bili upečatljivi, jer smo ko na nekoj traci bili. Ono, zaneseni željom za uspjeh.
0: To je malo i presmijano. Mislim, dođeš s Plićanjima u njihov dvor i onda budeš bolji od njih. To,
1: mi smo bile bolje. Jer se s nama posebno radilo u Sinju. Upravo iz tog straha, nemojte nas osramotiti u velikom splitskoj glazbenoj školi. I to je sad sve fascinantno i lijepo, ali u to doba, vjerujte mi, nije nama bilo lako. Ja sam imala taj pritisak da mi ništa ne znamo, da mi moramo biti bolji i da je ono Split veliki centar. To je valjda ta optika. Ona se sad mijenja, ali ja sam tada bila pod strašnim motivom i zapravo vjerojatno to ključ uspjeha.
0: Ana, ja sad ne razumijem jednu stvar. Dakle, završena srednja glazbena škola, klavir rasturila, pa onda išla na prijemni za klavir, za engleski, za muzikologiju. Zašto za muzikologiju ako je klavir tako dobro išao? Jeste vi došli u fazu da vam se više ne da svirati?
1: Ne. Ja sam bila baš onaj dobro organiziran, neću reći treber, nego baš ljubitelj iskrene glazbe. Meni je klavir išao. Ja sam njega radila, ne mogu reći da sam ja bila bogom dani talent koji u ponoći sjedne. Ne, ja sam bila talent koji je jako puno vježbao i jako puno radila. I to je moja profesorica klavira znala i prepoznala. Međutim, upravo je ona ta profesorica Lentić, koja je sada u mirovini, koja je meni govorila, jao, meni se nešto mi je kod tog klavira, on je previše akademski, on je previše si postrojena, to je toliko šteta se sredotočiti samo na taj instrument. A onda je došao jedan motiv koji je sasvim banalan i prizeman. Moji roditelji koji su mama je profesorica engleskog i hrvatskog jezika, tata je bio ekonomista, mi smo se doma zezali kao, pa gledaj, ti si već sad visoka 1,82 m. Zatim klavirom ti ćeš se početi grbit, već sad ti ono, u sinju te zezaju kako si i moraš ići na tu korektivnu gimnastiku. I mama koja je, eto, nastavnik, kaže ona meni, aj ti dušo promisli, jel se to isplati, opet ćeš mi zaći za 7 sati za klavirom, ja se bojim za tvoje zdravlje. I onda neka kombinacija neke racionalne odluke da je to možda ipak za mene možda preteško, toliko sjedenja, i profesoričina neka sumnja koja mi je bacila, možeš ti to još nešto više, i onda vam dođe Deus i Bog koji se stvori i kaže, pa čekaj, pa postoji studij za kojeg ja u sinju tada nisam uopće znala, a to je muzikologija. Bila je gospođa koja je naša draga knjižničarka Veronika Novosel, koja je radila u knjižnici Muzičke akademije, čiji je sinj u to vrijeme bio u sinju vojsci. Dakle, jedna potpuno prijateljska priča se stvorila. I ona meni kaže, gle, tebe zanima strani jezik, glazba, glazbena kritika, ti puno čitaš, pa zašto ti sad moraš samo svirati klavir, pa postoji ti studij muzikologije. I onda sam ja rekla, vidi, to stvarno nije loša ideja, ali ću li ja to moći. I naravno, pošto sam ja srednju glazbenu završila klavirski odjel, znači ipak teoretski predmeti su trebali se još i doraditi i sve, prošla sam prijemni i došla sam na razgovor, tada je pročelnik bio pokojni akademik Nikša Gligo, koji je kad je vidio moju biografiju, veli on, ma dobro, vi ste prošli klavir, vi ćete biti kod profesora Muraja vjerojatno u klasi, ali, i sad ide njegov citat, vi biste nama na muzikologiji jako dobro došli, citat završen. Ja velim, gle, aha, on je nešto prepoznao da bi ja mogla raditi više od samog klavira. Ja sam rekla, dobro, profesora, razmislit ću. I onda je naravno bilo red čekanja ovi koji su bili na klaviru, jer kad se pomakne jedan sa klavirske liste, upada onaj koji je prvi ispod crte. I znam da su ovi koji su bili ispod crte molili Boga da se ja odustane od klavira, jer sam na muzikologiji de facto i de jure bila prva na prijemnom. I onda naravno dođeš u obitelj, kaže, mama, slušaj, sinko, vamo gdje si prva, to ti je možda Božji znak, aj ti lipo vamo, ne moraš imati više klavir. I onda sam bila oslobođena klavira na Muzičkoj akademiji. Jer kad si položio sa klavirskim programom prijemni iz muzikologije, to je već bilo kao da si 4 godine radio na akademiji klavir. I ja sam bila odmah lakši student, jer nisam morala imati sa sobom klavir kad dolazim u Zagreb, nisam morala biti nečija smetnja, gdje god tražite stan, a živjela sam zapravo na Lašćini u studentskom domu, ti već si laganiji student jer ne moraš sa sobom nositi klavir. Dakle, vrlo jedna praktična stvar me dovela do muzikologije i rekla bih, evo, jedan taj susret sa pokojnim profesorom Gligom koji je onako rekao, pa vi biste nama dobro došli, ono, jako dobro došli. I meni to, ja sam to rekla kao neki, ono, posložili su se i kockice.
0: Božji prst.
1: I Božji prst. I evo, super, mama sretna, svi sretni, a ja zapravo krenula ovo što ste vi na početku emisije rekli, avanturu, jer ja nisam imala pojma što je to muzikologija. Evo, iskreno ću reći.
0: Ovo je definitivno jedan od dokaza da Bog stvarno ima smisla za humor. O tom ćemo nešto kasnije, idemo mi napraviti glazbenu stanku da ne ispadne da samo pričamo.

0: Dakle, prođeš klavir prijemni, prođeš engleski prijemni i onda odlučiš studirati muzikologiju. Zanimljiv odabir tema, u stvari srednjovjekovna glazba.
1: Vratimo se na Iskon, a tu je opet kriv sin. Dakle, uoči Gospina Žežina pred Veliku Gospu, ja se vraćam iz sela Župići pješke ka Sinju i Renault 4 crveni, u njemu fratar, fra Jure Župić. Svira, trubi i ja s majkom se vraćam prema, kažem, pa di ćete vi po ovoj ručini prema Sinju, hoćete da vas ja povezem. Kažem, a fra Jure, može. I mi u auto i kažem meni, aha, upisala si muzikologiju, super, ali znaš šta je, sinko, tvoj dobro? Ove naše orgulje, one se moraju svirati u našoj crkvi u Sinju. Ja već imam godine, ja ću dugo još raditi, ali ako Bog da, nešto se želim reći. Znači, ovdje ti postoji jedan krasan frater, fra Josip Ante Soldo, on zapravo neće imati nasljednika. I mi zapravo nemamo u Hrvatskoj čovjeka koji će biti muzikolog, a koji bi se bavio crkvenom glazbom. E, ali zato ti trebaju specijalna znanja. Kažu meni, aj ti lipo, na trećoj godini upiši institut za crkvenu glazbu uz muzikologiju. I tako je i bilo. Došla sam kod njegove profesorice, isto ono, Boži pas, pokojna sestra Imakulata Malinka.
0: Joj, duša o ženi.
1: Ja sam došla kod nje na studij orgulja, želeći biti orguljaš i crkveni glazbenik. Onda su tu došli liturgika, gregorijansko pjevanje, kod ljudi koji su to znali. Mi na muzikologiji u to doba nismo imali kontakt sa liturgijskom glazbom, nismo imali kontakt sa liturgikom i ta specifična znanja su se na trećoj godini tako preklopili, tako da sam u studiji muzikologije na prvoj godini, na trećoj upisala Institut za crkvenu glazbu i tako došla do kraja studija, kad sam zapravo diplomirala muzikologiju i shvatila da me upravo ta crkvena glazba vodi nekim putevima gdje ostali još nisu kročili, barem u Hrvatskoj ne na tako razini. A to je bio naravno poslijediplomski studij u Njemačkoj.
0: Tana, onda ste vi definitivno jedna od najstručnijih osoba za razgovor o velikom bogatstvu crkvene glazbe, ne samo glazbe, nego i crkvenog pjevanja, jer se radi o jednom, naš kraj, ovaj dio ovdje, je u stvari iznimno bogat i rijedak u svijetu po onim povlasticama koje dokazano i zaslužio. Dok je cijela Europa pjevala gregorijanske korale, mi smo u stvari imali svoje glagoljaško pjevanje, koje je prepoznato kao istinski pjev crkve.
1: Jeste, točno. Ono što je bitno, što ja stalno na simpozijima na kojima sam pozivana i hodam, da hrvatski prostor je suživio paralelno latinsko-gregorijansko pjevanje koje je imala zapadna Europa, ako hoćemo tako reći. Imali smo tu svoju povlasticu glagoljaško pjevanje sa crkveno-slavenskim jezikom hrvatske redakcije. Kad danas to pogledaš, pa ljudi, zar nije to dovoljan razlog da budemo presretni na našu baštinu? Kažemo, da, mi smo u vrijeme kad ste vi imali smo i mi glazbene rukopise i te glazbene rukopise se ja učila čitati i studirati upravo u Njemačkoj kod dvojice vrsnih profesora Fritz von Rekov i Andreas Haug, koji su u to vrijeme i još uvijek jesu, Fritz Rekov je pokojni, Andreas je danas profesor emeritus, oni su se upravo čitali rukopise u doba prije nego što je postao gregorijanski koral čitljiv na crtolju. Znači, one neume koje su u slobodnom prostoru zapisivane iznad latinskog teksta, kod nas ih imate koliko želite i u raznim varijantama. Znači, dokazujemo da smo bili prostor susreta, raskrižja, ali sa tom jednom specifičnostu koja je glagoljaško pjevanje koje slijedi zapravo zapadni obred rimske crkve na svom crkveno-slavenskom jeziku hrvatske redakcije. Nažalost, nema nota. Znači, to je tradicija koja godinama, stoljećima živi u usmenoj predaji. Ali, ja se osuđujem uvijek pozivati na jedno istraživanje mog prokojnog profesora Jerka Bezića, koji je našao nešto što je sad, recimo, jedan projekt za budućnost. Meni osobno izazovan, a to je da glagoljaško pjevanje je zapravo samo hrvatska inačica, odnosno hrvatski tekstovi zapadnog onog što su u gregorijanskom koralu i pjevanju imali u latinskim rukopisima. I sad izaći iz okvira da te fenomene promatramo zasebno. To je, recimo, meni sad želja, možda do neke penzije i možda iza, napraviti kao znanstveni projekt, jer zapravo tu su nam poveznice apsolutno jasne, da ono što je pjevao latinista je pjevao i pop glagoljaš, ali na svom jeziku. I to je bilo, naravno, od crkvenih autoriteta dozvoljeno kao liturgijska tradicija koja, evo, i dan danas u izmijenjenom obliku živi u pojedinim župama. Recimo, zadarski kraj je najpoznatiji bio, Istra, zapravo cijela hrvatska obala.
0: s obzirom da sam ja diplomirao na sličnim temama, pa sam se malo bavio s tim, ja sam u svom slobodnom razmišljanju i koliko mi je vrijeme i literatura dopuštala, ja sam to u stvari spojio ovako. Dakle, to naše glagoljaško pjevanje je jedna kombinacija između gregorijanskog pjevanja i onog pučkog pjevanja u raznim krajevima. Dakle, ta simbioza je naravno sa narodnim jezikom, jer kako nije bilo napisano i mi zato imamo to bogatstvo, jer svaki kantor u svakom mjestu je to malo modificirao, tako da imate sad neopisivo puno tih napjeva koji su slični. Ovaj treći segment, a to je ta pučka baština, mislim, pučka popjevka je i ovako onako službeni dio crkvene glazbe i onda u stvari on tvori jednu krasnu cjelinu.
1: Ali to su sve, ja kažem, baš sam nekada pričala sa jednim svojim kolegom dirigentom koji je rekao, ma šta je u stvari taj hrvatski identitet u glazbi? On je slojevitost. Ne mogu ja isključiti prisustvo tradicijske glazbe koju neki klapski pjevač ima u svom selu i on kad pjeva pušku popjevku, ona je nužno akordečka, ona je nužno bliska tom podneblju. A Istrijan ili na Krku će imati sasvim drugačiju percepciju, ali on svaki na svoj način kroz primjesu teksta koji jest u izvornoj zapadnoj varijanti jeli, rimskog obreda i svog vlastitog identiteta glazbenog, on je doma i cilj upravo, rekla bih, taj glagoljaški fenomen u Hrvatskoj je dobar jer je on išao među ljude, to nisu morali, to su pučanima koja se davala tradicija da mogu tako na takav način aktivno sudjelovati u misi. Uvijek gregorijanski koral smatramo, to su morali kantori koji su morali biti obrazovani, on je morao znati glazbu, pjevanje, zakočaste načine kako ispjevati neki latinski napjev na pamet. Ovo je direktni ulazak puka u crkvenu zajednicu i to je recimo lijepo, ja uvijek govorim svojim studentima da na taj dio naše tradicije moramo biti ponosni, nemamo se šta na zapadu pravdati i reći, joj pa mi imamo malo izvor, ne, mi imamo točno iz istog vremena, ako ne i više, jer provincija uvijek čuva puno više izvora nego li veliki centri. Oni su uvijek meta, je li požara, je li pljački, je li krađe. Pa tako, najvažniji naši rukopisi, nažalost, su u inozemstvu, recimo krasni rukopisi o Patrice Chiquet koji su sada u Oxfordu, u Bodleian Library, ali u našim samostanima se čuva neko neprocjenjivo bogatstvo rukopisa koji na karte notnog pisma i svega stavljaju ravnopravno sa zapadnim.
0: Mislim da tu i ova knjiga vaša...
1: to je bio doktorat, najstarija misna
0: knjiga. Najstarija misna knjiga srednjovekovne Pule, 11. stoljeće.
1: Da, 1050. godina,
0: pa,
1: točno.
0: Koliko se u stvari naroda Europe može pohvaliti sa tako nečim?
1: Rijetki, jer prvo... Ta knjiga je dugo godina i dan danas je u Šibeniku u samostanu Franjevaca konventualaca. Uvijek je bilo staro istraživačko pitanje, ako se knjiga čuva u Šibeniku, mora biti u Šibenik. I svi su dosadašnji istraživači pokušali nužno tu knjigu svesti u Šibenik, a ona tu nikako nije pasala. Jer je previše stari sloj unutra bio i svetaca i napjeva i na koncu konca i autorskih pjesama koji su mene doveli do jednog Notkera Balbulusa, poznatog benediktinca koji je umro 912. godine, zamislite, iz San Galena, znači 912. godina. On je bio, rekli bismo ovako sad suvremenim rječnikom, prvi evropski kompozitor za kojeg znamo da je postojao i on je sam rekao da je izmislio neke melodije, to su ušle u gregorijanski koral. I mi njegove melodije imamo zapisane u toj knjizi u Šibeniku glazbenoj, koja je zapravo, kad sam ju analizirala i otvorila, zapravo akvilejska knjiga. Ona je bila pisana za Pulu, jer je Pula u to vrijeme najstariji sloj našeg gregorijanskog pjevanja koji je bio pod utjecajem akvileji i njemačkih centara. Tako da smo savršeno lijepo bili uklopljeni u europski kontekst i evo to je bilo baš veliko otkriće. Na tom sam radila nekoliko godina uz pomoć njemačkih profesora i kolega, to u Hrvatskoj sama ne bi mogla doći do tih spoznaja, jer oni imaju preko 5000 mikrofilmova koje je trebalo proći da kažeš, a vi stvarno ovo je to je za Pulu pisano, i našla sam dokaze koji to tumače.
0: Da, evo Hana, sad smo prošli nekoliko vrlo, vrlo zanimljivih cjelina, nažalost ovoga neke su i bolne, naše bogatstvo uglavnom se nalazi vani, to je jedna stvar. Druga stvar, mi nismo ni svjesni ili se barem sramimo ili se ne usudimo priznati da imamo veliko bogatstvo i da što se tiče umjetnosti smo jedan pri vrhu od europskih naroda. Danas je situacija posve drugačija, dakle mi se danas stvarno sramimo svega toga. Imamo to naše klapsko pjevanje koje je po mom skromnom sudu, dakle ja se usudim pred vama ovoga to izreći, možda jedno od kvalitetnijih vokalnih pjeva u Europi, a nažalost dakle, mi se toga bojimo, ja to ne razumijem. Evo, ovaj trenutak kad me jele ufatla, dakle ne razumijem Portugalcu od svog fada koji je, to je toliko tužno da ja ne mogu ni slušati koliko je tužno. Pazi, oni su od toga napravili svjetski brend, a mi od naše klape nismo u stanju ništa. I kad neko krene, onda sami sebi kočimo, jer šta što su oni kad smo mi bolji. Nema, šta je to u nama Hrvatima da mi sami sebe ovoga kočimo u puno, puno segmenata, da se sramimo sebe, svoje povijesti, svoje baštine, pa ja to ne razumijem.
1: Da, znate što, ja sam shvatila da taj ponos koji se od nas traži i koji bi bio jako poželjan da postoji u pozitivnom smislu, on se razvija tek kad ti promijeniš optiku. Znači, onaj koji je u Dalmaciji i on godinama pjeva od svog pradjeda svoje pjesme i tako, on nije ni svjesan kolika je to vrijednost. On mora na neko vrijeme, ja sam rekla, uvijek idealno je, što je moj profesor govorio, morate 4-godišnja doba provesti drugdje, drugamo, da vidite sa te druge optike šta u stvari jest vaša glazbena tradicija, šta u stvari ste vi sami i šta je u stvari vaša zemlja, domovina. I meni je to potpuno postalo jasno da sam nakon studija u Njemačkoj i tako dalje, imala poslije priliku sa suprugom biti u Belgiji skoro 5 godina i ta promjena optike meni stvorila ono nešto što ja sama sebe danas ne mogu prepoznati, da kažem, ljudi moji, klapsko pjevanje je jedan fenomen koji je prvo jako lijepo zvuči. Drugo, kad ga sluša netko sa strane, evo moj profesor Njemac, Andreas Haug, je nekoliko puta bio u Dioklecijanovim podrumima, slušao klap. On je rekao, ja ovdje ništa ne razumijem tekst, ali on je samo sebe počeo plakati. Njega je emocija potaknula, njega koji je pravi pravcat iz znanstvenih strukturiranja i Njemac, koji bi čovjek rekao ono, šta je Schulmäßig, neće se po... On se raspao slušajući klape, to je bilo nekakvo spontano druženje, znači ne festival, nego ono baš kako bi izvorno klapsko pjevanje kako trebalo biti.
0: Za dušu.
1: Tako je.
0: Piva klapa ispod
1: volta. Oni su pjevali u podrumima, onda je par puta bio na koncertu i tako. Dakle, to je samo jedan od dijelova koji mi nismo svjesni koliko vrijedi. Dobro da smo ga zaštitili UNESCO, mislim da je tu dobro, da tu dobro radi naše ministarstvo, odnosno općenito naš kulturni milje, da se nastoji sve te naše fenomene barem zaštititi kod UNESCO. Jer nama je to jako važno. Mi onda sad tu drugačije gledamo. Ali to je problem naš, je samo, ja kažem, malo bi trebalo iskočiti iz nekog vremena, iz svog vlastitog dvorišta, da onda shvatiš koliko je to vrijedno i koliko je ta lijepa glazba, koliko je ona raznolika, koliko je sve to skupa gdje mi živimo, pa rekla bismo Bogom dani kraj i Bogom dano suzvuće koje imaš. Njemac toga nema. Portugalac ga možda ima.
0: Hana, 5 emisija vrlo vjerojatno bi bile, možda, u stvari možda bi bile dovoljne da raspravimo sve teme. Idemo napraviti glazbenu stanku. Ima još tema koje me zanima, naime volio bi čuti stručno, pametno mišljenje, je li, o nekim mojim dilemama, pa radimo glazbenu stanku, onda se vraćamo, a recimo to tako, malo manje o ozbiljnim temama, ali jednako važnim.

0: da ne nabrajam sve puno toga. Rođeni ste u Sinju, sinjski kraj je zanimljiv, osim Gospe, osnovne glazbene škole koja je izrodila puno, puno osoba koje su zavoljele glazbu pored, recimo, Dražena Žanka i sastava Alkari koji dolaze odatle. Specifičnost je i Sinjska alka. Ne samo po događanju koje je u stvari ta 4 dana Tulum da se ne može spavati, nego ta spojnica između Sinjske alke i glazbe. Pripremajući se za emisiju, otkrio sam neke podatke koje stvarno nisam znao. Da ih ja sad ne ponavljam, evo, pružam priliku vama da malo taj svoj sinjski kraj da reklamira, u stvari da ljudi upoznaju da Sinjska alka nije samo gađanje u sridu, nego da ima puno više.
1: Da, dakle, Sinjska alka, kako je moj lijepo rekao kolega Joško Belamarić, koji je napisao monografiju, to je amalgam zvukova, boja, slika i svih drugih osjetila koja su prisutna kad je Sinjska alka u pitanju. Ona je, ja uvijek to promatram, zašto je to 3 dana? Sinjska alka nije samo jedan dan. Ona je kao hod u vazvenom trodnevlju. Ona ima svoju baru koja je zelena boja, koja je hladna, koja je, tako kad gledamo sa nekakvog umjetničkog aspekta, onda ide topla boja čoja. To je već drugi dan kad se dodaju naznake alkarske odore i ide naravno 3. dan alka u svojoj punoj raskoši sa alkarima, kopljanicima, sa alkarskim momcima i sa jednim bitnim aspektom, a koji će povezati nas u emisiji, to je glazba. Dakle, Sinjska alka bi bez glazbe bila jedna njema paradna povorka. I vjerujte mi, kad bismo pokušali napraviti eksperiment i maknuti glazbu iz alke, pola alke bi nestalo. To je rekao moj kolega Ivan Vrca, koji je bio dugogodišnji protokol majstor alke, i zapravo me potaknuo na razmišljanje i istraživanje glazbe u alci. Glazba u alci vam je u pravilu jedan dio koji ja sad istražujem, a to je zov trube. On neću otkriti, jer onda to onda otkrivam nešto što još nisam do kraja došla, ali sam pronašla naše prekrasne poveznice sa Slavenima, europskim zemalja, koje će biti zanimljive vidjeti u tom zovu trube koji je zapisao Rivier. Dakle, solo truba koja poziva Alkara na trku, jedan fenomen koji je ravan govoru pape. Kad svi utišaju i kad samo jedan govori i sve su oči uprte i uši u jednu tu osobu, tako je taj zov trube koji je zaštitni znak Sinjske alke. A onda idu alkarske koračnice. To su uglavnom autorske skladbe. Najpoznatiji od njih Sinjske alkari je skladao rođeni Sinjani Josip Kuletin. Nesretna figura hrvatske povijesti, nestao netragom 45. godine, u ime naroda smaknut, ne znamo sudbina, baš onako jedna teška životna priča koju je naš fra Jozo Župić iz Minhena uspio rekonstruirati i zapravo pronaći i njegovu ostavštinu i djela. Ali ti Sinjski alkari je skladba koja funkcionira samo u Sinju u trenucima pojave alkarske povorke na vrhu alkarskog trkališta, i to je glazba, rekli bismo, nije to ambijentalna glazba, to je glazba u funkciji. Kao što je glazba u funkciji pratnje nekog liturgijskog zbivanja, tako je ovdje glazba u funkciji ulaska. I upravo taj njegov autorski rad iz 32. godine, čini mi se, je simbol Sinjske alke. A da ne kažem ostale koračnice koje su napisali Drago Britvić i Kalođera, koje su zapravo službene alkarske koračnice, koje funkcioniraju kao ono što daje ushit srcu. I posebno je, recimo, u alci zanimljiv moment kad alkar pogodi Sinjsku alku, alka je otkivak, čuje se udarac koplja u alku i taj udarac koplja u alku je kao neki auftakt, kao početak glazbe, i onda ide glazba koju je skladao Sinjanin, to je Josip Župić Mazo, dugogodišnji kapelnik Sinjske alke, i Mile Čačija Čaja, koja je jedna kratka skladba koja se svira samo u trenucima pogotka alkara u alku, i nakon toga njihova pratnja su mačkule sa Staroga grada. Odnosno sa grada, to je mali top. I onda je ta jedan amalgam zvukova i boja nešto zbog čega, po meni, je uloga glazbe u alci nešto što ja, evo, što sve više istražujem i nastojem o tome što više pričati, pa često sam bila i gost u direktnom prijenosu Sinjske alke, tako da je glazba ta koja nosi.
0: Ana, evo, sad mi je to puno jasnije. Dakle, sad sam nakon ovog vašeg izlaganja puno pametniji. Jedino jedno pitanje na koje ja stvarno sam si pokušavao nekako pronaći odgovor. Svaki alkar ima svog dečka, pored toliko krasnih cura iz ovoga i Sinja i okolice. To ne razumijem, ali mislim da je to tema neke ovoga.
1: To ne možemo mijenjati.
0: Da možda napravim opet neku glazbenu stanku. Ima

0: Moramo se vratiti u stvari onoj dilemi koju vrlo vjerojatno većina slušatelja u stvari ima. Kad neko ode studirati muzičku akademiju pa završi nekakav instrument, onda on svira u nekom orkestru ili postane solist pa svira sam, ovisno o tome kako je bio dobar, dakle ili u nekom velikom orkestru ili na ulici da bi preživio. Šta u stvari čovjek radi kad završi muzikologiju?
1: A pitanje je genijalno. E sad ću vam ja postaviti pitanje sa jednim, kad je već malo leženi dio emisije. Dakle, pokojna baba Kata iz Sinja, kad je ona meni rekla, aha, muzikolog, ok, znaš svirat trubu? Ne, nemam pojma. Ne znaš trubu svirat? Pa znaš li rog? Ne znaš. Pa šta znaš svirat? Klavir samo. I onda Sanja rekla, gledajte, ali muzikologija, šta je muzikologija? Muzikologija je znanost danas koja mora ozbiljno pričati o glazbi. Danas je muzikologija išla u neke druge sfere. Digitalna muzikologija, prešli smo u istraživanje raznih drugih aspekata koji su uz glazbu. Ali moja je teorija da je muzikologija mora biti pri glazbi i jako sam ponosna da je ona još uvijek kod nas na muzičkoj akademiji. Ona je ta priča koja je vezana za skladatelje, vezana je za glazbu, za partituru. I što radi muzikolog? On prije svega mora dobro razumjeti glazbu. Da bi uopće mogao razumjeti kako funkcionira neka znanstvena usporedba dviju kompozicija, da bi smjestio recimo u kontekst pa i naše, evo, crkvene glazbe, moraš jako dobro znati glazbu da bi je mogao smjestiti u europski kontekst. Pa i neku hrvatsku skladatelja, evo banalan primjer, pa da kažeš naš taj i taj skladatelj, on je njemački Karl Orff ili ovaj drugi je naš Mozart. To su teške riječi, ali da bi znao muzikološki objasniti fenomene hrvatske suvremene glazbe, moraš zapravo znati dobro glazbu, kako hrvatsku, tako i evropsku. Tako da je muzikologu nije lak posao, on mora znati svirat instrument.
0: Pa Hana, vi ste u stvari mene potpuno zbunili, da budem ovoga potpuno iskren, jer se radi o jednome usporediću, sad govorimo zbog naših slušatelja, muzikolog je neko ko piše o glazbi, dakle analizira na osnovu onoga što čuje, što zna. To je slično kao i glazbeni kritičar, a glazbenici prema glazbenim kritičarima njih uglavnom upisuju kao neuspjele glazbenike. Dakle, onaj kome ili je bio lijen za vježbanje ili nije imao dovoljno dara, onda on krene pisati o onima koji imaju više dara i koji su više vježbali. Kod vas to ne pali jer vi ste prošli prijemni klavira. Dakle, vi niste neko ko je bio lijen za vježbanje, kome se nije dalo vježbati, ko nije imao talenta. Dakle, zašto ste onda krenuli na muzikologiju? Mislim, objasnili ste donekle jer je mama rekla, ajde ovoga kćeri moja, znaš, ono, nemoj s tim učit, bolje sjedi za knjigom nego za klavirom. Mama je bila mudra.
1: Da, rekli smo ovako, sad ću vam reći jednu stvar koja je meni uvijek fascinantna. Znači, ja sam čovjek koji a priori poštiva drugog čovjeka, a priori, dok se ne pokaže suprotno, pa i tu mi je potrebno jako puno fitilje da onda kažem iz ovog se odnosa mora maknuti ili on nema smisla. Tako sam u glazbi uvijek bila osjetljiva na ono kad su rekli, a vi ste sad muzikolozi i glazbeni kritičar. Naime, mi smo naše studije zvao studij muzikologije i glazbene publicistike. Znači, mi smo isto morali pisati i kritike koncerata. Ja sam tu uvijek bila ona koja je zadnja davala nekakve negativne sudove. Sam se uvijek stala u situaciju, ljudi moji, pred vama svoj umjetnik koji je sav svoj život posvetio toj glazbi. Bio on kompozitor, bio on interpret. Pa ko sam ja da sudim je li on to dobro napravi, šta je to uopće apsolutno dobro u glazbi? Znači, uvijek sam pokušala se stati s one strane paravana, s one strane instrumenta i reći, ajmo prije nego što bilo koga krenemo kritizirati, i to i danas svojim studentima govorim. Uvijek gledajte što je dobro. Vi možete reći da je neka cura pjevala falš, ali u tom pjevanju falš ona imala možda i dobru nakanu. Možda je u tom trenutku nešto spriječilo, možda je zaista falš pjevala, ali ajde nađete u svakom instrumentalnom izvođenju i u pjevanju i u svakoj skladbi koju autor stvara, mora biti nešto dobro. Ili je sve apsolutno loše, onda je to ipak možda problem u percepciji čovjeka. Ali velim vam, mislim da je to što kaže ta antagonizam, to je odnos da ti kažeš, ok, ja ću sad biti kritičar, ja ne mogu svirati tako kao on i ja ću sad sve a priori naći što ne valja. To nije poanta glazbene kritike. Poanta glazbene kritike je naći dobro u onomu što je dobro u glazbi i možda ukazati, ali kad se ukazuje na negaciju, možda je to stvarno problem mene kao osobe, ali mislim da bi svijet bio puno bolji da krenemo gledati stvari koje su pozitivne i poštivati uzajamno čovjeka, glazbenika, interpreta, skladatelja I onda bi muzikolozi i slatelji bili prijatelji. A mislim da to čak postajemo. I to već smo postali odavno. Tako da ja mislim da je ta sad paradigma već i zastarjela. Jer nema tog muzikologa koji tako dobro može svirati klavir kao neko ko je sjeo, pa makar i falše svirao.
0: Slažem se potpuno, budući da i sam pišem evo na portalu Glazba.hr, pa između ostalog i komentare na koncerte. Ja ovo, kad slušam vas, ja se mislim, pa čovječe, što ova žena pročitala moje misli, jer ja upravo to pokušam. Dobro, meni je doneke malo lakše, jer sam ja i sam i glazbenik, aktivni, dakle, da, i skladatelj, jasno. Pa onda da bih govorio nekome, probam ući u njegove cipale i pogledati. Jer činjenica je da se može dogoditi da se osvira kriva nota. Gledam da to, da i ta kriva nota bude osvirana sa puno, puno, puno duše, jer trema, ujutro sam stao na krivu nogu ili bilo šta, dakle, može dovesti do toga. Idemo poslušati nešto što definitivno je osvirano sa puno duše i nema krivih nota. A onda idemo dalje, ima još jedna tema, naime, ako niste znali, slušateljice i slušatelje, moja gošća Hana je u stvari i moja kolegica.

0: Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Ljudi i sjene. Moja gošća je žena, multipraktik, vrlo, vrlo bitna i značajna muzikologinja koja ne kritizira, nego koja naprosto sagledava ono što se događa i stavlja u kontekst i vremena prošlog i vremena sadašnjeg. Rekoh prije ovog javljena da je u stvari Hana i moja kolegica, što mi je jako drago. Naime, ona je također, muzikolozi su članovi i Hrvatskog društva skladatelja, ali također, Hana, vi u stvari na Hrvatskom radiju imate emisiju o hrvatskom
1: glazbe. Da. Dakle, ja sam krenula još kao student. Tu mogu zahvaliti svojoj tadašnjoj urednici Ivi Lovre Štefanović, sada je to Gordana Krpan, pa i Iva koja ima nekoliko kreativnih emisija gdje sam ja autor. One su me već na studiju zamijetile, a prva je bila tadašnja glavna šefica fonoteke koja je došla na muzičku akademiju i rekla gospođi Nosel u knjižnici, imate li vi nekog studenta koji bi drage volje volontirao, preslušavao snimke i bio naš kolega i pomogao sortirati nam nove snimke na Hrvatskom radiju, a s vremenom ako bude zainteresirana možda ide i u program. I tako je to krenulo. Ja vam paralelno sa muzikologijom, znači od 90. godina do danas uvijek imam barem jednu svoju emisiju ili mjesečno ili u par nekoliko tromjesečja, sad je to redovito i glazba Tragom glazbe koja ide drugu subotu i emisija o glazbi koja nije nužno vezana za crkvenu glazbu. Urednica je željela da ja malo progovorim o nekim drugim temama, jer kad već kolege kad čuju Hana Breko, urednica emisije i autorica, evo sad će biti 5 kg gregorijanskog pjevanja, sigurno crkveni glazba, 100% dajem da će biti samo nekakva latinska glazba i tako na latinskom jeziku. Zašto mi je to važno? Jer sam od prvog dana shvatila da mi u znanosti imaš jako dugi put do realizacije finalnog produkta. A stvoriti jednu emisiju moraš sad, u ovom trenu i u ovom momentu. Ali završetak njenje je kao da si napravio neko svoje malo dijete. Novo dijete se rodilo, novi život se udahnuo. I to mi je uvijek dao poticaj da idem dalje. Jer znanost je mukotrpna, nikad dočekat neko ne može rezultate, neki odustanu, ali ove mali uspjesi emisijskog tipa su dobri jer te prisile da imaš neku svoju zaokruženu cjelinu. I drugo što je jako bitno, naučite razmišljati i govoriti. Radio, i ja sam danas s ovim studentima rekla, vi ako ste muzikolog koji ne zna zadnjoj baki na misi, u zadnjoj klupi objasniti to što si reka, onda ne znaš ni ti što govoriš, a baki je bolje da ide kući još jednu Ave Mariju doma izmoliti sama. Tako da razbijam te neke predrasude da muzikolozi moraju nužno biti intelektualci koji tako nerazumljivo govori da ih niko ne razumije. To je totalno pogrešno.
0: Hana, činjenica je da radite na nekoliko potpuno različitih funkcija, dakle s jedne strane pedagoški, znanstveni rad, spisateljski rad i ovaj radijski. Dakle, to su otprilike 4 pristupa jednoj te istoj stvari. Naravno da nema smisla uspoređivati jer svaki od njih ima i svojih prednosti i svojih eventualnih nedostataka, jer se ne može sve u jednom od tih reći. Međutim, kad imate 4 oblika na koji možete prezentirati jednu stvar, ja mislim da ste vi
1: sobom
0: da ste po naravi ovako onako jedna draga, otvorena, vesela osoba, ja mislim da je vama srce, što bi u Bosni rekli, ko tepsija, kad možete jednu te istu stvar na toliko različitih načina protumačiti. S jedne strane bogatstvo, dakle i osobe i širina te osobe, a s druge strane, mislim, kad osjetiš reakciju i dobiješ reakciju od ljudi, jer jedni će reagirati na jednu vrstu prikaza stvari, drugi na drugu, pa to je milina.
1: Je, ja moram reći da, evo, a da se vratimo u tom akademskom miljeu, sad smo mi u znanosti počeli imati simpozije, ne već dugo godina, gdje u stvari svi ljudi čitaju. Ja znam da nisu ljudi svi stvoreni biti elokventni, ali najbolji, to mi još profesor Kelly sa Harvarda rekao, najbolji znanstvenici su oni koji su, a on je isto cijeli život bio u Americi, radijski voditelj i profesor na Harvardu. Dakle, ne možemo reći da je bio na nekakvom neznanom fakultetu profesor. Rekao je, najbolji znanstvenici su ti u stanju i ženama, ljudima oko sebe koji ništa ne znaju objasniti stvar, da ona razumije koliko treba. I kad to uspiješ, onda možeš sve smisliti da je tvoja znanost ima smisla. Ja osobno mislim da mi na ovom svijetu nismo da kompliciramo život ljudima, jer počesto kad neko nešto komplicirano govori, ni samom njemu to nije jasno. Jednostavan iskaz je nešto što je temelj svega napretka, i ne samo muzikološke znanosti, nego i svega drugoga. svi drugi spoznaju. Tako da mislim da je ovo što vi radite jedna vrsta misije, jedna vrsta misionarstva, izaći iz svojih laboratorija, kućica, glazbenih kreativnih radionica, pa i znanstvenih soba i ljudima pokazati ono što radiš na jedan normalan način, pristupačan. Razumi svima, evo, to mi je biti.
0: Pa drago mi je da ste primijetili upravo bit emisije Ljudi i sjene. Ja sam mogao uzeti ovu biografiju i iščitat na jedan način i probat prikazati ljudima da ovih 9 stranica skraćene biografije nisu neutemeljeni, da tu ima puno toga. Međutim, poanta u stvari je da skrenemo pozornost na jednu osobu koja radi nekoliko stvari, nabrojio sam u najmanju ruku ove 4 stvari, a da ne zanemarujemo da je majka i supruga, što jednako voli kao i sve ovo što radi. Dakle, da je osoba koja to radi sa neopisivo puno ljubavi, jednostavnosti, i ja mislim da netko ko veze s glazbom nema, sam sam imao prilike vas ovoga slušati, dakle, ta tema o kojoj sam ja nešto kao možda malo znao, dakle, nakon tog slušanja čovjek dobije krila i veli, jo, pa to uopće nije komplicirano, to je u stvari jednostavno. Mislim da je poanta upravo ta. I ako su nakon ove naše emisije nekom padne na pamet da u Google upiše Hana Vreko Kustura...
1: Ili glagoljaško pjevanje.
0: Mislim da je onda u svakom slučaju emisija uspjela, vjerujem da će takvih biti. Vama hvala puno na dolasku, ponavljam, barem jedno 4 emisije minimalno ne bi bile dovoljno da mi načmemo sve teme kojima se vi ovoga bavite, međutim moramo nešto, što bi kazali, zasviraj i zapoja zadjeni, a i ostavit ćemo nešto da slušatelji sami istražu.
1: Hvala vam na pozivu, bila mi je baš neopisiva radost, hvala od srca, evo.
0: I naravno još jedan glazbeni broj prije samog pozdrava.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 304. godine mučeničkom smrću u Austriji je preminuo Sveti Florijan. Bartolomeo Cristofori, čovjek kojeg se smatra izumiteljem klavira, rođen je 1655. 1929. rodila se jedna od najljepših i najomiljenijih glumica u povijesti filma, Audrey Hepburn.
0: Vremeplov.
8: Štovanje Svetoga Florijana rašireno je u Austriji, Bavarskoj i po našim krajevima, a drugi je zaštitnik Zagrebačke nadbiskupije. Vjernici ga zazivaju kao zaštitnika od opasnosti, požara i poplava, a kao svoga zaštitnika štuju ga i vatrogasci. Prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj osnovano je 1864. u Varaždinu, a ideja je to Otona Majera. Prva vatrogasna organizacija u nas nosila je naziv Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, a imala je 156 članova osnivača. Nakon toga i u drugim hrvatskim gradovima osnivaju se dobrovoljna vatrogasna društva. U Sisku, Otočcu, Ludbregu, Zagrebu, Karlovcu, Novoj Gradišci i tako dalje. Prva krovna vatrogasna udruga u Hrvatskoj nosila je naziv Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica, a osnovana je 1876. Prvi je vatrogasni zakon donesen tek 1933. iako su vatrogasci na tome desetljećima inzistirali. Stvari se nisu promijenile niti u sljedećim desetljećima. Tek je tijekom Domovinskog rata 1993. donesen prvi zakon o vatrogastvu u neovisnoj Hrvatskoj.
0: Vremeplov.
8: Bartolomeo Cristofori, čovjek kojeg se smatra izumiteljem klavira, rođen je 1655. Cristofori je rođen u Padovi, a po zanimanju je bio izrađivač instrumenata. Do njegovog je uspona došlo 1688. kada ga je u Firenci zaposlio toskanski princ Ferdinand iz poznate dinastije Medici. Princ Ferdinand bio je poznat kao veliki pokrovitelj glazbenika i njegovo je financiranje Cristoforija omogućilo nastanak klavira. Bilo je to doba baroka, a u upotrebi je već bio veliki broj različitih instrumenata s tipkama. Nemoguće je točno odrediti kada je Cristofori izradio prvi klavir, no pretpostavlja se da je to učinio prije 1700. godine. Klavir se na talijanskom jeziku zove pianoforte, od čega je nastao naziv piano, koji se za klavir koristi u engleskom i francuskom jeziku. Naziv pianoforte dolazi od talijanskog piano e forte, što znači otprilike tiho i glasno. Naime, Cristoforijev je klavir mogao svirati i tiho i glasno, jer se zvuk proizvodio udarom batića po žicama.
0: Vremeplov.
8: 1929. rodila se američka filmska glumica Audrey Hepburn. Rođena je u Briselu kao jedino dijete irskog bankara i barunice, pripadnice nizozemske aristokracije, čiji su preci bili francuski i engleski kraljevi. Audrey je već kao djevojčica počela pohađati satove baleta u Amsterdamu, da bi 1948. preselivši se u Englesku počela nastupati kao plesačica i pjevačica u londonskom West End teatru. Nakon što ju je zamijetio jedan direktor iz filmske industrije, počinje je dobivati manje sporedne uloge. A prijelomni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 1953. kada je dobila glavnu ulogu u filmu Praznik u Rimu s Gregorijem Pekom. Ta je uloga Audrey donijela prvog i jedinog Oscara za najbolju žensku ulogu. Poznata je i njezina uloga u filmu My Fair Lady, u kojoj je partner bio Rex Harrison. Narednih godina Audrey se pojavila u više od 10 filmova s velikim glumačkim ikonama poput Freda Astera, Humphreya Bogarta, Gary Coopera, Cary-a Granta, Shona Connerya i drugih. Lik Holly, kojeg je odglumila u filmu Doručak kod Tiffany-a, postao je jedna od najvećih modnih ikona 20. stoljeća. Krajem 60. godina, nakon 15 uspješnih glumačkih godina, samo je povremeno glumila. U međuvremenu se rastala te ponovno udala za talijanskog psihijatra Dotija. Kada je 1992. osjetila bol u trbuhu, liječnici su ustanovili da boluje od rijetkog raka slijepog crijeva. Preminula je 1993. u Švicarskoj. Iako je bila jedna od najljepših glumica u povijesti filma, rekla je da ljepota žene nije u odjeći koju nosi, u figuri njezina tijela ili načinu kako češlja kosu. Ljepota žene mora se vidjeti u njezinim očima, jer ona su vrata njezina srca, mjesto gdje se nalazi ljubav, izjavila je Audrey Hepburn. I za kraj Vremeplova izdvajamo. Jedan od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća, Antun Augustinčić, rodio se 1900. u Klanjcu. Njegov spomenik Mir nalazi se ispred zgrade Ujedinjenih naroda u Njujorku, a Mojsije na zagrebačkom groblju Mirogoj. 1814. Napoleon Bonaparte stigao je na talijanski otok Elbu nakon što je prvi put abdicirao u Francuskoj. Prema dogovoru sa stranim silama, Elba mu je dodijeljena u puni suverenitet i vlasništvo. Prva dodjela nagrade Grammy održana je 1959. u Los Angelesu i u Njujorku. Nagradu Grammy za gramofonsku ploču godine dobio je talijanski glazbenik Domenico Modugno za ploču Nel Blu di Pinto di Blu, popularnog naziva Volare. Prvi gradonačelnik Londona u povijesti, Ken Livingstone, izabran je tek 2000. godine. I ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, uredila je čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Molitvu predvodi monsinjor Zdenko Križić.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, ovo je tebi za ljubav i za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose tebi i bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega. Od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija, u 6 sati i 10 minuta. Još jedan radni tjedan pred nama, danas nam je 4. svibnja, a slavimo svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Dragi vatrogasci, želimo vam sretan i blagoslovljen vaš dan i naravno posebnu zaštitu vašeg zaštitnika svetoga Florijana. Evo, štovanje svetog Florijana silno je rašireno i po našim krajevima, ali i po Austriji i Bavarskoj. Zazivamo njegovu zaštitu protiv požara i poplava, a najpoznatiji je, kao što rekoh, kao zaštitnik vatrogasaca. Sveti Florijane, moli za sve nas. Divno jutro u Hrvatskoj, proljetno jutro, temperature su nam dosta visoke, ali prave proljetne. Nešto hladniji istok Hrvatske, Slavonski Brod na 3, Osijek na 7 celzijevih stupnjeva. A kako idemo prema sredini kontinenta, tako nam je, evo, Karlovac isto na 7, Zagreb na 9, Sisak na 11, Bjelovar na 8 i Varaždin na najviših jutros na kontinentu 13 celzijevih stupnjeva. A na Jadranu idemo od najnižih 12 u Šibeniku, preko Raba koji ima 14 kao i Makarska, a najviši su nam sa 15 Split, Hvar i Dubrovnik. Dobro jutro i svima vama koji ste se danas vratili na posao nakon ili produženog vikenda ili spojenog tjedna, odnosno produženog godišnjeg odmora. Nadam se da niste jučer zapeli na A1 i morali se probuditi ovako rano, ali vjerujem da ima i takvih među vama. Doista je bilo gužvovito cijeli ovaj tjedan, a posebno sinoć na našim autocestama, posebno na A1 između Karlovca i Zagreba. A trenutno u prometu imamo jednu prometnu nesreću i to na A3 između čvora Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Misao iz današnjeg evanđelja, kaže: branitelj kojeg će Otac poslati, poučit će vas o svemu. Naravno, radi se o Duhu Svetomu, u velikoj smo pedesetnici Duhu Svetomu, a duhove slavimo ovog mjeseca 24. svibnja. Vjerujem da ste uz nas jutro smolili i slavnu krunicu, odnosno slavna otajstva. Danas nam Psalam 115. kaže: ne nama, Gospodine, ne nama, već svom imenu slavu daj. Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini. Eto, vodimo se zato ovim psalmom danas, da će Gospodin učiniti ono što će mu se svidjeti i ono što će biti najbolje za nas. Kao i svakog jutra u 6 sati i 15 minuta imamo mali put svetosti. To je mali vodič kroz život Svete male Terezije i njenih roditelja Ljudevita i Zelije. Njihove relikvije stigle su u Hrvatsku 1. svibnja u času Božeg milosrđa u 15 sati u Remete, u Karmeličanski samostan, a obići će Karmeličanske samostane kroz 30 dana ovog mjeseca svibnja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. A danas će nam ići u kloštar Ivanić.

0: Mali put svetosti slušate u 6 sati i 15 minuta. To bi trebalo biti uskoro, za nekih jednu minutu još ćemo malo svirati. Ljubav sve pozlati i Petar Grašo ide u nastavku. Malo da zasviramo, evo prije malog puta svetosti, vjerujem da ćete se složiti.
1: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh od

0: Predivna, predivna pjesma Petra Graše koja je zapravo s ovim hitom nekako i započeo svoju karijeru 1997. godine. A za vas je ovog jutra odabrao glazbeni urednik do ovog podneva, to je Slavko Nedić, ja sam Ana Lesić, također sam danas s vama do podneva, s vama je Adrian Vinković, Ranhel u tehnici. Vlatko Ojvan donosi vam prve vijesti u 7 sati i Hrvoje Josip Bišćan donosi vijesti iz života crkve u 10 sati.
1: Sve se može i zna, srce snagu ti da, kada blagoslov dobiješ ti, ljubav sve pozlati.
2: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo Karmeličanin.
3: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas upoznajemo prve korake na putu malenosti koji počinju u obitelji.
4: Prvi koraci još smo u prvoj našoj emisiji naznačili da se radi u obiteljskom životu gdje čovjek otkriva ono sjeme koje je dragi Bog posijao. Pa ćemo krenuti iz toga sjemena, iz Terezina ranoga djetinjstva koje već naznačuje prve korake maloga puta. Prvi poziv seže još u vrijeme njezine inicijacije u kršćanstvo. To je prvo tlo u koje je Gospodin posadio svoje sjeme. U priči svoga života Terezija razlikuje tri odvojene faze vezane uz poziv. Prva traje do smrti njezine naravne majke. Kad je navršila dob od 4 godine i 8 mjeseci, on ih ovako opisuje. To su bile, kaže ona, sunčane godine. Oh, sve se zaista na zemlji što postoji smiješilo meni, imala je izrazit dar za poeziju. Nalazila sam cvijeće ispod svakog svog koraka i doprinosi moje sreći činili su mi život ugodnim. Ali važnost prisutnosti majke i da jedna majka u obitelji prihvati ulogu kao poziv i identitet svoje osobnosti. Kao što je to bila majka Svete male Terezije. O Terezinoj sreći svjedoči i zabilješke njezine majke čak koje imamo i koje nam je prinijela sama svetica, a također je zapisano u zabilješkama koje korespondiraju sa Terezinim životom. Svetica je imala roditelje bez spremca, što je crkva prepoznala. Bila je okružena velikom brigom, znači pomno slušajmo ovo, jer to su sve nadahnuća za jedan obiteljski život. Bila je okružena velikom brigom i nježnošću što je oblikovalo njezino malo srce, srce od zlata. Dragi obitelji, nježnost, Bog je nježan. Bila je vrlo osjećajna, ali vrlo iskrena i vrlo otvorena. Bez imala sustezanja, kaže naša svetica, posvećivala sam pozornost svemu što se govori i događa oko mene. Čini mi se da sam prosuđivala sve što činim kao što i činim sada, jer ona retroaktivno govori o svom životu. Tereza je vrlo inteligentna i sve pamti. Dražesno je dijete, vrlo osjećajno i puno energije, svjedoči njezina naravna majka. Nije bez mana, vrlo je nervozna i lako se rasplače i nevjerojatno je tvrdoglava. To sjećanje njezine majke zabilježeno je u posljednjim razgovorima koje ona ispričala, a kad je časna majka gnjezda pronašla to svjedočanstvo, Terezija se nije opirala toj konstataciji, nego je se složila s tim i mirno odgovorila majci. Vjerujem da ste u pravu. Evo, ovdje ćemo samo malo zoomirati. Znači, ona govori samo o Bogu, a molitve ne bi propustila ni za što na svijetu. To je svjedočio njezin rođeni otac. Povjerenje u Boga, kaže njezina sestra Selin, i posvemšnje predanje njemu, obiteljske su kreposti našega doma. Mislim da je dovoljno za zaključiti ovaj dio u emisiji. Povjerenje u Boga i posvemašnje predanje njemu, obiteljske su kreposti. Ne kreposti tate ili krepost mame ili brata ili sestre. Obiteljske kreposti. Dakle, obitelj Svete male Terezije te kreposti doživljava zbirno. Ne nešto koje pojedinačno. Koliko će se ko približiti, ali oni su imali načelo koje je nicalo iz redovitoga kreposnoga života u smislu sakramentalnog slavlja nedjeljne Euharistije i svakodnevne i redovite obiteljske molitve. Ovdje se radi o načelu koliko će se ko približiti. To je sve otvorenosti srca pojedinca. Međutim, ono što fali našim obiteljima, načelo važnosti pozitivne volje za obiteljsku molitvu, iz koje dalje niče plod.
2: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

0: Ako iz vas osijava ljubav vašeg gospodina i drugi vas pitaju, pa što je s tobom, zašto taj osmijeh na licu? Evo to im recite, u meni živi ljubav mog gospodina. 6 sati i 28 minuta, još jednom dobro jutro svima koji ste se tek sada priključili programu Hrvatskog katoličkog radija. Dobro vam jutro. Iza nas je 13. po redu susret Hrvatske katoličke mladeži održan u Požegi. 12.000 mladih dva dana slavilo je gospodina pjesmom Svim srcem, ali slavili su i domovinu. Kratke sažetke možete potražiti na našim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Sve je složila naša Emily Ibrulj, koja se družila s mladima u Požegi ovoga vikenda. A uzela je naravno i mnoge tonove od mladih. Jedna od njih je i Leonarda iz Poreča, koja je došla na susret mladih u Požegu sa Salezijancima sa Knežije. Kaže, nije požalila predivno iskustvo na putu do Požege, a divno je bilo i tamo. A mogli ste čuti, evo, u malom putu svetosti, vezano za relikvije svete male Terezije i njenih roditelja Ljudevita i Zelije, koji su 1. svibnja u 15 sati došli u Hrvatsku u karmeličanski samostan u Remete, a danas putuju u kloštar Ivanić. Da je zapravo sveta mala Terezija sve ono što je znala o gospodinu čula od svojih roditelja. A po svjedočanstvu naše Leonarde shvatit ćete zašto je bitno da upravo vi, dragi roditelji, budite prvi primjer svome djetetu kako se ljubi Isus Krist.
1: A što za tebe osobno znači vjera i osobni odnos s gospodinom?
2: To mi znači jako puno, evo to je ono put vodilja u životu, kad god su neki trenuci teški u životu uvijek se sjetiš da imaš Boga Isusa koji su uvijek tu za tebe. Cijeli život nekako sa mnom u mojoj obitelji, tradicionalno obitelj, uvijek sam u crkvi bila, tako da nekako mi je normalno da sam ovdje i baš mi je drago što sam ovdje okružena ljudima koji dijele iste vrijednosti kao i ja.
0: Evo, čuli ste i svjedočanstvo ranije svete male Terezije koliko je značila vjera roditelja u daljnjem putu u životu, ali i naši Leonarde u ovoj 2026. godini. Krist je i danas živ, dobri ljudi, dobroga srca, i vi koji ste malo mrgudni uz Krista postat ćete radosni, budite u to sigurni. A upravo na važnost ostajanja u Kristu podsjetio je i Papa Leo XIV, koji je blagoslovio mlade putem videa koji je prikazan prvog dana susreta. Isto tako, na tu važnost Euharistije podsjetio je sam Papa, ali naravno i biskup šibenski monsignor Tomislav Rogić, koji je predsjednik odbora za mlade KBK. U kratkom obraćanju mladima rekao je kako je prava snaga ostati u Kristu, a Papa je rekao da je jako važno ostati u Kristu i na to je pozvao mlade i pozvao ih da ostanu u Kristu, posebno kroz sudjelovanje u Euharistiji. Evo, podsjetimo se i mi danas sudjelovanja na Euharistiji. Ako možete, odite na svetu misu i u tjednu. Evo, te svete mise traju kratko, oko 20 minuta do pola sata, daju tako puno. Evo, kad bi bili svjesni koliko znači sama Euharistija, čekali bi u redovima pred crkvom, to je sigurno. A detalje o susretu Hrvatske katoličke mladeži kao i o papinoj poruci mladima potražite na našoj web stranici hkm.hr. Uz vas u jutro Slavko Nedić koji bira glazbu, Ana Lesić, ja sam danas s vama do podneva. Vlatko Ojvan donosi prve vijesti u 7 sati. Adrijan Vinković Rehel s vama je u tehnici. Vijesti iz života crkve u točno 10 sati donosi Hrvoje Josip Bišćan. Ne zaboravite niti na glazbomat u 10 sati i 15 minuta. Već sada možete slati vaše glazbene želje na 099460 9988 i posjećamo i na pametna pitanja za pametne glave u 11 sati i 15 minuta, a mi idemo u nastavku Samo veselo, naravno sa mladima, i to sa himnom SHKM-a iz 2017. kada su 30.000 mladih okupilo u Vukovaru. Krista Šanada, Adrijana Baković, Zvonimir Kalić i Vis Damjan. Dobro vam jutro.

Kristijana Šanada, himna susreta Hrvatske katoličke mladeži 2017. u Vukovaru, kada se okupilo 30.000 mladih. Nakon toga, zbog koronavirusa, nije održan onaj u Zagrebu 2020. Bilo je 5 godina pauze, pa je uslijedio Bjelovar 2022., Gospić 2024. i Požega 2026. A za 2 godine, dragi mladi, vidimo se u Krškoj biskupiji. Upravo je Krška biskupija odabrana za sljedeći susret Hrvatske katoličke mladeži 2028. Vjerujem da su se oni u svojim srcima počeli pripremati već sada i razmišljati što i kako će napraviti da nadmaše ovaj susret u Požegi, jer doista je bio predivan. Dobro vam jutro, 6 sati i 38 minuta. Još jedan glazbeni broj, Vizuja mi, Bog te ljubi, prva nagrada Uskrs Festa 2007. godine, a nakon toga donosimo detalje o Svetom Florijanu, svecu današnjeg dana.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetoga Florijana, mučenika i zaštitnika protiv požara. Florijan je rođen oko 250. godine u današnjem St. Peltenu u Austriji. Pridružio se rimskoj vojsci te postao zapovjednikom carske vojske u rimskoj provinciji Norik. Osim vojne službe, bio je odgovoren i za organizaciju i vodstvo vatrogasnih postrojbi. Ustrojio je i uvježbao elitnu skupinu vojnika čija je jedina zadaća bila gašenje požara. Za Dioklecijanovih progona u Rim su došle vijesti da Florijan ne provodi progone kršćana na teritoriju za koji je bio odgovoran. Car je poslao posebnog povjerenika koji je trebao istražiti te navode. On je naredio Florijanu da, u skladu sa carskim odredbama, žrtvuje idolima, što je Florijan odlučno odbio i time se prokazao kao kršćanin, te je osuđen na smrt spaljivanjem na lomači. Dok je čekao da zapale lomaču, kažu da se rugao rimskim vojnicima govoreći im da slobodno zapale vatru jer on se ne boji umriti za Krista. Na to su ga vojnici uhvatili i, umjesto da ga spale, utopili ga u rijeci Enns, vežući mu prije toga oko vrata mlinski kamen. Kršćani su kasnije pronašli njegovo tijelo te je pokupan u samostan u blizini Lorka. Svetac se kasnije u viziji obratio nekoj pobožnoj ženi tražići da ga pokopaju na prikladnijem mjestu. Tijelo mu se sada nalazi u po njemu nazvanoj opatiji u blizini Linca, a dio relikvija nalazi se u poljskom Krakovu. U ikonografiji ga prikazuju kao starijeg vojnika koji gasi požar ili kao vojnika s mlinskim kamenom u vratu. Florijanov kip ili lik čest je na kućama ili javnim zgradama gdje je postavljan kao zaštita od požara. Sveti Florijan je zaštitnik Austrije i Poljske, te pivara, bačvara, dimnjačara, vatrogasaca, vojnika, izrađivača sapuna te se zaziva protiv neplodnosti polja, oluja, poplava i požara.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u petom smo vazmenom tjednu, a danas u ponedjeljak je svagdan kad nas po riječima dnevnoga evanđelja ohrabruješ. Ali nismo baš razumjeli što si nam rekao, kako to u djelo pretočiti tvoje riječi. Doista, Kriste, iscrpljuje nas pitanje kako postati djelotvoran kršćanin. Iskreno, stid nas je što to još nismo. Hvala ti, Gospodine, što vidimo da računaš na nas i kažeš nam: Branitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu. Odođi, Duše Sveti, obrani nas, ohrabri, nadahni i prosvjetli. Amen. Od srca Pater Luka.

Hvala dušu moja gospodina i apostoli mira u 6 sati i 55 minuta. Za 5 minuta uslijedit će nam prve jutarnje vijesti koje za vas donosi Vlatko Ojvan. Vidjet ćemo što će biti u vijestima. Evo jedna vijest sa Hrvatske izvještajne novinske agencije kaže: u požaru koji je predvečer planuo u Kašel-Sučurcu na području nekadašnje tvornice Jugovinil izgorile oko 6 hektara borove šume, ali vatrena stihija koju su vatrogasci uspjeli ugasiti nije prijetila kućama. Evo izvijestili su iz DVD-a Kaštel-Sučurac. Dragi vatrogasci, neka uvijek uz vas bude Sveti Florijan, vaš zaštitnik kojeg slavimo na današnji dan. A evo, Svetog Florijana štuju hrvatski vatrogasci, naravno, pa dan njegova mučeništva obilježavate i kao svoj dan. Evo, podsjetnik je to i na osnivanje prve dobrovoljno vatrogasne organizacije u Hrvatskoj 1864. godine pod nazivom Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, a nakon Varaždina dobrovoljna vatrogasna društva osnivaju se i u drugim hrvatskim gradovima. A prva profesionalna vatrogasna postrojba na tlu Hrvatske osnovana je 1863. godine u Rijeci. Dragi vatrogasci, još jednom sretan vam i blagoslovljen današnji dan i naravno uvijek vam želimo što manje posla.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. USKOK je pokrenuo izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru, piše više domaćih medija. Događa se to zbog afera u Hrvatskom skijaškom i Hrvatskom judo savezu, nakon čega su izvidi pokrenuti i u brojnim drugim sportskim savezima, a sada je na red došla i krovna sportska organizacija. Mediji navode kako se provjeravaju organizacije raznih skupova i događanja, ali i isplata dnevnica. Hrvatski olimpijski odbor reagirao je priopćenjem u kojem navode da nadležnim tijelima dostavljaju traženu dokumentaciju vezano uz poslovanje, te kako istražitelji nisu bili u njihovim prostorijama. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u Kaštel Sućurcu na području nekadašnje tvornice Jugovinil. Kuće nisu bile ugrožene, a vatra je progutala oko 6 hektara borove šume. Požar je s 8 vozila gasili vatrogasci iz lokalnog DVD-a. U Požeškoj biskupiji održan je dvodnevni susret Hrvatske katoličke mladeži. Prve dojmove nakon završenog susreta s nama je podijelio tajnik organizacijskog odbora i povjerenik za pastoral mladih Požeške biskupije, velečasni Marijan Pavelić.
3: Mogu reći da je stvarno Požega duhovno dosegla svoj neki vrhunac. Mislim da je ovo događaj stoljeća, događaj od velike povijesne važnosti za naš grad, i to se moglo vidjeti čim su mladi počeli pristizati i ispunjavati naše ulice. Oni su donijeli tu svoju neku vedrinu, radost, svjedočanstvo vjere, unijeli su tu radost evo u sve dijelove našega grada, a to je možda najviše evo došlo do izražaja u euharistijskom slavlju, koje je stvarno bilo veličanstveno. I onda naravno kasnije imali smo još i dan smo završili sa koncertom i klanjanjem u katedrali, gdje su neprestano prilazili ljudi sa svih strana Lijepe naše i nisu mogli iskazati oduševljenje svime što su doživjeli.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države započeti akciju oslobađanja brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. U objavi na svojoj mrežnoj stranici Trump nije dao pojedinosti o operaciji, ne navodeći ni hoće li u njoj sudjelovati američka mornarica. Opisao je akciju kao humanitarnu gestu, koja je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.
1: Kultura.
2: U župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori na Banovini nastavlja se jubilarni 20. međunarodni orguljaški festival. Biće to rijetka prilika za susret s povijesnim instrumentom profinjenih zvukovnih nijansi i osebujne ljepote, najavljuje Katarina Varenica.
4: Večerašnji koncert rijetka je prilika za susret s jednim povijesnim instrumentom, ali i vrhunskim inozemnim glazbenikom koji će itekako opravdati međunarodni karakter ovoga festivala, ističe producentica Valentina Badanjak-Pintarić.
5: Tomaž Sevšek Šramel, Harmonium d'Art, kao prvo sjajan slovenski i evropski umjetnik, a evo i jedna zaista rijetka prilika za susret s povijesnim instrumentom profinjenih zvukovnih nijansi, osebujne ljepote. Zaista, osim toga, Tomaž je sjajan profesor i veliki znalac i sigurno će se publici i obratiti i reći puno o tom instrumentu, tako da će to biti jedan edukativni koncert. Puno ćete toga naučiti, pa svakako dođite. Osim toga, crkva u Gorama je zaista poseban ambijent i bit će emotivno zapravo čuti ponovo zvuk orgulja u tom prostoru.
1: Sport.
2: Odigrane su sve utakmice 33. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Obzirom da je Dinamo već osigurao naslov, a Hajduk će biti drugi, najveća borba vodi se za treću i četvrtu poziciju koje vode u Europu iduće sezone. Za ta mjesta bore se Varaždin, Rijeka i Lokomotiva. Varaždin je sinoć kiksao u Splitu, gdje je od Hajduka izgubio 3-1. U izravnom okršaju Rijeke i Lokomotive momčad Skvarnera bila je bolja 3-0. Varaždin je trenutačno treći s 47 bodova, Rijeka ima 46, a Lokomotiva 41 bod. Što se borbe za opstanak tiče, Vukovar je pobijedio Osijek 1-0 i sada je razlika između ta dva kluba smanjena na 4 boda, a do kraja su ostala još 3 kola.
1: Vremenska prognoza.
0: iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljnji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojman. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Predivna pjesma Kuća naše pisme, a prema riječima njenog autora Gorana Karnana nastala je u 2 ujutro. Inače, pjesma je postala hit i osvojila nagrade na Splitskom festivalu 2019. godine, a za aranžman i produkciju zaslužan je Nikša Bratoš. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija, 7 sati i 18 minuta, još jedan radni tjedan pred nama koji smo započeli sa Svetim Florijanom, zaštitnikom današnjeg dana, odnosno svecem današnjeg dana, zaštitnikom vatrogasaca. Dragi vatrogasci, želimo vam sretan i blagoslovljen vaš dan, bit će proslavljen u mnogim mjestima u Hrvatskoj. A danas u Hrvatskoj predivno vrijeme, temperature prave proljetne do ljetne između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Na kontinentu nešto hladnija Slavonija, Slavonski Brod sa 5, Osijek sa 9, Karlovac sa 8 celzijevih stupnjeva, 11 Sisak, 12 Zagreb i najtopliji Varaždin sa 15. A Jadran nam ide od 14 u Rijeci, Rabu, Zadru do maksimalnih 17 na Hvaru. U prometu je proteklog vikenda bilo doista gužvovito, posebno sinoć, i to na A1 od Bosiljeva do Lučkog. Imamo i sad neke izvanredne prometne događaje na A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb, istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km, razlog je prometna nesreća. Koliko se sjećam od jutra, povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Kliz, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Jadranske magistrale. Inače, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sada nam je 7:20, mnogi od vas jure i žure na posao, posebno ako ste sinoć kasno stigli kući i sad ste se teže malo probudili ujutro pa ste onda dali gasa, ali čuvajte se, pazite jedni na druge i sjetite se uvijek da vaša sloboda završava tamo gdje započinje sloboda drugog čovjeka, odnosno vozača u ovom slučaju. Danas nam Evanđelje po Ivanu kaže: branitelj kojega će Otac poslati poučit će vas o svemu. Više o Evanđelju dana poslušajte u 7 sati i 30 minuta u svjetlu Božje riječi. Nešto će imati lijepo za reći i naša Dorica u svojoj kavi u 7:45. Još jedne vijesti, i to ona u 8 donosi Vlatko Ojvan, vijesti je života crkve. Donosi Hrvoje Josip Biščan, i to u 10 sati. U 9:30 pripremite svoje telefone na 01460 9988, zato što imamo i danas neke nagrade za vas, dragi prijatelji. I u 10:15 glazbomat 099 460 9988, telefon je na koji možete slati svoje glazbene želje. I u 11:15 naša Snježana Kirinić-Grubić i moja malenkost odvodit će pitanja, odnosno pametna pitanja za pametne glave. Čut ćete ko će nam danas se igrati od djece. Neka djeca danas mladi, okupilo ih se 12.000 u Požegi ovog vikenda na susretu Hrvatske katoličke mladeži 13. po redu, a onaj 14. po redu 2028. znači za 2 godine, bit će u Krčkoj biskupiji. Upravo su oni ponijeli križ, novi križ susreta Hrvatske katoličke mladeži. Vidit ćemo hoće li po brojkama nadmašiti ovaj u Požegi. Najveći broj sudionika do sada, mislim da se okupio u Vukovaru 2017. A monsignor Tomislav Rogić podsjetio je u Požegi da je SHKM počeo 1996. godine u Splitu. Bilo je predivno vidjeti sve te mlade u Požegi, a bit će sigurno i u Krčkoj biskupiji.

0: Znali da je kraj stvari iz prošle 2025. godine i čovjek kojeg dugo nismo čuli, Alen Slavica.
1: Dok idu sati, teku dani.
0: Karlovčan rođen 64. godine, na hrvatskoj glazbenoj sceni prisutan od kraja 70-ih, što znači od rane mladosti. Najveći njegov hit zasigurno je Dao sam ti dušu. Inače, ta pjesma postigla je platinastu naknadu. Trenutno živi na relaciji Hrvatska SAD, živi u Los Angelesu, ali kaže kako bi starost bilo lijepo provesti u Hrvatskoj. Inače, oženjen je Sandrom Dedić, čeri legendarnog Arsena Dedića, a mi u nastavku slušamo Žažu i Damira Keđu. Sve u meni se budi, glazbu za vas danas do podneva bira Slavko Nedić, također moja malenkost Ana Lesić s vama. Do podneva, Adrija Vinković-Ranhel nam je u tehnici, ovo ste ostalo čuli. Želimo vam sretno i blagoslovljeno jutro i početak novoga radnoga tjedna uz Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi, a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Kaže mu Juda, ne Iškariotski: Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu? Odgovori mu Isus: Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, naš Gospodin Isus Krist imao je puno učenika, a 12 apostola koji su prvi biskupi. Njima se obraćao, njih je učio, njima je govorio o tajnama naše vjere. Sve kako bi se oni ohrabrili, kako bi oni preuzeli dužnosti poučavanja u vjeri druge ljude. I sve je to tako do danas, kada nam poklad vjere tumače i predaju današnji apostoli, biskupi i njihovi suradnici, svećenici, prezbiteri, đakoni. Čitamo, slušamo evanđelju kako Isus upućuje učenike da čuvaju, odnosno da vrše njegove zapovjedi. Vršiti njegove zapovjedi je siguran životni put. Put na kojemu se ne trebaš brinuti ni za ljudske obzire, ni jesi li kome naudio, jer vršeći njegove zapovjedi ne možeš nikome nauditi. Kao što mi poštujemo, čuvamo i vršimo što nam govore i savjetuju naši roditelji, tako je i s evanđeljem i Božjim zapovjedima. Slušaš i poštuješ onoga koga voliš, tko ti je drag. Kako bismo drugačije pokazali cijelom svijetu da nam je Isus drag i da ga volimo, ako ne slušajući ga što nam govori i vršeći njegove riječi? Budimo oni koji izvrše što obećaju. Rekli smo da smo vjernici, katolici, kršćani, i to je dobro i lijepo, ali Isus bi bio žalostan kada bismo ostali samo na riječima. Našim dobrim evanđeoskim djelima mi ćemo pokazati koliko volimo Isusa.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Barbić.

Zasigurno smo mnogi slušali korizmene poticaje uz misli svete male Terezije. Bila je to duhovna priprava, usudim se kazati, duhovna dobrodošlica relikvijama male svetice i njezinih roditelja. I evo odmah na početku Marijinog mjeseca moći ćemo i častiti kako u našoj domovini, tako i u susjednoj nam Bosni i Hercegovini. Od djetinjih dana volim malu sveticu, čitala sam o njoj, molila joj se. U ovim ozbiljnim godinama, dragi kolega, poklonio mu je posebnu knjigu Moja mala naučiteljica i čitam je, ali priznajem, najčešće čitam i molim iz male knjižice, gotovo slikovnice, obitelj male Terezije. Da, to je knjižica napisana za djecu, kako bi baš njima približili svetu malu Tereziju i njezine isto tako svete roditelje. Evo, tim čitanjem potvrđujem ono, stari ljudi i mala djeca jednaki su. Iz nje sam i u našem programu čitala ono na akciji 15 minuta čitanja djeci. Pisac na odista zanimljiv, pitki način priča priču o obitelji svetaca. I to cijelu obitelj u kojoj su tata, mama, djeca. Obitelj poput drugih u kojoj se radi, igra, obavljaju kućanski poslovi, u kojoj ima i radosti i žalosti, jer one su dio života svake obitelji, a ne kao one na televiziji koje se stalno smiješe i nikada se ni ne prehlade. Tu je citat završen. Obitelj su zasnovali dvoje posebnih ljudi, Ljudevit Urar i Celija Čipkarica. Zanimljivo je kako su oboje težili za duhovnim zvanjem, ali nije im bilo dano. Nakon njihovog sudbonosnog susreta na mostu, kada ih je uzajamna ljubav pogodila, kako se to kaže, kao grom iz vedrog neba, odlučili su se vjenčati, i to odmah, nakon samo 3 mjeseca. A vjenčali su se jedne tihe noći točno u ponoć. Majka Celija od početka znala je kako je njezina zadaća odgajati djecu za nebom. Jednog jutra, na svetkovinu bezdješnje, zamolila je svetu djevicu da sve njezine kćeri koje joj je dala budu svete. Roditeljima Marten rodilo se 9 djece, 2 dječaka i 7 djevojčica. Dječaci i jedna djevojčica umrli su prije nego su napunili godinu dana, a kćerka Helena umrla je s 5 godina. Sve su te udarce roditelji podnosili s molitvom i vjerom. Još nešto, svakom svom djetetu kao prvo krsno ime dali su ime Marija po majci Isusovoj. Takav je običaj u redovničkim zajednicama, a oni su to primijenili s puno ljubavi i vjere i u svojoj obitelji. S vjerom su jedan i drugi prihvatili najprije majčinu bolest, a onda i smrt. Otac Ljudevit ostao je sam s 5 kćeri. Terezija kao najmanja imala je samo 4,5 godine. Nakon tog događaja svi su se preselili u Liješ k majčinim roditeljima. Sva briga i sav odgoj pada na leđa tog posebnog čovjeka koji tada ima 54 godine. A što on čini? Jednostavno, bio je otac. Odgajao je djecu da gledajući njega, svog zemaljskog oca, vide onog nebeskog. Reći će kasnije mala Terezija: dovoljno mi je bilo gledati njega da znam kako mole sveci. Kava ide kraju, a morala bi još toliko toga reći. Jednako kao što su djeci davali ime kao u redovničkim zajednicama, tako su svi zajedno išli na misu s tatom u 6 sati. Ljudevit reče, to je bila jedina misa na kojoj su mogli sudjelovati sluškinje i radnici. Tamo smo bili u pratnji siromaha. Pokušajmo si danas zamisliti što bi ljudi rekli da djecu roditelji vode na takvu ranu misu. Ali u misi, u moliti,
U poštivanju nedjelje kao Božjeg dana krije se odgovor zašto se svih pet kćeri odlučilo za duhovno zvanje. Čak i najmanja Terezija, koja nije mogla od silne čežnje ni dočekati punoljetnost kako bi ušla u Karmel. Kava mora biti gotova. Nastavak u jednoj idućoj

nego Krist u nama. I kako kažemo danas u molitvi vjernika, ne nama, ne nama Gospodine, već svome imenu slavu daj. I sjetimo se da uvijek imamo Oca na nebesima, upravo o tome nam u nastavku pjeva Vanessa Mioć, a nakon toga poslušajte još jedne vijesti Vlatka Ojvana u točno 8 sati. Dobro vam jutro.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatska se prisjeća više od 400 djece poginule u Domovinskom ratu. Središnje obilježavanje bit će u Slavonskom Brodu, gdje će biti služena sveta misa, a kod spomenika Prekinuto djetinjstvo položit će se vijenci i zapaliti svijeće. Današnji dan odabran je za dan sjećanja u spomen na šestoro ubijene djece u Slavonskom Brodu prije 34 godine, što je najveći broj ubijene djece u jednom danu u Domovinskom ratu. Inače, u Slavonskom Brodu je tijekom Domovinskog rata ubijeni najveći broj djece, njih 28. Hrvatski sabor je prošle godine 3. svibnja proglasio danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu i uvrstio ga među spomendane. Nakon izvida u brojnim sportskim savezima, USKOK se sada okrenuo i prema Hrvatskom olimpijskom odboru, piše više domaćih medija. Događa se to zbog afera u Hrvatskom skijaškom i Hrvatskom judo savezu, nakon čega su izvidi pokrenuti i u brojnim drugim sportskim savezima, a sada je na red došla i krovna sportska organizacija. Mediji navode kako se provjeravaju organizacije raznih skupova i događanja, ali i isplata dnevnica. Hrvatski olimpijski odbor reagirao je priopćenjem u kojem navode da nadležnim tijelima dostavljaju traženu dokumentaciju vezano uz poslovanje, te kako istražitelji nisu bili u njihovim prostorijama. A u Požeškoj biskupiji održan je dvodnevni susret Hrvatske katoličke mladeži. Prve dojmove nakon završenog susreta s nama je podijelio tajnik organizacijskog odbora i povjerenik za pastoral mladih Požeške biskupije, velečasni Marijan Pavelić.
3: Mogu reći da je stvarno Požega duhovno dosegla svoj neki vrhunac. Mislim da je ovo događaj stoljeća, događaj od velike povijesne važnosti za naš grad i to se moglo vidjeti čim su mladi počeli pristizati i ispunjavati naše ulice. Oni su donijeli tu svoju neku vedrinu, radost, svjedočanstvo vjere, unijeli su tu radost evo u sve dijelove našega grada, a to je možda najviše evo došlo do izražaja u euharistijskom slavlju koje je stvarno bilo veličanstveno. I onda naravno kasnije imali smo još i dan smo završili sa koncertom i klanjanjem u katedrali gdje su neprestano prilazili ljudi sa svih strana Lijepe naše i nisu mogli iskazati oduševljenje svime što su doživjeli.
2: Britanska služba za pomorske trgovačke operacije objavila je kako je razina sigurnosnih prijetnji u Hormuškom tjesnacu i dalje visoka uslijed regionalnih vojnih operacija. Pomorcima se savjetuje koordinacija s omanskim vlastima zbog očekivane gustoće prometa. Nešto ranije američki predsjednik Trump je rekao da će Sjedinjene Države započeti akcije oslobađanje brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, no nije dao pojedinosti o operaciji, a nije naveo ni hoće li u njima sudjelovati američka mornarica.
1: Sport.
2: Odigrane su sve utakmice 33. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Obzirom da je Dinamo već osigurao naslov, a Hajduk će biti drugi, najveća borba vodi se za treću i četvrtu poziciju koje vode u Europu iduće sezone. Za ta mjesta bore se Varaždin, Rijeka i Lokomotiva. Varaždin je sinoć kiksao u Splitu gdje je od Hajduka izgubio s 3-1. U izravnom okršaju Rijeke i Lokomotive momčad Skvarnera je bila bolja 3-0. Varaždin je trenutačno treći s 47 bodova, Rijeka ima 46, a Lokomotiva 41 bod. Što se borbe za opstanak tiče, Vukovar je pobjedio Osijek 1-0 i sada je razlika između te dvije momčadi smanjena na 4 boda, a do kraja prvenstva su ostala još 3 kola.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljnji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
6: Svi vi koji ste u Rijeci i okolici, ali koji želite doći na Trsat, pridružite se Hrvatskom katoličkom radiju u slavlju njegovog 29. rođendana, ponavljam, na Trsatu 17. svibnja.

0: Jer dani, sati, minute, kaže pjesma, željela bih da si tu. A mnogi su zapravo požalili što jučer i prekjučer nisu bili u Požegi. Jer kad su čuli i vidjeli i putem Hrvatskog katoličkog radija i putem društvenih mreža koliko mladih iz Hrvatske inozemstva se okupilo u Požegi i slavilo Gospodina, i oni su poželjeli biti ondje. Slavilo se pjesmo Mi Gospodina i sve hrvatske vrijednosti, domovinu, vjeru, ljubav, obitelj. Pitanje je, može li se u 21. stoljeću ostati u Kristu? Može i treba. Pokazao je to proteklog vikenda 13. susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. A požeški biskup i domaćin susreta SHKM-a, biskup Monsignor Ivo Martinović, uputio je ohrabrujuće riječi okupljenoj mladeži na središnjem euharistijskom slavlju 2. svibnja na Trgu Svetoga Trojstva u Požegi. Osvrnuo se i na geslo 13. susreta SHKM-a u Požegi: ja sam trst vi loze iz Ivanovog evanđelja. Kaže, slika trsta i loze, slika života i ljubavi, trst nam govori o vinu koji je u Euharistiji snagom Duha Svetoga postaje krv Kristova. U trstu i mladicama je božanski život, a grozdje plod dobre ljubavi. Kaže, sveti Ivan nam želi istaknuti važnost jedinstva između Isusa i učenika, to čini slikom trsa i loze. Koristeći sliku trsa i loze, Isus preuzima biblijsku sliku koju je njegov narod dobro poznavao i s kojom je susretao se u životu i u molitvi. Izrael, izabrani narod Boži, bio je vinograd koji je Gospodin posadio i za koji se brinuo. Gospodin se brine za svoje loze. A evo i sam Papa Lav 14. pozvao je mlade putem svoje poruke pročitane na SHKM-u ovoga vikenda i pozvao ih da ostanu u Kristu, posebno putem primanja Euharistije, Krista živoga. A i službena himna SHKM-a u Požegi nosi naziv Ja sam trs. Tekst je napisao velečasni Marijan Pavelić. Inače, on je tajnik organizacijskog odbora ovog SHKM-a bio i povjerenik je za pastoral mladih Požeške biskupije. Evo što je veličasni Marijan Pavelić rekao našoj Emili Ibrulj o inspiraciji za tekst pjesme koju spjeva Stjepan Lah, a on je napisao tekst Ja sam trs.
1: Da, Isusova slika trsa i loze je jako teološki bogata i puno ima elemenata u njoj, zato smo to i birali i za geslo, pa i to onda temelj bio i za himnu. Da, prije svega, bez Isusa ne možemo ništa, stvarno, svijet nam nudi jako puno sadržaja, posebno možda mi mislimo kako mladi pronalaze te sadržaje koji im pružaju neko zadovoljstvo na društvenim mrežama, mobitelima, ali mladi su jako dobro svjesni da su ti sadržaji isprazni i površni, i svjesni su da ih zapravo ništa na ovom svijetu ne može ispuniti i nitko osim Isusa Krista. I oni su svojim dolaskom jučer, jer su mnogi od njih podnijeli veliku žrtvu i dugog puta, pokazali da vjeruju u to, da su uvjereni u to da jedini Krist je izvor života, jedini Krist je onaj koji nas stvarno istinski ispunja i ne može ga zamijeniti ni nadomjestiti nitko na ovom svijetu. I to se jučer vidjelo. Vidjelo se s druge strane ova druga slika, ja sam trs vi loze, brojne grančice ucijepljene na jednom trsu. To je jučer baš bilo vidljivo, to jedinstvo crkve. Znači, tisuće mladih koji su kao male lozice, a stvarno su svi ovdje okupljeni ne zbog Požege, ne zbog biskupa, ne zbog mene, nego zbog Isusa Krista. On je bio onaj koji nas je jučer sve ovdje ujedinio. Pa baš mislim da je sutra, jučer, baš ta slika došla do izražaja.
0: A naša Emili Ibrulj uzela izjave od mnogih mladih. Jedan od njih je bio i Marko iz Sesvetskog Kraljevca. Evo što je Marko preporučio mladima.
2: Definitivno bi, čak i bi rekao i za one koji nisu toliko u vjeri, da možda bolje upoznaju katoličku zajednicu mladih, da to nije, kako to znaju neki mediji prikazati, to koji govore protiv nas, da vide ovu ljepotu, čak i ako možda nisu toliko bili u tome, ili možda uopće nisu, da barem vide kako je to.
0: A izravno iz Požege ovdje je s nama Emily Ibrulj. Emily, dobro ti jutro.
3: Dobro jutro, Ana. Evo, pozdrav tebi, svim našim dragim slušateljima. Samo da kažem, evo, ovaj čas sam ušla u redakciju, pozdravu kolege i samo sam produžila ovdje kod tebe. Ovo je bilo malo iznenađenje.
0: Evo, malo na prepad, Emily, ali točno si mi se nadovezala u trenutku, evo, kad je to trebalo. To je Božja providnost, to je Božji prst.
3: Apsolutno.
0: Kako se Božja providnost pokazala u Požegi i na SHKM-u?
3: Evo, bilo je to stvarno u više navrata, meni se dojmovi zaista još nisu u potpunosti slegli. Stigli smo sinoć, evo, obradili smo još malo neke završne materijale, toliko toga nas čeka, evo, toliko je tu još nekih dojmova, evo, naših dragih mladih i svih onih nekih čežnji, nadanja, želja i pozdrava, evo, koje su nam prenijeli kroz ova dva dana i zaista radim se to, evo, još dodatno prenositi, evo, kroz naši portal, društvene mreže, evo, kroz Eter. Bilo je zaista prekrasno, baš se osjetilo jedno pravo, istinsko zajedništvo. Jučer sam, evo, u javljanju uživo rekla, dok je bio, evo, drugi dan SHKM-a, mladi su uglavnom bili po župama, domaćinima i to mi je bila, evo, prekrasna nekako slika da mladi, evo, ispune i te prostore koji su nekako, možda, evo, neke manje zajednice gdje možda, evo, zajednice nisu toliko žive, ali vjerujem da su unijeli oni neku novu radost, neki novi zanos, novu kreativnost. Evo, i u papinoj poruci papa je rekao kako crkva računa na njih, da je računa na njihovo mladenački, evo, taj zanos i polet, i baš smo komentirali da su zaista prizori iz Požege to potvrdili, da, evo, hrvatska mladež, njihova vjera, njihova postojanost zaista jasna i autentična, tako da, evo, zaista puno je toga, ne znam da koje bih, evo, krenula.
0: Puno si nam toga rekla, draga Emily. Vidjeli smo tvoje videe na Facebook i Instagram profilima Hrvatskog katoličkog radija, puno pjesme i o Gospodinu, i o ljubavi, i o domovini, i koncert na kojem je pjevao i Stjepan Lah, i Klapa Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice. Što te se najviše dojmilo kod tih mladih? Evo, čuli smo, mladi žive za Boga, osjećaju Boga u srcu, znaju da je onoj hosti živi Krist. Ono, evo, mnogi su primili prvu priču, s mnogima to djeci mlađoj, jel, nije jasno, ali to tek s vremenom nekako sjedne u srce. Znamo, mnogi nakon krizme zapravo odu od Krista, ali na ovom susretu Hrvatske katoličke mladeži koji je okupio mlade od 14 do koliko, 30 godina, do 35.
3: Tako, bilo je čak možda i malo više.
0: Malo i starijih, dobri koji se osjećaju mlađi, hvala Bogu, ali posijano je to sjema. Ako kod nekog i nije nekako zaživjela ta vatra Duha Svetoga nakon krizme, ja vjerujem da je sada nakon SHKM-a u Požegi se to dogodilo.
3: Apsolutno, baš mi je drago što spomenuo ovo nekako za krizmu, svjesni smo toga kako mladi često odlaze nakon tog sakramenta od crkve, udaljavaju se, ali mislim da je SHKM dokaz upravo kako vjera nije nešto dosadno, evo, nego da vjera zaista može biti ono i nešto što te, evo, ispunjava i kroz što se možeš, evo, i upoznati sa drugima i približiti bliže Bogu. Nekako imala smo osjećaj da je SHKM primjer kako se može spojiti i duhovnost i zabava. Evo, upravo to što se rekla, bio je duhovno domoljubni koncert i sami taj spoj te glazbe cijelo vrijeme dok je bio na pozornici taj kulturno-umjetnički program. Mladi su mogu pristupiti u katedralu gdje su mogu pristupiti sakramentu pomirenja, pokloniti se pred presvetim oltarskim sakramentom, pomoliti se pred relikvijama svetog Karla Kutisa, svetog Ivana Pavla II. Tako da, evo, bila je stvarno prekrasna ta jedna simbolika te oaze mira i tišina u katedrali gdje ih je Krist čekao, a evo vani je zaista prštala baš ta neka zdrava mladenačka, evo, radost i polet.
0: I plesalo se kolo ako...
3: Apsolutno, evo, i imam osjećaj da smo na neki način ispoštovali sve regije diljem lijepe naše, tako da, evo, sve smo te neke tradicionalne i pjesme i plesove iznijeli upravo na tom trgu što ste mogli vidjeti preko društvenih mreža.
0: Ali na večer u subotu na koncertu, evo, svi su zajedno sa Stjepanom Lahom u glas pjevali ovu pjesmu Ja sam trs.
3: Tako je, ja sam trs, vi ste oze, i evo, i biskup Martinović i biskup Rogić, evo, naglašavali su tijekom ova dva dana i objašnjavali su nekako tu simboliku, evo, da je samo u Kristu izvor života, da je Krist trs i koliko je važno da smo nacijepljeni na njega kako bi upravo, evo, tim sokovima vjere mogu živjeti evanđelje.
0: I to najviše kroz Euharistiju, pristupanje svakodnevno, pogotovo nedjeljom.
3: Apsolutno.
0: Evo, za kraj nam reci kako na tebe djeluje ova pjesma. Na mene osobno daje mi polet. Živakna sam kad se javljam u eter, evo, na ovaj instrumental. Ja sam trs, ne znam, sve u meni se probudi.
3: Apsolutno, evo moram treći da sam ja dok sam išla na posao i dok sam ušla u redakciju, evo to mi je onako samo odzvanjalo, i kako sam ušla u redakciju, evo došlo mi je samo da krenem pjevati, ali ipak sam se uspjela malo sabrati. Evo također dijelim, evo slično razmišljanje, baš mi onako daje neki mladenački taj neki polet i zanos, daje mi neku novu dodatnu snagu da evo zaista nekako u Gospodinu ono možemo sve mogu onome koji me jača, evo da je on tu, da on bdije i dok god smo evo nekako tu na njegovom izvoru da smo evo na pravom putu.
0: I na kraju zapravo svete mise, centralne svete mise SHKM-a 2. svibnja Krčka biskupija ponijela je križ SHKM-a 2028.
3: Jeste, i evo baš mi je drago, imat ćete priliku, vjerujem, čuti i danas tijekom dana naše mlade iz Krčke biskupije. Jučer sam baš malo razgovarala i s njima i evo moram reći da su oni zaista sretni i radosni. Onako malo su čak i podijelili su mali pozitivni strah. Rekli su kao, ne znamo hoće li to biti evo na ovakvoj razini kako je bilo u Požegi, što dodatno svjedoči o tome kako je organizacija u Požegi bila zaista vrhunska, a evo u pripravnosti su, sretni su, raduju se što će evo imati priliku dati svoga obola u cijeloj toj pripremi. Evo već sada pozivaju mlade da računaju evo na SHKM u Krčkoj biskupiji, tako da evo veselimo se i tome.
0: Za 2 godine.
3: Tako je.
0: Biće to 14. po redu SHKM-a. Biskup Rogić naglasio je da je prvi bio 96. u Splitu. Mnogi mladi tamo okupljeni u Požegi to nisu ni znali, mnogi još nisu ni rođeni bili tada.
3: Istina, evo moram priznati da nisam ni ja.
0: Evo, u svakom slučaju važno je da se i dalje održava susret Hrvatske katoličke mladeži. Draga Emily, hvala ti što si ova 2 dana svjetski odradila na Gospodnjoj njivi. To je bilo predivno. Čuti te u eter, čuti mnoge izjave mladih koji su oduševljeni za Krista i za domovinu na kraju krajeva.
3: Apsolutno, i to je evo zaista ono što mene privatno ispunjava. Drago mi je što mi je evo Bog dao taj poziv i to poslanje da radim upravo evo na njegovoj njivi, evo za Gospodina, za Boga, za vjeru i za domovinu. I evo zaista u ovom trenutku ne mogu zamisliti neko drugo poslanje, barem evo za moj život.
0: Evo, dragi slušatelji, bila je ovo naša Emily Ivrulj koja nam je lijepo prenijela zapravo cijeli dojam SHKM-a u Požegi 2026. godine, kako ste mogli čuti. Sljedeći nas očekuje 2028. godine u Krčkoj biskupiji, a mi u nastavku slušamo predivnu pjesmu. Možemo možda reći, neka se ne ljute ovi svi prije, ali najenergičniju, ako ništa, pjesmu SHKM-ova do sada. Ja sam Trs i Stjepan Lah. Ja.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Dobro vam jutro i dobar dan, 8 sati i 38 minuta u novom smo radnome tjednu, 4. je svibanj, danas slavimo Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, pa dragi vatrogasci, sretan vam i blagoslovljen vaš dan, a svima koji nosite ime Florijan ili Cvjetka želimo blagoslovljen imendan. U mjesecu smo svibnju, mjesecu koji je uz listopad na poseban način posvećen i blaženoj djevici Mariji. U svibnju kažu priroda oblači svečano ruho, mnoge biljke cvjetaju, sve niče i raste, sve to lijepo. I jednostavno u kršćanskoj tradiciji mjesec svibanj stoga je postao vrijeme posebnog štovanja Marije. Evo, mjesec svibanj spontano je posvećen blaženoj djevici Marije, između ostalog jer je mjesec ljepote, mjesec buđenja života, a nitko nije ljepši od Marije naše majke. U svibnju je možda najvažnije otkriti najljepšu marijansku molitvu, a to je krunica. Oni koji u počinju molitvu kažu pa što je to samo nabrajanje. Krunica je zapravo jedna meditativna molitva u kojoj trebamo ući zapravo sa stavom blažene djevice Marije koja je Bogu rekla da. Kažemo i mi Bogu da prije svake molitve krunice. Molitva krunice je ona koja održava obitelj na okupu, zato bi bilo dobro sa obitelji, sa djecom moliti krunicu, ako ništa, barem jednu deseticu. Evo sad smo u pedesetnici duhovima, pa možda najbolje moliti slavna otajstva od uskrsnuća Isusova do Marijina okrunjenja na nebu. A u ovom mjesecu svibnju s razlogom je i Hod za život. Upravo 9. svibnja održat će se u Zagrebu. A u nedjelju, tradicionalno 2. nedjelje u svibnju, slavimo Majčin dan. A upravo na taj Majčin dan slavimo, znači, dan svih majki, hvala Bogu. Evo, dragi majke, posvetite svoj život i blaženoj djevici Mariji i vjerujemo da će vam ona pomoći upravo u vašemu majčinstvu. A tog 10. svibnja slavimo i blaženog Ivana Merca, čija je pobožnost prema blaženoj djevici Mariji bila temelj duhovnog života. Merc je utjecao Gospi posebno u borbi protiv grijeha i za očuvanje svete čistoće. Inače, njegova pobožnost bila je duboka i označavala je cijeli njegov duhovni život. A mi smo trenutno i u devetnici blaženom Ivanu Mercu, koju možete pronaći i na našim web stranicama hkm.hr.

a utičemo se tijekom ovoga svibnja i Svetoj Maloj Terezije i njezinim roditeljima, čije su relikvije 1. svibnja došle u Hrvatsku. I to u Remete, u Karmeličanski samostan, a danas odlaze u kloštar Ivanić. A od 1. do 30. svibnja proći će Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Sve detalje, odnosno hodogram ovih relikvija, možete pronaći isto na našoj stranici hkm.hr. Kako sam i rekla, relikvije Svete Male Terezije i njenih roditelja Svetog Ljudevita i Zelije Martin danas stižu u Kloštar Ivanić u Karmel Svete Male Terezije. 8 sati i 42 minute, sviramo u nastavku, a što drugo nego pjesme posvećene Mariji. Svirat ćemo ih sve do 9 sati kada slijede još jedne vijesti koje za vas donosi Vlatko Ojvan. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva, a glazbeni urednik do podneva danas je Slavko Nedić koji je za vas i pripremio ove marijanske pjesme.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. U Slavonskom Brodu počinje obilježavanje dana sjećanja na svu poginulu i stradalu djecu u Domovinskom ratu, njih 400. Tim povodom u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva bit će služena sveta misa, a kod spomenika prekinuto djetinjstvo položit će se vijenci i zapaliti svijeće.
2: I onda mladi na sebi svojstven način to i očituju i pokazuju i kroz ples, i skakanje, i veselje, ali...

0: Današnji dan odabran je za dan sjećanja u spomen na šestero ubijene djece u Slavonskom Brodu prije 34 godine, što je najveći broj ubijene djece u jednom danu u Domovinskom ratu. Inače, u Slavonskom Brodu je tijekom Domovinskog rata ubijen i najveći broj djece, njih 28. Hrvatski sabor je prošle godine 3. svibnja proglasio danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu i uvrstio ga među spomendane. U Požarskoj biskupiji održan je dvodnevni susret Hrvatske katoličke mladeži. Prve dojmove nakon završenog susreta s nama je podijelio tajnik organizacijskog odbora i povjerenik za pastoral mladih Požarske biskupije, velečasni Marijan Pavelić, koji kaže kako je iz susreta vidljivo da mladi traže Boga.
1: I onda mladi na sebi svojstven način to i očituju i pokazuju i kroz ples i skakanje i veselje, ali i kroz molitvu na koljenima, kroz sabranost i tišinu. Vidjelo se recimo ispred katedrale dugi redovi mladih koji su čekali za ispovjed, pa onda i kasnije ovdje na Trgu Svetog Trojstva, mladi u šutnji, pred relikvijama, pred presvetim u molitvi, pa i na kraju krajeva nakon napornog dana, gotovo do ponoći, ostali su klečati u katedrali pred presvetim u molitvi.
0: Britanska služba za pomorske trgovačke operacije objavila je kako je jedan tanker u Hormuškom tjesnacu prijavio da je pogođen projektilom nepoznatog podrijetla. Napad se dogodio kod obala Ujedinjenih Arapskih Emirata. Britanska služba ističe i kako su svi članovi posade na sigurno, te da nije bilo utjecaja na okoliš. A Velika Britanija se namjerava pridružiti zajmu Europske unije Ukrajini vrijednom 90 milijardi eura. Trime britanska vlada nastavlja sa produbljavanjem europskih obrambenih veza, ugroženih sve većim američkim pritiskom. Zajam koji je Unija odobrila prošli mjesec trebao bi pokriti 2/3 ukrajinskih potreba u iduće 2 godine, pri čemu je većina sredstava namijenjena vojnoj potrošnji.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljnji porast naoblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Spomen sjećanje na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu održat će se u Slavonskom Brodu, gradu koji je simbol stradanja djece. U organizaciji zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Republike Hrvatske program će početi u 10 sati misnim slavljem u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva. Poslije će položiti vijence, svijeće, upaliti svijeće u 11.15 kod spomen obilježja Prekinuto djetinjstvo na šetalištu braće Radića. Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin kroz čitav svibanj su u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Danas će iz Remeta stići u Karmel svete male Terezije u kloštar Ivaniću. Molitva počinje u 12 sati. Čitav dan do mise 18 sati koju će predstaviti otac Dario Tokić. U samostan karmeličanki Božanskog srca Isusova na Zagrebačkom Vrhovcu prenijet će ih na večer u 19 sati.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili u krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: HKR kod vas.
1: Evo, proslavite rođendan HKR-a 29. po redu s nama na Trsatu, dragi prijatelji. A kao i svakoga dana u 9 sati i 30 minuta imamo kutak za prijatelje i poklone za vas. Pripremite već sada svoje telefone i mobitele na 01460 9988. Dobro vam jutro u 9 sati i 10 minuta.
2: Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše, i sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom, sve ono što čovjek

0: Miroslav Škoro, stvari iz 93. Heroji ne plaču. A danas naši heroji, naši vatrogasci slave svoga zaštitnika Svetoga Florijana.
1: Heroji ne more,
0: koji je herojski dao svoj život za Krista.
1: I prebole.
0: Inače, prva dobrovoljna vatrogasna organizacija u Hrvatskoj 1864. godine osnovana je pod nazivom Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, a nakon Varaždina dobrovoljna vatrogasna društva osnivaju se i u drugim hrvatskim gradovima, a prva profesionalna vatrogasna postrojba na tlu Hrvatske osnovana je 1863. godine u Rijeci. A u nastavku, dragi vatrogasci, za sve vas jedna divna pjesma, Teddy Spalato i naravno klapa Sveti Florijan, Osta sam čovjek. Uvijek ste pokazali da je najbitnije u svemu biti i ostati čovjek. Hvala vam na tome, hvala vam na svakom spašenom domu, na svakom spašenom ljudskom životu.

Naša glazbena želja za sve naše vatrogasce, Klapa Sveti Florijan i Teddy Spalato, Ostasan čovjek. A u nastavku još jedna glazbena želja od HKR-ovaca za sve naše vatrogasce, Klapa Kambi, Od zipke do križa. Za sve vas čija ljubav prema ljudima, prema spašavanju i životinja i ljudskih domova i života nikad ne jenjava, vatrogasci dragi, hvala vam još jednom na svakoj vašoj žrtvi. Bog vas blagoslovio i čuvao vas, Sveti Florijan.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Hvaljeni Isus i Marija, od 9:30, sretan rođendan dragi prijatelji svima koji ga danas slavite 4. svibnja na dan Svetoga Florijana. A to je naš prijatelj Mio Mihić, zatim Štefica Tandarić, Ivan Marinović, Julija Santini, Ivana Župić. Tu je naša prijateljica Jelka Kordić, Jelkica Matković, Nada Đale, Josip Kruljac, Josip Čančar, Jelena Miše, Slavica Jurlina, Neda Čulić, Ruža Žuljević, Željko Vinković, Elizabeta Štancel, Mirko Jakeljić, Antun Tomac, Mirjana Lončar, Danica Brand Štater, Marija Lemac, Mira Pejić. Danas rođendan slavi i naša prijateljica Martina Mijatović, kao i Vesna Novak, Karmela Šušnjara, Anđa Krsnik, Anica Sušić, Božica Bučanac, Ljubica Andrić, Marko Renić, Krešimir Romić, Mario Obad. Tu je naša prijateljica Željka Dukić, prijatelj Josip Delić, zatim Lidija Kolarić, Emilija Pohilj, Ines Jurčević, Zdenka Škarić, Kristina Lešina i Ivica Čurić. Ukupno 39 prijatelja Hrvatskog katoličkog radija koji danas slave rođendan. Odnosno malo više, jer malo mi je naša draga Ivona napravila preinake, 40. A s razlogom je to napravila, neću vam otkriti zašto. To neka bude mala tajna HKR-a. Dragi prijatelji, pripremite odmah svoje telefone i mobitele na 01460 9988, jer danas HKR za najsretnijeg prijatelja koji slavi rođendan, kao i za vas koji nas nazovete u eter, ima dar iznenađenja. Ne znam koliko vi volite iznenađenja, ja ih doista volim, pogotovo ako su ugodna. 01460 9988. Ne morate znati nikakav odgovor na pitanje, jedino što morate javiti se u program Hrvatskog katoličkog radija. Dobro, možda ću postaviti neko pitanje, ali bit će neovisno o poklonu. Evo, imamo jednog slušatelja, sad ćemo mi vidjeti ko nas to zove. Halo, hvaljen Isus i Marija. Čujemo li se? Halo, čujemo li se?
2: Da, hvala Isuse Marija, čujemo se.
1: Ko je s nama?
2: Zdenko.
1: Zdenko, odakle nas zovete?
2: Slavonac iz Zagreba.
1: Slavonac iz Zagreba. A gdje je iz Slavonije? Je li bila Požega ili...
2: Pa granica zapadna Slavonija, Jasenovac.
1: Dobro. Dragi Zdenko, za početak, dajte mi recite jedan broj od 1 do 40, da mi prvo to riješimo.
2: 27,
1: da vidimo ko nam je pod brojem 27, još jedan muškarac, to je naš prijatelj Marko Renić. On će kao i vi osvojiti jedan, zapravo, poklon iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija. Je li to u redu? Volite iznenađenja, Zdenko?
2: Pa, svi volimo poklona iznenađenja, su ugodna pogotovo.
1: Bogu hvala na tome, Hrvatski katolički radio uvijek je široke ruke prema svojim prijateljima. Dragi Zdenko, jeste li ovih dana pratili program Hrvatskog katoličkog radija?
2: Pa pratim, uglavnom svakodnevno nekoliko sati.
1: Dobro, ako ste pratili ovaj vikend, jeste li?
2: Jesam, subotu, u nedjelju sam imao obaveze.
1: Dobro, i možete mi samo odgovoriti na pitanje koja je bila vijest dana u subotu? Evo, ja sam bila u subotu popodne, pa ako ste slušali, o čemu sam najviše pričala, o čemu smo najviše izvještavali? Što je bila udarna tema ovoga vikenda?
2: O Požegi.
1: Tako Požega. Je. A što je tamo bilo?
2: Pa mladi, naši mladi, katolička mladež u Požegi.
1: Tako je, Susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi.
2: Da,
1: tako je, 12.000 mladih se okupilo, hvala Bogu, evo za 2 godine Krška biskupija. Vidjet ćemo kako će tamo biti, mnogi kažu da će biti teško nadmašiti ovu organizaciju u Požegi, ali vjerujem da će se i Krška biskupija jako dobro potruditi da to bude na nivou.
2: A hoće sigurno, ali bude to se nadmašilo, bute vidli.
1: Dobro, a kako to bute vidli, a vi ste Slavonac, kak bi rekla, kaj ste pokupili to sve iz Zagreba?
2: A to sam 50 godina skoro,
1: ali i dalje ste Slavonec, ili tako? Nikad Slavonija

0: nekako dolazi u srcu i u misli.
1: Pa svakako, bilo je lijepo u mladosti, ali i sad je lijepo, Bogu hvala, dok je zdravlja i svega, i samo da mi je ta supruga završi radni vijek, vraćamo se prvim cugom.
0: Hvala.
1: Zagorci.
0: Hvala Bogu. Dragi Zdenko, ostanite nam na liniji, evo sad ćemo se mi uskoro čuti da uzmem vaše podatke i hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. Koliko dugo ste naš prijatelj? Koliko dugo nas slušate samo?
1: Ma dugo slušam preko 20 godina, a moja žena je odstavno na radiju katoličkoj školi, tako da ne pričam.
0: Aha, jel znate koji rođendan slavimo ove godine po redu?
1: Pa ne znam, jel 30. možda?
0: Pa nije još okruglo, ali godina fali do toga. Koji je onda?
1: 29. Znam da je tu negdje.
0: Je, 17. svibnja proslavit ćemo ga na Trsatu. Evo, ako možete, pa pridružite se slobodno i vi i supruga.
1: Kad ste rekli 17.
0: Nedelja 17. svibnja slavimo 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija na Trsatu u Rijeci.
1: Da. Ja se nadam da ćemo se čak tamo vidjeti, zbog toga jer smo tada u Vinodolskom kod moje sestre i to je tako, nije daleko za provesti se.
0: Eto, vidite vi što providnost radi, kako Duh Sveti u nama djeluje.
1: Aha.
0: Bogu hvala na tome. Dragi Zdenko, hvala vam još jednom, evo, što ste vjeran slušatelj Hrvatskog katoličkog radija. Ostanite i dalje uz nas i, kako rekoh malo prije, ostanite na liniji da uzmem vaše podatke.
1: Hvala, budem.
0: Dragi slušatelji, bio još ovo, još jedan kutak za prijatelja, evo naš dar iznenađenja, osvojio naš Zdenko iz Zagreba.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.
9: Neka te blagoslovi Gospodin.
10: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

Bili su ovo Kumi i Bruno Krajcar. I mir mu donese. Pjesma Blagoslov sa Uskrs festa već davne 2004. godine, od toga je prošlo 22 godine. A 29 godina uz vas je Hrvatski katolički radio. Dragi prijatelji, bila ovo glazbena želja od nas za sve naše prijatelji koji danas slave rođendan.

0: No, pjesma grupa Viva, Vridilo se molit.
1: Opet tebi da.
0: A vrijedilo se molit za sve naše mlade, 12.000 okupilo si ih se ovog vikenda u Požegi, a na Svetoj misi čak 15.000. Za 2 godine oni će se okupiti u Krškoj biskupiji. Nadamo se da će taj broj biti i veći, ali za to se moramo moliti. Evo, posijano je novo sjeme sada u Požegi, a više o tome saznajte u 10 sati u vijestima iz života crkve.

Ivica Sikirić, Ičo, Poljubi nebo, nova pjesma iz 2026. U nastavku još Klapa Šufit, nova pjesma Uz tebe, Neki to vole vruće, Slobodni pad. Isto pjesma iz ove godine, a nakon toga himna SHKM-a ove godine, Ja sam Trs i Stjepan Lah. A mi ćemo samo reći kratke informacije iz prometa. Životinja, kaže kornjača na autocesti A1 između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika na 261. kilometru, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća i na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i čvora Donja Zdenčina na 20. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake usporeno. Prometna nesreća i na A1 između čvora Šestanovac i čvora Zagozd u smjeru Dubrovnika, vozi se u podvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na A1 između čvorova Donja Zdenčina i Karlovac u smjeru Dubrovnika, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj, Riječkoj obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale. Dragi vozači, želimo vam sretan i blagoslovljen put. Vaš HKR.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Drugoga dana susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji mladi su sudjelovali na euharistijskim slavljima u župama domaćinima. Za mlade smještene u katedralnoj župi Svete Terezije Avilske u Požegi misu je predslavio predsjednik odbora HBK za mlade šibenski biskup Tomislav Rogić. Osvrćući se na geslo susreta Ja sam trs Viloze, mladima je predstavio 4 koraka za njegovanje te veze s Bogom, osobnu i zajedničku molitvu, sakramente te Božju riječ. Ako istinski povjerujemo u spasenje koje sin donosi, ako povjerujemo u ljubav očevu, tada je ona kadra izmijeniti na život da i sami drugima postanemo istina, smjerokaz, odnosno put koji vodi u život, zaključuje propovjednik. Ostali biskupi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine provodili su euharistijska slavlja u župama diljem Požeške biskupije u kojima su bili smješteni mladi sudionici, izvijestio je tiskovni ured Požeške biskupije. Donosim i osvrt velečasnog Marijana Pavlića koji u ime organizacijskog odbora susreta ističe.
3: Da smo mi, što se tiče naših planova, zadovoljni i sve ono što smo mi planirali, to se ostvarilo. Nije bilo nikakvih poteškoća u provedbi svih dijelova programa, ali ono u biti što nismo mogli planirati i što je nepredvidivo jako pozitivno, to je raspoloženje koje se stvorilo u Požegi. Mogu reći da je stvarno Požega duhovno dosegla svoj neki vrhunac. Mislim da je ovo događaj stoljeća, događaj od velike povijesne važnosti za naš grad i to se moglo vidjeti čim su mladi počeli pristizati i ispunjavati naše ulice. Oni su donijeli tu svoju neku vedrinu, radost, svjedočanstvo vjere, unijeli su tu radost evo u sve dijelove našega grada, a to je možda najviše evo došlo do izražaja u euharistijskom slavlju koje je stvarno bilo veličanstveno.
2: Jedna od 500 domaćih volontera i volonterki također je izrazila zadovoljstvo susretom.
4: Doživjela sam neka nova poznanstva koja su mi draga, doživjela sam, može se nazvati, povijesnim događajem Požege, jer stvarno nije nikad bilo ovoliko puno ljudi u Požegi. Bilo je evo prekrasno, zanimljivo i drago mi je što se tako nešto dogodilo i u našem gradu.
2: A pronašli smo i župljanku iz Krka koji će za 2 godine biti domaćin susreta Hrvatske katoličke mladeži.
5: Ja sam Marta, imam 16 godina i dolazim iz župe Krk. Jako sam sretna što sam došla na ovaj susret zato što mi je to prvi takav susret u životu. Jako je puno mladih iz cijele Hrvatske i šire i to mi je najljepše što svi dolazimo iz različitih krajeva, a ipak svi smo nekako povezani u Bogu i družimo se, pjevamo, molimo i to mi je najljepše za vidjeti. Pa jako mi se sviđao koncert na večer, ali najviše ipak misa koju smo imali svi skupa, zato što nas je bilo jako, jako puno, jako su bile lijepe pjesme koje smo pjevali, pogotovo himna od ovogodišnjeg susreta i nekako svi smo bili povezani, svi smo se družili, smijali i svećenici su isto bili jako dobri. Pa da, jako smo uzbuđeni oko toga, jako se veselimo, moramo se isto krenuti pripremati, malo je ipak trema i onako uzbuđenje kako će to sve izgledati kad bude kod nas na otoku, ali sigurno da će svi pomoći, da će to biti isto još jedan jako lijep susret. Ne znam da li će baš biti na ovom nivou, ali svakako ćemo se potruditi.
2: I najava za kraj. Spomen sjećanje na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu održat će se danas u Slavonskom Brodu, gradu koji je simbol stradanja djece. U organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata program počinju u ovim trenucima misnim slavljem u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva. Kod spomen obilježja prekinuto djetinjstvo na šetalištu braća Radić u 11.15 bit će položeni vijenci ruže te zapaljeni lampioni. Program se potom nastavlja u Hrvatskom domu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Mi smo ponovno zajedno u 16 sati.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
0: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
2: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
3: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
4: Proslavite s nama naš 29. rođendan. Sljedeće nedjelje, znači ne ove sad, nego one tamo za dva tjedna, 17. svibnja, Hrvatski katolički radio slavi svoj 29. rođendan. Dragi prijatelji, pridružite nam se u tom slavlju. Dobar dan još jednom svima, 10 sati i 10 minuta za 5 minuta. Vrijeme je za glazbomat, bit će to nekih 45 minuta vaših glazbenih želja. Možete ih slati na 099-460-9988.
0: Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Dragi slušatelji, 10 je sati i 15 minuta, vrijeme je...
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: Za Glazbomat Hrvatskog katoličkog radija, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i već nam poslali mnoštvo vaših glazbenih želja na 099460998. Obzirom da imamo još nešto prostora, slobodno šaljite i dalje vaše glazbene želje i eventualno nekome uz glazbenu želju učestitajte i rođendan, imendan, godišnjicu braka i tako dalje. Za početak ide Miroslav Škoro, Teddy Spalato, Zlatna polja moga djetinjstva za ljubu, za našu Darinku Green Grass of Home i Tom Jones. Zatim Tvoja ljubav i Božja pobjeda. Za nekoga iz sunčanog Osijeka. Zatim za nekoliko osoba koje su tražile Thompsona, Samo je ljubav, tajna dvaju svjetova. A nakon toga ćemo imati jednu glazbenu želju. Majci Ljiljanki, njena kćer želi sretan rođendan uz pjesmu Najljepše su oči moje majke. Kaže ovako poruka: draga majko, želim ti radostan i blagoslovljen 71. rođendan. Želim ti u izobilju duhovnog i tjelesnog zdravlja, želim ti mir u srcu, osmijeh na usnama i radost u očima. Također ti želim da upoznaš Boga, njegovo milosrđe, ljubav, oproštenje i da osjetiš istinsko olakšanje u svom srcu, da ne živiš u tjeskobi i strahu jer si stvorena da budeš slobodna, radosna i da se raduješ daru života kojeg si primila po svojim roditeljima. Ja sam zahvalna na daru života kojeg sam primila po tebi. Od sveg srca ti želim da odmakneš prošlost i da živiš u sadašnjosti, da se raduješ unucima koji te silno žele upoznati i koji se mole za tebe. Od srca ti to želi tvoja kćer Jenny sa svojom obitelji. Bog te blagoslovio. Evo, moram priznati da sam se naježila na ove Jennine riječi, na ovu predivnu poruku. A njena pjesma ići će u eteru negdje oko 10 sati i 36 minuta. Za početak, kako sam i rekla, Teddy Spalato, Miroslav Škoro, Zlatna polja moga djetinjstva. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u Glazbomat Hrvatskog katoličkog radija.
1: Dobrodošli u Glazbomat.

klapa brodarica, najljepše su oči moje majke. Bila ovo glazbena želja naše Jenny koja je svojoj majci čestitala 71. rođendan, zahvalila joj na daru svoga života koju je po njoj primila i zamolila ju da se raduje unucima i da ih napokon upozna. Kaže, tvoji unuci mole se za tebe, Bogu hvala na tome. Vjerujem da gospodin čuje naše molitve i po pjesmi i po našim molitvama. A evo, kaže nam gospođa Barbara koja je također majka, jučer je bilo 6 godina od preminuća moje kćeri Ivane, molim vas pjesmu, hrvatsku verziju pjesme Tu je dom. Inače je ruska pjesma Na nebu je moj rodni dom, dobila je autorizirani prijevod na hrvatski jezik, to je duet Franjevca konventualca fra Ivana Marije Lotera i zadarskog glazbenika Filipa Panze. Njih ćemo čuti prve u nastavku Tu je moj dom. Zatim za Vinku iz Šibenika Hvala ti Bože moj Meri Cetinić. A imamo i jednu rođendansku želju. Evo ovako, dragi Pavo Majstorović, nadam se da nas slušaš. Dragi Pavo Majstorović, tvoj brat Tomislav Majstorović od srca ti želi sretan rođendan, neka te prati zagovor Svetoga Pavla i Svetoga Florijana, dva hrabra Kristova ratnika. Sve najbolje uz pjesmu Tomislava Bralića i klapu Intrade Zašto uvijek pivam. Zatim za ekipu salezijanskih prednovaka iz Kombija kažu pjesma Put u Emaus od Jure. I za kraj današnjeg glazbomata, evo, prednovak Stjepan kaže tati Tihomiru, želim sretan i blagoslovljen rođendan, neka te uvijek i u svemu čuva Marija pomoćnica. A za njegovog tatu ide Vis, Marija pomoćnica i Zdravo Marija. Toliko o današnjeg glazbomata, hvala vam što ste bili uz nas i sutra budite s nama od 10 sati i 15 minuta.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada je objavila nove cijene goriva za iduća dva tjedna. Od sutra će cijena dizela biti manja za 6, a plavog dizela za 7 eurocenti, dok cijena benzina ostaje ista. Cijena plina pada pak za 18 centi. U Slavonskom Brodu se obilježava dan sjećanja na 400 poginule i stradale djece u Domovinskom ratu. Tim povodom u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva služena je sveta misa, a kod spomenika prekinuto djetinjstvo položit će se vijenci i zapaliti svijeće. Današnji dan odabran je za dan sjećanja u spomen na 6 ubijene djece u Slavonskom Brodu prije 34 godine. To je najveći broj ubijene djece u jednom danu u Domovinskom ratu. Ponovno napetosti u Hormuškom tjesnacu. Iranska vojska je upozorila američke snage da ne ulazi u tjesnac nakon što je Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države početi pomagati brodovima koji su ostali zarobljeni u zaljevu. Nešto ranije Britanska služba za pomorske trgovačke operacije objavila je kako je jedan tanker u tjesnacu prijavio da je pogođen projektilom nepoznatog podrijetla.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslije podneva i večeri daljnji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab da umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Bila je ovo skupina Didak i pjesma Oče naš. Etno skupina Didak sad izdala i novu pjesmu posvećenu najvećoj ženi koja je hodala ovom zemljom, našoj nebeskoj majici, kraljici mira, a uskoro ćete ju moći čuti u programu HKR-a. Biće to obrada Marina Velića. Dobar dan svima, u 11 sati i 6 minuta, 4. je svibnja, slavimo Svetog Florijana. U Marijinom smo mjesecu. U svakom slučaju, lijep početak tjedna za Hrvatsku, lijepo vrijeme, diljem Lijepe naše, temperature od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Na našim prometnicama imamo nekih problema, razne prometne nesreće diljem hrvatskih prometnica. Nažalost, imamo jedno vozilo u kvaru na autocesti A1 između Čvorova Brinje i Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a povremeno su zastoji kolone u zonama radova na autocesti A1 između Čvorova Donja Zdenčina i Karlovac u smjeru Dubrovnika, Istarskom Ipsilonu između Čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Kliz, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Jadranske magistrale. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. U 11 sati i 15 minuta pridružit će mi se i urednica pametnih pitanja za pametne glave, naša Snježana Kirinić Grubić. Budite s nama svakako i poslušajte ekipu iz Šibenika kao i ekipu iz Donjeg Kraljevca. Mladi ljudi, evo, natjecat će se u odgovorima na pitanja. Vidjet ćemo ko bolje poznaje Sveto pismo i sve ono što nam nudi naša katolička vjera. Budite s nama u 11 sati i 15 minuta.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: Cijenjene ravnateljice i ravnatelji,
3: poštovane učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji,
2: dragi veliki i mali slušatelji i natjecatelji,
3: dobrodošli u poučnu emisiju
0: Pametna pitanja za pametne glave,
2: u kojoj natječući se učimo o vjeri i kulturi.
3: A u svakoj emisiji natječu se putem telefona ekipe dviju osnovnih škola. Pokazuju snalažljivost i brzinu i naravno znanje iz vjeronauka, književnosti, povijesti, geografije. Svaku ekipu čini troje učenika šestoga razreda.
2: U nekoliko krugova natjecanje će trajati do finala u lipnju ove godine, a učenike očekuju vrijedne nagrade. Danas je peto natjecanje u trećem krugu. U šest emisija u kojima se natječemo do 11. svibnja, oprostit ćemo se s dvije najslabije ekipe po rezultatu i broju bodova. Današnji natjecatelji dolaze nam iz Katoličke osnovne škole Šibenik i to su Ovčice, i osnovne škole Donji Kraljevec iz Donjeg Kraljevca i to su Kruščići.
4: Pametna pitanja za pametne glave.
3: Ekipu iz Donje Kraljevca Kruščiće čine Kijara Barić, Larisa Cvek, Iris Hobor i vjeroučiteljica Zvijezdana Frančić. Dobrodošli u pametna pitanja za pametne glave.
2: Ekipu iz Šibenika Ovčice čine Roko Vito Oharek, Luca Stipić, Luka Vrdoljak i vjeroučiteljica sestra Barbara Čavlina. I vama dobrodošlica i puno znanja.
4: Pametna pitanja za pametne glave.
3: Dragi naši natjecatelji Kruščići i Ovčice, bilo bi poželjno da pri ruci imate olovku i papir. Ponovit ćemo pravila za razmišljanje i dogovor. Nakon svakog pitanja imate 10 sekundi. Natjecanje ima 3 dijela.
5: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori s točno ili s netočno.
2: Svaka ekipa dobit će dvije tvrdnje i treba će odgovoriti jesu li one točne ili ne. Točan odgovor na svako pitanje donosi po jedan bod. Svaka ekipa može osvojiti ukupno 2 boda.
5: 3 netočnosti tražimo i ispravljamo.
3: U biblijskim zgodama tražit ćete i kad ih pronađete ispraviti 3 netočnosti. Zgode čitamo 2 puta. Pronađena netočnost donosi 1 bod, ispravljena još 1, ukupno 2 boda. Sa ukupno možete osvojiti 6 bodova. Ako točno ne odgovori ekipa kojoj je biblijska zgoda zadana, ima pravo odgovarati i druga ekipa, baš kao i u trećem dijelu natjecanja.
5: Odgovore znamo, asocijaciju otkrivamo.
2: Postavit ćemo 3 pitanja, a točni odgovori na njih asocirat će na konačno rješenje. Odgovor na svako pitanje donosi po 1 bod, a konačno rješenje dodatna 3 boda. Sveukupno možete osvojiti još 6 bodova. Svaka ekipa rješavat će jednu asocijaciju.
3: I prije natjecanja predahnut ćemo uz glazbu.

0: Pametna pitanja za pametne glave.
1: Evo, dok smo slušali ovu lijepu pjesmu grupe Kefa, naš Adrian je nazvao natjecatelje, oni su spremni i prije nego li ih čujemo, jedna uputa za njih, a to je da će Ana postavljati ovog puta pitanja ekipi iz Donjeg Kraljevca, a ja ekipi iz Šibenika. I ja predlažem, Ana, ako si ti za, da prvo čujemo tvoju ekipu, da ih malo opustimo prije natjecanja.
2: Može, Krušići moji, jeste li tu? Čujemo li se?
3: Tu smo.
2: E, ko nam je na liniji, ko je glasnogovornik?
3: Iris.
2: Iris Hobor.
3: Da.
2: Draga Iris, jeste se puno pripremali dugo ili ste brzo naučili sve?
3: Pa brzo smo sve naučili.
2: Ajde, Bogu hvala. Evo, provjerit ćemo naravno i vaše znanje. Ima li treme kod vas?
3: Pa ne.
2: Nema, dobro. Draga Iris, evo, pozdravit ćemo sad i drugu ekipu.
1: Tako je, danas, Ana, ti, te generacije sve jako brzo uče, nevjerojatni su. Tako da im nije potrebno dugo učiti. A evo da čujemo mi i ekipu iz Šibenika. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan. Ko je glasnogovornik vaše ekipe?
4: Dobar dan, Luca je glasnogovornica.
1: Kako si rekla, oprosti?
4: Luca.
1: Luca. Luca, kako ste nam vi?
4: Super.
1: Super, dobro ste, jeste se lijepo pripremili?
4: Jesmo.
1: Jeste. Je li bila stroga sestra Barbara?
5: No, nije.
1: Nije, dobro. I što ćemo onda reći danas? Reći ćemo da onaj koji bude danas malo spretniji i sretniji će pobijediti, ali svi ćemo nešto naučiti i dobro se zabaviti. Može tako?
4: Da.
5: Može.
1: Eto. I onda nakon prvog džingla idemo se odmah i natjecati.
6: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori s točno ili s netočno.
2: Iris, čujemo li se dobro i dalje?
3: Da.
2: Ok, Krušići moji, vjerujem da ste spremni. Ide prvo pitanje za vas. Gustoća naseljenosti računa se tako da oduzmemo broj stanovnika od površine nekog prostora. Točno ili netočno?
3: Točno.
1: E, to ne bi bio točan odgovor. Dakle, tu nemate boda, a nećemo dati mogućnost ni vašim protivnicima da odgovaraju, jer ako nije crno, onda je bijelo, ali ćemo vam ponuditi točan odgovor, a to je dakle, gustoću naseljenosti dobivamo tako da podijelimo broj stanovnika s površinom nekog prostora, ne oduzimamo, nego dijelimo. Ali evo jedan mali bod koji je izgubljen, ali tek smo na početku, je li tako, Ana?
2: Tako je, Krušići, nemojte gubiti nadu, samo hrabro napred.
1: Idemo sada pitanje, Luca, za tvoju ekipu, za ekipu Ovčica. Na području polarne klime rastu jedino mahovina i liševi, koje nazivamo tundra. Je li to točno ili netočno?
4: To je točno.
1: To bi bio točan odgovor i vaš prvi bod. Idemo dalje, Ana.
2: Krušići, Iris, ajmo sada koncentrirano. Bosanski ban koji je sklopio s Dubrovčanima ugovor o slobodnoj trgovini u Bosni bio je ban Stjepan, točno ili netočno?
3: Netočno.
1: Ponudili ste točan odgovor. Znate li možda zašto je to netočno? Vaš bod je tu, ali znate li možda?
3: Ne.
1: Ne. Dakle, nije bio ban Stjepan, nego je bio ban Kulin. Ali evo, vaš prvi bod je tu. I evo pitanje, Luca, za tvoju ekipu. Polukuglast krov, najprepoznatljiviji element renesansnog graditeljstva, zove se bačvasti svod. Točno ili netočno?
4: Točno.
1: E, to ne bi bilo točno, sada ste i vi izgubili jedan bod. Dakle, radi se naime o kupoli, a ne o bačvastom svodu. Dakle, polukuglasti krov, najprepoznatljiviji element renesansnog graditeljstva. Čak sam mislila da ćete to pogoditi jer ste u Šibeniku, a tamo je i Šibenska katedrala koja ima kupolu, čini mi se, Ana, jel da?
2: Tako je, sve toga jako.
1: Ali
2: ne?
1: Ništa, zato za sada je rezultat, Ana, izjednačeni
2: jedan
1: smo.
2: 1:1, to. Evo, hrabro dalje, idemo. Sve su opcije otvorene.
1: Tako je, idemo na drugi dio našeg natjecanja.
6: Tri netočnosti tražimo i ispravljamo.
2: Iris, evo, možete slušati pozorno. Čitamo dva put, to znate. Jel se čujemo?
3: Da.
2: Ok, čitam prvi put. Uste na to veliki svećenik i reče mu, zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe govore? Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik, zaklinjem te Bogom svemoćnim. Kaži nam, jesi li ti Krist, sin Božji? Reče mu Isus, ti kaza. Što više, kažem vam, od sada ćete gledati sina čovječega gdje sjedi s desna Bogu i dolazi na oblacima nebeskim. Na to veliki svećenik razri haljine govoreći, prohulio je, što nam još trebaju svjedoci? I čitam drugi put. Usta na to veliki svećenik i reče mu, zar ništa ne odgovaraš, što to ovi protiv tebe govore? Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik, zaklinjem te Bogom svemoćnim. Kaži nam, jesi li ti Krist, sin Božji? Reče mu Isus, ti kaza. Što više, kažem vam, od sada ćete gledati sina čovječega gdje sjedi s desna Bogu i dolazi na oblacima nebeskim. Na to veliki svećenik razri haljine govoreći, pohulio je, što nam još trebaju svjedoci.
1: I vaših 10 sekundi.
6: Od prvog do posljednjeg.
1: Evo i vaših 10 sekundi za razmišljanje i dogovor.
3: Nije govoren, nego svjedoče. Nije svemoćnim, nego živim. I nije Bogu, nego sile.
1: Ma bravo, Ana.
2: Odlično. To bi bilo
1: to bi bilo šest bodova. Tako je.
2: Za kruščiće.
1: Tako je, sve su točno pronašli i ispravili. I idemo sada biblijska zgoda, kruščić, ovčice za vas. Dakle, Luca za tvoju ekipu, a kruščići pažljivo slušajte. Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše, nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu, jer su krvarina. Posavjetuju se i kupe za njih lončarevu njivu za ukop gubavaca. Stoga se ona njiva zove lončarova njiva, sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji. Uzeše 30 srebrnjaka, cijenu svevišnjega, kojega procijeniše sinovi Izraelovi i dadoše ih za njivu lončarovu, kako im naredi Gospodin. Čitam drugi puta. Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše, nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu, jer su krvarina. Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop gubavaca. Stoga se ona njiva zove lončarova njiva, sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji. Uzeše 30 srebrnjaka, cijenu svevišnjega kojega procijeniše sinovi Izraelovi, i dadoše ih za njivu lončarovu, kako mi naredi Gospodin. I vaših 10 sekundi za razmišljanje i dogovor.
4: Prvo, netočnost je gubavaca je netočno, stranaca je točno.
1: Dobro.
4: Drugo je netočno lončareva, točno je krvava.
1: Dobro.
4: I treća je netočno ova svevišnjega je netočno, a točno je neprocjenjivoga.
1: Odlično. I vaših 6 bodova, Ana, za sada 7:7. Tako je, ali idemo mi na zadnji dio ukoliko ne bude pripetavanja.
6: Odgovore znamo. Asocijaciju otkrivamo.
2: Iris Kruščići, idemo na prvo pitanje. Kako se zovu vidljivi znakovi Božje prisutnosti među ljudima? 7 ih je, a tražimo jedninu.
3: Sakramenti.
2: Tražimo jedninu.
3: Sakrament.
1: Tako je, pozorno slušajte pitanja, jer moramo sada biti stroži, već smo u trećem krugu. Ali
2: možemo
1: priznaćemo
2: ovo priznati.
1: Ovaj bod.
2: Okay. Idemo drugo pitanje, Iris, pozorno slušajte. Kako se zove zadnje Isusovo blagovanje s učenicima?
3: Posljednja večera.
2: Tako, još jedan bod za vas, moji kruščići. i po kojemu činu su učenici u Emausu prepoznali Isusa nakon uskrsnuća?
3: Omiljenje kruha.
2: Tako je. I sad idemo na konačni odgovor. Znači, imamo odgovore: sakrament, posljednja večera, lomljenje kruha i konačno rješenje je
3: Euharistija.
1: To bi bio točan odgovor.
2: Tako
1: je, i vaših 6 bodova. I idemo sada, moje ovčice, Luca, pitanje za tvoju ekipu. Ezav je imao brata Jakova s kojim je rođen u isti dan. Bio mu je brat, kakav brat?
4: Brat blizanac.
1: Tako je. Suprotno od vjerni je
4: nevjerni.
1: Tako je. To je i Petar, i Andrija, i Jakov, i Ivan, i Filip, i Bartolomej. Tražimo jedninu.
4: Apostol.
1: Tako je. I sada imamo rješenja: blizanac, nevjerni, apostol. Tražimo konačno rješenje.
4: Toma.
1: Toma bi bio točan odgovor. I za sada, Ana, 13-13. Tako sam ja sve dobro zbrojila, jesam?
2: Evo, zbrojala sam i ja, 13-13.
1: Dakle, došli smo do pripetavanja. Uzmi, Ana, ovaj dodatni papir koji imaš, koji će ti trebati.
2: Može.
1: Dakle, ovako, ovo su upute za naše natjecatelje. Dakle, postavljamo vam po 2 pitanja, svakoj ekipi po jedno, sve dok ne dobijemo pobjednika. U slučaju netočnog odgovora, protivnička će ekipa imati priliku odgovoriti na to pitanje. Prvo odgovara, kao i do sada, ekipa iz Donjeg Kraljevca, a nakon toga ekipa iz Šibenika. Pobjednik je onaj koji sakupi više točnih odgovora nakon po 2 postavljena pitanja. Dakle, prvo A, B, drugo A, B, i tako idemo redom dok ne dobijemo pobjednika. Ana, imaš čas postavljati prva pitanja.
2: Može. Iris, pažljivo slušajte, Krušići. Kako glasi 9. Božja zapovjed?
3: Ne poželi tuđeg ženitbenog druga.
2: Tako je, 1 bod za vas.
1: Idemo, ovčice. Kako glasi 5. radosno otajstvo krunice?
4: Koga se djevica u hramu našla.
1: Bravo, idemo dalje.
2: Idemo, Iris. Kako glasi 4. slavno otajstvo krunice?
3: Koji je tebe, djevice, na nebu uzeo?
2: Točno, Krušići moji.
1: Ovčice, kako glasi 7. Božja zapovjed?
4: Ne ukradi.
1: Odlično, idemo dalje.
2: Iris, kako glasi 4. svjetlo otajstvo krunice?
3: Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Odlično, još jedan bod za vas.
1: Dakle, ovčice, kako glasi 3. svjetlo otajstvo krunice?
4: Pa i nam je kralje slobode navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Odlično, idemo dalje. Ne znam, Ana, hoćemo li mi biti gotovi do...
2: Do 12 sati.
1: Kako su oni krenuli?
2: Dobro, idemo, Krušići. Iris, pitanje zanimljivo. Što je grijeh? Isteklo je vaših 10 sekundi.
1: Slušamo, Iris, znate li?
3: Svjesno i svojevoljno činiti zlo.
1: Kome?
3: Ljudima.
1: To ne bi bio točan skroz odgovor, pa idemo dati mogućnost ekipi iz Šibenika da na ispravi. Možemo? Luca?
4: Znate, učinjeno zlo Bogu, sebi, bližnjemu.
1: Tako je. I to za sada imamo 1 bod prednosti za Šibenik, ali moramo postaviti i B pitanje. Dakle, pitanje za vas, ovčice. Što opisuje biblijska knjiga Izlaska?

0: Nju 3 boda, a Šibenik 5 boda.
1: Tako je, više. 5 bodova.
0: Točnije, ne 3 boda i 5 bodova. Što će reći da imamo 13 plus 3, to je 16, i 13 plus 5, to je 18.
1: 18 za ovčice.
0: Eto.
2: Kad bi barem u školi tako lako pitali.
0: I ja kažem tako. A evo, situacija je takva da prije nego što ih čujemo, samo i moramo reći da, evo, znači u ovom drugom natjecanju Donji Kraljevec je bio malo slabiji, a Katolička osnovna škola Šibenik bolja. I oni do sada imaju jednu pobjedu i jedan poraz, jedna i druga ekipa. Dakle, moraju čekati sljedeći tjedan i vidjeti kako će to biti dalje sa bodovima. Mm-hmm. A sada da vidimo njih, idemo prvo pozdraviti tvoju ekipu iz Donjeg Kraljevca.
1: Kruščići, Iris, kako se osjećate sada?
3: Pa, dobro.
1: Dobro. Jeste razočarani jako ili imate još prilike?
3: Pa, malo smo.
1: Malo ste tužni, ali evo, malo ćete više zagrijati stolicu, jel' tako?
3: Da.
1: Da, dobro. Budite i radosni radi toga, naučit ćete nove stvari.
0: Tako, evo, ali oni su bili stvarno dobri do sada.
1: Jesu, jako.
0: Iris, idemo sada, koga ćete pozdraviti?
3: Hvala svima koji nas slušaju, podržavaju i čestitamo protivničkoj ekipi na postignutim rezultatima.
0: Eto, mi pozdravljamo vas, svakako slušajte sljedeći tjedan emisiju. Na kraju emisije ćemo reći koje škole idu u sljedeći krug natjecanja. A do tada, Iris, bok!
1: Pozdrav!
3: Bok!
0: A sada čujemo i Šibenik. I tamo Luca je vjerojatno još kod telefonske slušalice. Luca?
4: Tu sam.
0: Tu si, kako ste vi?
4: Super.
0: Danas ste bili malo bolji, prošli puta malo lošiji, zato moramo čekati sljedeći tjedan i čuti kako će biti rezultati sljedećeg tjedna. A do tada da čujemo vaše pozdrave.
4: Pozdravljamo svoje obitelji, roditelje, prijatelje, školu i učitelje.
0: Evo, mi se pridružujemo vašim pozdravima i čujemo se nekom drugom prilikom. A do tada, bok!
1: Pozdrav!
2: Ponovite, djed mi slabije čuje.
0: E, ti djedovi koji slabije čuju, a mi ćemo reći ko će se natjecati sljedećeg tjedna. Može, Ana?
1: Može. Sljedećeg tjedna, posljednje u ovom trećem krugu, natjecat će se ekipe Osnovne škole Lotrščak iz Zagreba, Golupčići, i Osnovna škola Eugena Kvaternika iz Velike Gorice, bit će to Svječice. Do tada pozdrav vam šalju
0: Adrian, Ana
1: i Snješka.
0: Bok!
1: Pozdrav!
5: Pitanja za pametne glave.

2-2-1, a to je prvo pravilo Franjevačkog reda iz 1221. godine, temeljni dokument koji su Sveti Franjo i njegova prva braća živjeli, a naglašava život prema evanđelju, poslušnost, čistoću i život bez vlasništva, odnosno siromaštvo. 11 sati i 50 minuta, od dva se pozdravlja, odnosno s vama se pozdravlja dopodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Adrian Vinković Ranhel s vama u tehnici, zatim Hrvoje Josip Bišćan koji je za vas donio vijesti iz života crkve, ali on će ostati u poslijepodnevnom programu, tako da ga očekujte u VŽC u 16 sati. Također bio je s nama tu i Vlatko Ojvan koji nam je donosio vijesti, Slavko Nedić birao je glazbu i ja sam Ana Lesić. Evo, družili smo se od 6 ujutro, nadam se da vam je bilo lijepo kroz ovo do podne. Poslije podne vas očekuje kolegica Dijana Kopjer-Mucak. Vjerujem da ima jako puno toga za vas, da će vam biti zabavno i uz nju u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija, a mi se čujemo ponovno u srijedu od podne. Hvala Isusi Marija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vlada objavila nove cijene goriva. Od sutra dizel jeftiniji za 6, a plavi dizel za 7 eurocenti, dok cijena benzina ostaje ista. U Slavonskom Brodu se obilježava dan sjećanja na 400 poginule i stradale djece u Domovinskom ratu. Na području općine Netretić sinoć pronađena 4 mrtva migranta. Policija istražuje okolnosti. Iranska vojska upozorila američke snage da ne ulaze u Hormuški tjesnac nakon što je Donald Trump najavio pomoć brodovima u zaljevu. Velika Britanija se namjerava pridružiti zajmu Europske unije u Ukrajini vrijednom 90 milijardi eura. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
2: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
2: Jer je uskrsnu, Gospodinu, istinu, aleluja.
0: Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj molimo te da po njegovoj majici Djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života po istom Kristu Gospodinu našemu.
3: Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Ovo je HKR. S vama je Dijana Koper-Mucak.
1: Tu sam, dobar dan vam želim, hvaljen Isus i Marija, pozdravljam vas na početku ovog poslje podneva ponedjeljka, mnogima prvog radnog dana nakon produženog vikenda. Ako ste se možda malo i umorili tijekom ovog vikenda, zapeli u nekim gužvama, sve je to naša Ana jutros popravila i odličnom glazbom i kvalitetnim sadržajima i svojim osmijehom u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala Ani što je ustala rano, zadržala vas uz frekvencije HKR-a, a mi ćemo nastojati napraviti to isto. Sve je tamo negdje do 18 sati do kad se s vama druži poslijepodnevna dežurna ekipa. Ovdje je Adrian Vinković-Ranhel, danas u dvije uloge, od ovoga trenutka glazbeni urednik, do sada i još nekoliko sati tehnička potpora. A tu je i moja draga ekipa dežurna u informativnom programu, redakciji kulture, vjerskom programu, online redakciji, ima nas. Na početku ove smjene, dva posebna pozdrava. Jedan ide svima onima koji su ovoga vikenda bili u Požegi na susretu Hrvatske katoličke mladeži. Vjerujem da ste možda malo i umorni od puta i od silnih događanja, ali ne sumnjam da ste punog srca i puni predivnih dojmova koje nosite sa sobom iz Požege, koja je, kako čujem, bila odličan domaćin i hvala im na tome. Drugi poseban pozdrav ide onima koji riskiraju život za ljude u nevolji. Oni koji spašavaju naše živote i našu imovinu. Spašavaju i naše prirodne ljepote, pogotovo kada je riječ o šumama. Brinu za nas, ulaze tamo gdje, pa realno nitko od nas baš ne bi ušao, u vatru. I jedino što možemo reći je hvala im, bez obzira jesu li profesionalni ili dobrovoljni. Oni su naši vatrogasci, danas slave svog zaštitnika Svetog Florijana. Pa svim vatrogascima koji nas slušaju ili ako imate nekoga od vatrogasaca u svojoj obitelji, puno ih pozdravite u ime ekipe i slušatelja HKR-a. I toliko od mene za ovo prvo javljanje, idemo čuti što nam je pripremio Adrian, puno odlične glazbe. Ostanite tu. HKR.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Ne znam gdje ste bili proteklog vikenda, možda kod kuće, možda negdje otputovali, možda ste bili u Požegi, ako spadate u one malo mlađe slušatelje. Ali u svakom slučaju na našim društvenim mrežama i na našem portalu, a i u našem programu mogli ste osjetiti dašak atmosfere iz Požege sa susreta Hrvatske katoličke mladeži. A što reći, blago nama ako na tim mladima svijet ostaje. Uistinu imamo predivnu, predivnu mladost. Divno ih je gledati kako se s jedne strane zabavljaju, s druge strane zajedno slave Gospodina, objedinjeni oko njega, svjesni da on upravlja našim životima. Naša Emily je bila u Požegi i u ime Hrvatskog katoličkog radija srela tamo predivne, predivne mlade ljude. Između ostalog upoznala je jednu Luciju sa Krka.
1: Ja sam Lucija, imam 14 godina i dolazim iz Šupe Krk. Pa meni je isto prvi put ovdje i nisam očekivala da će biti baš ovoliko puno ljudi. Jako je bilo lijepo i jako lijepo vrijeme, tako da je to super. Došli smo tu i zabavili smo se, bilo jako opušteno. I jako je brzo vrijeme prolazilo zapravo i da, jako mi je lijepo. Baš ono, jako su svi dragi i...
2: I evo, sljedeći SHKM je u tvojoj episkupi, jel se veseliš tome, jel se planiraš uključiti u organizaciju?
1: Da, jako se veselim i da, pomoći ću i nadam se da će jako puno ljudi odlučiti pomoć i potrudit ćemo se najviše što možemo.
3: Neka te blagoslovi Gospodin.
4: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: planeti tvojih dodira.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 304. godine mučeničkom smrću u Austriji je preminuo Sveti Florijan. Bartolomeo Cristofori, čovjek kojeg se smatra izumiteljem klavira, rođen je 1655. 1929. rodila se jedna od najljepših i najomiljenijih glumica u povijesti filma, Audrey Hepburn.
1: Vremeplov.
9: Štovanje Svetoga Florijana rašireno je u Austriji, Bavarskoj i po našim krajevima, a drugi je zaštitnik Zagrebačke nadbiskupije. Vjernici ga zazivaju kao zaštitnika od opasnosti, požara i poplava, a kao svoga zaštitnika štuju ga i vatrogasci. Prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj osnovano je 1864. u Varaždinu, a ideja je to Otona Majera. Prva vatrogasna organizacija u nas nosila je naziv Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, a imala je 156 članova osnivača. Nakon toga i u drugim hrvatskim gradovima osnivaju se dobrovoljna vatrogasna društva. U Sisku, Otočcu, Ludbregu, Zagrebu, Karlovcu, Novoj Gradišci i tako dalje. Prva krovna vatrogasna udruga u Hrvatskoj nosila je naziv Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica, a osnovana je 1876. Prvi je vatrogasni zakon donesen tek 1933. iako su vatrogasci na tome desetljećima inzistirali. Stvari se nisu promijenile niti u sljedećim desetljećima. Tek je tijekom Domovinskog rata 1993. donesen prvi zakon o vatrogastvu u neovisnoj Hrvatskoj.
1: Vremeplov.
9: Bartolomeo Cristofori, čovjek kojeg se smatra izumiteljem klavira, rođen je 1655. Cristofori je rođen u Padovi, a po zanimanju je bio izrađivač instrumenata. Do njegovog je uspona došlo 1688. kada ga je u Firenci zaposlio toskanski princ Ferdinand iz poznate dinastije Medici. Princ Ferdinand bio je poznat kao veliki pokrovitelj glazbenika i njegovo je financiranje Cristoforija omogućilo nastanak klavira. Bilo je to doba baroka, a u upotrebi je već bio veliki broj različitih instrumenata s tipkama. Nemoguće je točno odrediti kada je Cristofori izradio prvi klavir, no pretpostavlja se da je to učinio prije 1700. godine. Klavir se na talijanskom jeziku zove pianoforte, od čega je nastao naziv piano, koji se za klavir koristi u engleskom i francuskom jeziku. Naziv pianoforte dolazi od talijanskog piano e forte, što znači otprilike tiho i glasno. Naime, Cristoforijev je klavir mogao svirati i tiho i glasno, jer se zvuk proizvodio udarom batića po žicama.
1: Vremeplov.
9: 1929. rodila se američka filmska glumica Audrey Hepburn. Rođena je u Briselu kao jedino dijete irskog bankara i barunice, pripadnice nizozemske aristokracije, čiji su preci bili francuski i engleski kraljevi. Audrey je već kao djevojčica počela pohađati satove baleta u Amsterdamu, da bi 1948. preselivši se u Englesku počela nastupati kao plesačica i pjevačica u londonskom West End teatru. Nakon što ju je zamijetio jedan direktor iz filmske industrije, počinje je dobivati manje sporedne uloge. A prijelomni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 1953. kada je dobila glavnu ulogu u filmu Praznik u Rimu s Gregorijem Pekom. Ta je uloga Audrey donijela prvog i jedinog Oscara za najbolju žensku ulogu. Poznata je i njezina uloga u filmu My Fair Lady, u kojoj je partner bio Rex Harrison. Narednih godina Audrey se pojavila u više od 10 filmova s velikim glumačkim ikonama poput Freda Astera, Humphreya Bogarta, Gary Coopera, Cary-a Granta, Shona Connerya i drugih. Lik Holly, kojeg je odglumila u filmu Doručak kod Tiffany-a, postao je jedna od najvećih modnih ikona 20. stoljeća. Krajem 60. godina, nakon 15 uspješnih glumačkih godina, samo je povremeno glumila. U međuvremenu se rastala te ponovno udala za talijanskog psihijatra Dotija. Kada je 1992. osjetila bol u trbuhu, liječnici su ustanovili da boluje od rijetkog raka slijepog crijeva. Preminula je 1993. u Švicarskoj.

0: Augustinčić rodio se 1900. u Klanjcu. Njegov spomenik Mir nalazi se ispred zgrade Ujedinjenih naroda u Njujorku, a Mojsije na zagrebačkom groblju Mirogoj. 1814. Napoleon Bonaparte stigao je na talijanski otok Elbu nakon što je prvi put abdicirao u Francuskoj. Prema dogovoru sa stranim silama, Elba mu je dodijeljena u puni suverenitet i vlasništvo. Prva dodjela nagrade Grammy održana je 1959. u Los Angelesu i u Njujorku. Nagradu Grammy za gramofonsku ploču godine dobio je talijanski glazbenik Domenico Modugno za ploču Nel blu dipinto di blu, popularnog naziva Volare. Prvi gradonačelnik Londona u povijesti, Ken Livingstone, izabran je tek 2000. godine. I ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Ajme kakve izjave Stjepana Jimmy Stanića. Adrian nam danas bira glazbu, piše slušateljica Vera. Bravo Adriane, to se zove glazba. Potpisujem. U nastavku slušamo gradove pokraj mora, a u međuvremenu kad smo već kod gradova pokraj mora, jedan od njih očekuje nas 17. svibnja. Biće to i rođendan vašeg radija kojeg upravo slušate, a slavimo ga u Rijeci i to na Trsatu. Zajedno sa vama, našim dragim slušateljima i još dražim prijateljima. Kad smo bili u Rijeci izvidjeti situaciju u tehničkom smislu vezano uz emitiranje programa sa Trsatskog svetišta, upoznali smo tamo jednu našu prijateljicu.
1: Pa prijateljica sam HKR-a zato jer me u početku razveseljavao, jačao moju vjeru, pomagao mi je u nekim pitanjima i onda sam zapravo shvatila da bi bilo oholo ne biti prijatelj HKR-a i zato sam evo postala i drago mi je da sam to.
0: I još puno, puno takvih divnih ljudi poput naše slušateljice Nele okupit će se u Rijeci na Trsatu 17. svibnja u nedjelju. HKR dolazi do vas. Nakon Siska, Sinja, Varaždina, Zagreba, Splita, ne znam gdje sve nismo bili, Osijeka, eto nas i u Rijeku. Svi vi kojima je Rijeka blizu, nadam se da se vidimo tamo, a mi idemo dalje sa gradovima pokraj mora.

Ovaj glas nije teško prepoznati. Legenda naša Tereza Kesovija u programu HKR-a. Sad je 12.52, a u 13.15 vjerujem da ćete biti također uz naše frekvencije. Ponedjeljak inače u šali zovemo danom Katarine Varenice u programu HKR-a. Naime, to je naša urednica redakcije kulture koja ponedjeljkom uređuje i dvije emisije. Jednu možete slušati u 18 sati, zove se Kulturogram, a drugu u 13.15. Njeno ime je Stoljeća hrvatske književnosti, a Katarina nam danas predstavlja izabrana djela Stojana Vučićevića i Željka Sabola, dvojice suvremenika i prijatelja. S Katarinom u studiju bit će i priređivač izdanja Davor Šalat, koji će nam otkriti što povezuje ovu dvojicu nepravedno zanemarenih pjesnika. I Vučićević i Sabol bili su zbog domoljublja osuđivani i marginalizirani, a to je podosta odredilo kako njihove živote, tako i njihovu pjesničku recepciju. S ponosom ih se prisjećamo u emisiji Stoljeća hrvatske književnosti, koju uređuje i vodi moja kolegica Katarina, a slušat ćemo je zajedno u 13.15. Prije toga u 13 sati slušamo vijesti.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iran je pogodio američki ratni brod s dvije rakete u blizini Hormuškog tjesnaca, javljaju iranski mediji. Dvije rakete pogodile su brod nakon što je ignorirao iranska upozorenja, objavila je iranska novinska agencija Fars. Pozivajući se na lokalne izvore, agencija navodi i da se ratni brod potom povukao iz tog područja. A u glavnom gradu Armenije, Erevanu, okupili su se lideri članica Europske političke zajednice, foruma osnovanog nakon ruske invazije na Ukrajinu. Armeniju čekaju izbori kojima se, unatoč ruskim pritiscima, želi približiti Zapadu, tako i samit na kojem je i hrvatski premijer Plenković ima svoju simboliku.
3: Oni bi htjeli, barem politička pozicija premijera, biti što bliže Europskoj uniji, doseći europske standarde. U tom kontekstu Hrvatska ima važnu ulogu transfera znanja. Imamo jedan twinning projekt zajedno sa Slovencima gdje pomažemo njihovom segmentu reformi koji se tiče zdravstva.
2: A vlada je s telefonske sjednice objavila nove cijene goriva za iduća dva tjedna. Od sutra će cijena dizela biti manja za 6, a plavog dizela za 7 eurocenti, dok cijena benzina ostaje ista. Cijena plina pada pak za 18 eurocenti. Na kraju vijesti, informacija o isplati mirovina za travanj. Isplata će početi u petak 8. svibnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, navečer se na zapadu zemlje mjestimice očekuje umjerena na oblaka. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Otpjevao nam je Ale Nižetić da je nešto u stilu pola života potrošio. Ne znam koliko ste vi sati potrošili na cestama u gužvama ovoga vikenda. Ako ste negdje putovali, sumnjam da je to prošlo bez vas. Danas pak za promjenu na cestama sve u redu. Ipak ima nekih situacija, pa evo samo kratko o njima. Na autocesti A1 između Jastrebarskog i Karlovca mogli biste sresti jednu srnu, pa eto pripazite, tamo se vozi uz ograničenje brzine u oba smjera. Na istoj autocesti, ali između čvorova Brinje i Žuta Lokva, vozilo u kvaru, pa također vozi se uz ograničenje brzine u smjeru mora. I povremeno zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, isto tako na brzoj cesti Solin-Klis, te na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, a na zastoje možete naletjeti i na Jadranskoj magistrali. U svakom slučaju, kamo god putovali, vozite oprezno, pojačajte radio, a ne gas. U nastavku Ivica, Sikirić, Ičo, a potom i naša Katarina Varenica i malo prije najavljena Stoljeća hrvatske književnosti. Vi slušate HKR i hvala vam na tome.

0: poštovani Visokrsto gospodine i kume moj drag i dom duj.
1: Tko bi gori, eto je doli, a tko doli, gori ustaje.
2: Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo.
3: Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služim, oj, Kroacijo.
4: Stoljeća hrvatske književnosti.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica u današnjoj emisiji Stoljeća hrvatske književnosti koju realiziramo u suradnji s Maticom Hrvatskom. Predstavljamo vam izabrana djela Stojana Vučićevića i Željka Sabola. Više o ovome izdanju i ovim književnicima reći će nam priređivač izdanja Davor Šalat. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: U svim izdanjima koja smo do sada predstavili u ovom ciklusu emisija bio je zastupljen samo po jedan književnik. Ovdje nalazimo dva pjesnika s njihovim izabranim djelima. Vjerujem da se nisu slučajno našli u istoj knjizi. Što je to što povezuje Vučićevića i Sabola? Je li generacijska, poetska sličnost ili oboje? Pa evo možda za sam početak da ih smjestimo u onaj neki vremenski ili poetski kontekst.
1: Pa prvo bih htio reći da to nije prvi takav slučaj da se u jednoj knjizi nađu dvojica, dvoje ili više književnika. Naime, ova biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti je nastavak biblioteke 5 stoljeća hrvatske književnosti, gdje se ponekad znalo i više književnika naći u jednoj knjizi, koji su bili opet neki način spojeni određenom sličnošću, vremenskom, poetičkom i tako dalje. Kada se govori o tome zašto su Stojan Vučićević i Željko Sabol stavljeni u jednu knjigu, to je bila odluka tadašnjega uredništva. Meni je ponuđeno privređivanje takve knjige, tako da na neki način sam došao na tu koncepciju koja je već bila određena, ali smatram da postoji dubinska motivacija za upravo takvu vezu dvojice važnih hrvatskih književnika. S jedne strane, riječ je o dvojici prvenstveno pjesnika koji su počeli djelovati 60. godina prošlog stoljeća i bili su uvelike povezani sa generacijom okupljenom oko tada dominantnog književnog časopisa Razlog, pa se i cijela ta generacija zapravo danas naziva razlogovci ili razlogaši. Željko Sabol je na neki način bio i dio one najuže jezgre, jedan od najtipičnijih predstavnika uopće tadašnjeg načina pisanja upravo onoga koji su promovirali razlogovci, a Stojan Vučićević možda nije bio u toj mjeri povezan, dakle, sa samim časopisom, ali zapravo je doista djelovao vrlo blisko duhu tadašnje poezije i tadašnje poetike, pa ga se s jedne strane također svrstava u recimo neke koji su u širem smislu pripadali razlogaškoj generaciji. To radi i Cvjetko Milanja u svojoj više svešćanoj povijesti hrvatske poezije. Tako da, evo, to je jedna prva motivacija. Djelovali su u istom vremenu, djelovali su na sličan poetički način, a ono što je druga karakteristika koja ih uvelike povezuje, obojica su zapravo na neki način bile i žrtve političkog progona. S jedne strane, Stojan Vučićević već kao vrlo mlad čovjek još nije bio ni punoljetan, završio je bez čak nekakvog rješenja ili sudske odluke na Svetome Grgoru, otoku pokraj Gologa otoka, i izdržavao je kaznu tamo, gdje zapravo je mladom čovjeku nanesena silna trauma koja se onda počela vidjeti i u njegovom pjesništu, pa tako ima i nekih pjesama koje su eksplicitno vezane zapravo za to odsluženje kazne na Svetome Grgoru, dok u drugim pjesmama se to ne spominje eksplicitno, ali s druge strane to je vidljivo u jednom raspoloženju, atmosferi, u jednom svjetonazorskom obojenju njegove poezije koja nažalost uočava hladnoratovsku atmosferu, represivnu atmosferu tadašnjeg društva i vrlo težak položaj pojedinca i njegove individualnosti, osobito želje za iskazivanje vlastite kreativnosti pratiti u svim smislovima. Nešto slično se možda dogodilo i sa Željkom Sabolom. Naime, Željko Sabol, rekli smo, uvelike pripada upravo toj razlogaškoj generaciji, koja je nekako bila generacija hladnoga rata. Također, generacija koja je uočavala jednu besperspektivnost tadašnje situacije, mogao bih reći čak i besperspektivnost jednog osobnog života, želje za slobodnim izražavanjem, ali i cijelog kolektiviteta, dakle neslobode tadašnjega društva. To se vidjelo u tamnom koloritu njegove poezije, a s druge strane eksplicitno se izrazilo, dakle, u prijelomnim godinama Hrvatskoga proljeća. Naime, tada je Željko Sabol objavio svoju pjesmu Kad izgovorim tvoje ime, naravno radi se o Hrvatskoj, i ta pjesma pri trećem svom objavljivanju u Kajkavskom kolendaru, ili kako se to već tada zvalo, je primijećena i on je zbog toga zaradio optužnicu za, pa, hrvatski nacionalizam, rekli bismo, u Bjelovaru. Međutim, književni eksperti koji su bili pozvani na sudu da svjedoče o tome, imali u toj pjesmi hrvatskog nacionalizma ili ne, je li ona tako intonirana, a to su bili, koliko znam, Igor Mandić i Jure Kaštelan, su zapravo rekli da se radi o jednom umjetničkom proizvodu, jednom artefaktu koji se ne može gledati samo sa takve vulgarno sadržajne strane, i na taj način je ta optužnica protiv Željka Sabola odbačena, ali je on na neki način prešutno ili manje prešutno postao nepoželjan u svom rodnom Bjelovaru, pa je kasnije otišao u Zagreb, gdje je onda s druge strane ostvario respektabilnu karijeru zapravo likovnog kritičara, likovnog stručnjaka i urednika, ali istovremeno i pjesnika, pa i pjesnika takozvanih primijenjenih stihova, odnosno tekstova za glazbu, gdje je postao jedan od vodećih tekstopisaca za mnogobrojne pjesme hrvatskih šansonjera, da tako kažemo.
0: Danas su te pjesme jako poznate i puštaju se na svim radijskim postajama. Vjerujem da brojni slušatelji ni ne znaju tko ih je napisao, a budući da su obojica zbog hrvatskog domoljublja bili izloženi toj režimskoj represiji i šikaniranju, je li to i utjecalo na njihovu književnu recepciju? Evo, ovo izdanje je relativno novo, ali od brojnih hrvatskih pjesnika vjerujem da ni Vučićević ni Sabol nisu baš široj javnosti tako jako poznati.
1: Pa utjecalo je na raznim razinama, da tako kažemo, recepcije. S jedne strane čak je utjecalo, rekao bih, na samu njihovu književnu fakturu. Dakle, s jedne strane došlo je do neredovitog objavljivanja njihovih tekstova, do neredovitog objavljivanja njihovih zbirki pjesama. To se osobito vidjelo kod Vučićevića, gdje su one izlazile sa vrlo velikim vremenskim razmacima. Također, on je nekako i miješao različite dijelove svoga opusa, pa ih je objavljivao u pojedinim pjesmama. Sve skupa je jedna književna karijera, nažalost, uvelike, ne mogu reći spriječena, ali je dobila jednu drugačiju morfologiju i puno veću težinu u predstavljanju javnosti, što je utjecalo kako tada, tako i kasnije na njegovu recepciju, na njegovu poznatost. Tako da je doista istinito to što kažete, da su oni i zbog takvog odnosa, a recimo primjerice Vučićević zbog određenih, možemo reći, zdravstvenih posljedica, on je praktički ranije i umro zbog takvih zdravstvenih posljedica, pa je nije ostvario puni pjesnički i književni potencijal koji je mogao ostvariti da je doživio nekakvu očekivanu dob današnjega čovjeka, jer sigurno još ima puno toga za reći, dakle i osobito i da je poživio recimo 90-ih godina i 2000-ih, ali evo, dogodilo se to što se dogodilo. Kod Željka Sabola, međutim, s jedne strane, on je veliku recepciju doživio kao, dakle, tekstopisac, kao što smo rekli, poznat je po tome. S druge strane, možda je poznat u likovnim krugovima kao izvrstan likovni kritičar i kao jedan od urednika likovne enciklopedije, Hrvatske likovne enciklopedije, što je izvanredan pothvat. Također, svojim ratnim protivljenjem 91. godine, koja je, nažalost, završilo tragično po njega, njegovom odlukom, a njegova sama poezija možda se malo teže probijala, ona je bila znalcima itekako poznata. Koristilo je s jedne strane da je ipak pripadao toj generaciji razlogaša, pa ga se uvijek spominjalo u tome kontekstu. Također koristilo mu je, po mom mišljenju, i to što je 79. godine napisao jednu vrlo kvalitetnu zbirku soneta, Sve skriveno u tvom imenu, dakle, gdje je zapravo pokazao da i u vezanom stihu može izvanredno pisati. Međutim, njegov isto rani odlazak sa životne scene je nekako doprinio, kao i u Vučićevićevom slučaju, tome da pomalo padnu u zaborav. Nisu oni jedini pjesnici koji svojim odlaskom padaju u zaborav. Naime, današnje vrijeme, duh današnjih vremena je takav da prvenstveno favorizira sadašnji trenutak, sinkroniju, sve ono što se događa u određenom trenutku, takva je zapravo i medijska motivacija, a sve ono što je bilo prošlo vrlo brzo pada u zaborav, pa i mnogi drugi poznati hrvatski pjesnici su nekako uvelike zanemareni, a smatram da ova biblioteka stoljeća hrvatske književnosti upravo ima, da je to jedna od glavnih funkcija, da te vrijednosti hrvatske književnosti na jedan svestran, vrlo kompetentan i opremljen način vraća natrag u pažnju čitatelja i jednostavno ih donosi kao jednu nezaobilaznu kulturnu i književnu činjenicu.

0: Matica Hrvatska predstavlja Stoljeća hrvatske književnosti.
1: Ja mislim da je to dosta važno pitanje, jer po mome sudu ili nekako kako sam to osjetio upravo priređujući ova izabrana djela, možemo reći Vučićevića i Sabala, ne možemo reći da su oni zapravo samo autori tih pjesama, da su prvenstveno po tome jedna književna i kulturna činjenica. Oni su se istaknuli i na drugim područjima i to rekao bih jednakim intenzitetom kao i u poeziji. Sada uzmimo prvo Stojana Vučićevića. Dakle, govorili smo o njegovom pjesništvu u kojemu je kombinirao zanimljivo je vrlo moderne sadržaje sa vezanim stihom. Recimo, tu je dosta ovako specifičan, jer u to vrijeme već vezani stih zapravo nestajao i nije bio moderan, što bismo rekli. To je recimo jedna od njegovih posebnosti, rekao bih i odlika. Ali Stojan Vučićević je bio, rekao bih, izvanredan majstor, ja sam to nazvao lirskih putopisnih proza. To su na neki način prvenstveno putopisi koji međutim u sebi sadrže i druge žanrovske elemente kojih čine istovremeno i poetskima i narativnima i fikcijskima. Dakle, sve ono što jedan najčistiji putopis možda ne bi sadržavao u punoj mjeri. Radi se zapravo o knjizi Podmornica iz 1971. za koju je Stojan Vučićević i nagrađen, i radi se doista o izvanrednim tekstovima gdje je Stojan putovao na neka putovanja ili u inozemstvo, u obližnje države, ne znam, Mađarsku, ili je putovao po dakle republikama bivše Jugoslavije, pa je recimo ili je putovao po Hrvatskoj. Nije toliko bitno kuda je putovao ili kamo, nego je bitno kako je to opisivao i što je zapravo sve introspektivno iznosio pri tome. Pri tome bi posebno istaknuo jedan putopis Neretom, 6 dana bez lađe, 7 bez vode. I on zapravo putuje od Mostara pa do ušća Neretve u Jadran. To što on zapravo primjećuje te kulturološke promjene od jednog islamskog svijeta pa recimo do jednog katoličkog svijeta, od jednog kamenjara hercegovačkog pa do jednog zelenila neretvanskog ušća, od arhitekture, od psihologije ljudi. To je tako plastično fino napisano da doista se može mjeriti sa vrhuncima njegove poezije. Dakle, ni Vučićević nije samo pjesnik. Kada pa govorimo o Željku Sabolu, rekli smo ta tri elementa. S jedne strane, dakle, u pjesmama također zatičemo pomalo i različitu žanrovsku obojenost. S jedne strane, pjesme u slobodnom stihu, dugačkom stihu, s druge strane te sonete koji su sve obrnuto od ovoga, od ove jedne rapsodičnosti, nego su stegnuti, disciplinirani, što se od sonete i očekuje, ali opet se i koristi ta disciplina mašte, kako je rekao Ivan Slavnik, ali dakle sam također izabrao, nisam izabirao tekstove za dakle pjesme popularne, to mi nekako mi se ipak činilo da ne bi sad pripadalo u ovu biblioteku, ali sam recimo izabrao nekoliko likovnih kritika gdje se vidi jedna izvanredna kompetentnost Sabolova u likovnim ovim stvarima, to je opće poznato, ali se vidi i izvanredan stil kojim je pisao o pojedinim slikarima, o pojedinim njihovim djelima, načinima slikanja, tako da zapravo te likovne kritike također spadaju u užan smislu riječi u književnost. Taj njihov stil pokazuje zapravo njegovu lirsku kompetentnost, a s druge strane i tu stručnu likovnu kompetentnost, tako da sam nekoliko tih likovnih kritika također uvrstio u njegove izabrane pjesme, što zapravo također čini sasvim ravnopravan dio njegovoj poeziji.
0: Matica Hrvatska daruje.
2: A sada nagradno pitanje za vas, dragi slušatelji. Nakon svega što smo danas čuli, možemo lako zaključiti što je zajedničko Stojanu Vučićeviću i Željku Sabolu. Odgovore sa svojim podacima šaljite nam na 099-460-9988. Najbrže ga od vas koji točno odgovori na današnje pitanje, Matica Hrvatska nagrađuje izdanjem koje smo danas predstavili. Gospodine Šalat, evo nadam se da smo ovim izdanjem naše slušatelje zainteresirali i za samu ovu biblioteku, a i za ova dva izvrsna pjesnika, pa ako ništa drugo možda će posegnuti za ovom pjesmom koju smo ranije spomenuli, i baš me zanima kakav dojam će izazvati u našim slušateljima kada izgovorim tvoje ime, Hrvatska, tako se zove, da.
1: Da, uglavnom čitajte ovu knjigu, čitajte Stoljeća hrvatske književnosti, to je sigurno ono duhovno vrelo na kojem se doista možete napojiti svoj duh i jednostavno

0: Vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
1: Poštovani u Isakrstvo gospodine i kume moj drag i don duim.
2: Tko bi gori, eto je doli, a tko doli, gori ustaje.
3: Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo.
4: Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služim, oj, Kroacijo.
5: Stoljeća hrvatske književnosti.

0: radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: E da, koliko se tek dobrih ljudi i k tome mladih ljudi okupilo ovoga vikenda u Požegi. Ma divno ih je bilo vidjeti. Vjerujem da ste uspjeli doći do poneke fotografije ili video uratka. Ako ništa, onda barem putem naših društvenih mreža gdje je naša draga Emily objavljivala uistinu puno, puno toga iz Požege i svugdje možete vidjeti mlade ljude okupljeni oko svog trsa. Tamo na licu mjesta, na susretu Hrvatske katoličke mladeži, čiji je domaćin bila Požeška biskupija, naša je Emily srela i dvije djevojke iz Mostara.
2: Ja sam Ana.
3: Ja sam Gabriela.
2: Dolazimo iz katedrale Mostar, preko zajednice Mi vidimo. Baš mi je predivno bilo. Velika su očekivanja bila i sad se ispunila i onako ne i više nego očekivano. I nekako ono, baš što se vidi to neko zajedništvo i kroz molitvu i kroz pjesme i ono, kad je bio i koncert i misa, ono, baš nekako sve toliko predivno bilo da ono, nisam mogla vjerovati iskreno. A ono, od kad smo došli tamo na to mjesto i na tu livadu, od tada pa do kraja mi je nekako sve tako prekrasno bilo, ono, da sam samo ono gledala one ljude, one bijele kape i doslovno ono, iznevjerovala.
3: Meni je posebno drago bilo na koncertu jer tu sam shvatila koliko ljudi zapravo su u vjeri i koliko ta vjera znači i kroz muziku koliko se poznajemo. A također bih htjela zahvaliti za sve domaćine koji su nas ugostili i kako su fino organizirali i dali nam odličan smještaj i upoznali smo se i nove prijatelje, ljude upoznali.
4: Odlično, znači preporučila bih ste s HKM i drugima i odlazite možda na Krk.
2: Naravno, ne mogu čekati još dvije godine, ali eto.

0: HKR Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: E, kako nam brzo vrijeme danas prolazi, barem meni, nadam se i vama uz HKR. Možda ste već pri kraju svog radnog vremena. Vaša dežurna ekipa još nije. Mi smo ovdje barem do 18. Je li tako, Domagoj? Neki malo duže. U svakom slučaju, u nastavku još malo odlične glazbe po izboru našeg Adriana. U 14 sati pridružit će mi se ovdje Lana Pupovčić, donosi najnovije vijesti. Ostanite tu.
3: Vi slušate HKR. A mi čuvamo od zaborava srcu drage stare pjesme.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Sjedinjene Države opovrgavaju tvrdnje Irana da je s dvije rakete pogodio američki ratni brod u blizini Hormuškog tjesnaca. Vijest o pogođenom ratnom brodu objavila je iranska novinska agencija, navodeći kako je brod najprije ignorirao iranska upozorenja, a nakon raketiranja se i povukao iz tog područja. Američko središnje zapovjedništvo odgovorilo je pak da ni jedan brod američke mornarice nije pogođen iranskim projektilima. A u glavnom gradu Armenije, Erevanu, okupili su se lideri članica Europske političke zajednice, foruma osnovanog nakon ruske invazije na Ukrajinu. Armeniju čekaju izbori kojima se, unatoč ruskim pritiscima, želi približiti Zapadu, tako i summit na kojem je i hrvatski premijer Plenković ima svoju simboliku.
3: Oni bi htjeli, barem politička pozicija premijera, je biti što bliže Europskoj uniji, doseći europske standarde. U tom kontekstu Hrvatska ima važnu ulogu transfera znanja. Imamo jedan twinning projekt zajedno sa Slovencima gdje pomažemo njihovom segmentu reformi koji se tiče zdravstva.
2: Dodajmo i kako se Andrej Plenković sastao s apostolskim nuncijem u Armeniji i Gruziji, monsignorom Antom Jozićem. Razgovarali smo o političkim, društvenim i sigurnosnim prilikama u Armeniji i široj regiji. Posebno nam je drago da hrvatski nadbiskup Ante Jozić obnaša važnu dužnost papinskog poslanika u Armeniji, zemlji koja je prva prigrlila kršćanstvo, naveo je premijer. Vlada je s telefonske sjednice objavila nove cijene goriva za iduća dva tjedna. Od sutra će cijena dizela biti manja, i to za 6, a plavog dizela za 7 eurocenti, dok bi cijena benzina ostala ista. Cijena plina pada pak za 18 eurocenti.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, navečer se na zapadu zemlje mjestimice očekuje umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Uvijek uz vas.
3: Nadam se da ste i vi uz nas i da planirate i ostati, a ja ću vas samo podsjetiti da je danas 4. svibnja i da smo još uvijek na početku mjeseca koji je posvećen našoj nebeskoj majci, ali i mjeseca u kojem posebno molimo da svi u svijetu imaju dovoljno hrane. Na to nas potiče Papa Lav XIV. U svojoj molitvenoj nakani za svibanj, pri čemu ističe da milijuni naše braće i sestara gladuju, dok se s druge strane mnogo hrane baca. I uistinu, ako čovjek malo razmisli, lako je složiti se s papom i reći da je uistinu žalosno što mnogi ljudi u svijetu nemaju pristup nečemu što je tako osnovno i tako ljudsko kao što je hrana. Zato nas papa sve poziva da ne ostanemo ravnodušni, nego da budemo odlučni, i to počevši od molitve, a onda i djelotvorne solidarnosti. Upravo to će biti jedna od naših nakana uz krunicu Božjeg milosrđa, koju ćemo kao i svakoga dana i danas zajedno moliti u 15 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija. A do tada slušamo jednu pravu glazbenu šetnju lijepom našom. Najprije idemo pogledati sve lipote juga, onda ćemo malo učiti hrvatski uz Katarinu Varenicu i njenu redovnu rubriku. Potom još malo do Dalmacije, a onda u Podravinu, pa u Zagorje, pa u Slavoniju i tako redom. Vi ste uz HKR.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U današnjem jezičnom savjetu profesor Mile Mamić govori o beatifikaciji, odnosno proglašenju blaženim.
1: Rekli smo da su blažen i svet, blaženi i sveti, uglavnom istoznačnice. S gledišta stanja umrle blažene ili svete osobe, njihove sreće ili slave u raju, blažen i svet jesu isto. Ali njihovo značenje za nas i za cijelu crkvu nije isto. Crkva prizna mnogim osobama krijepostan život i želi ih na poseban način istaknuti kao uzor drugima. U tom postoje različiti stupnjevi, ali dva su najistaknutija i više privlače pozornost šire javnosti. To su proglašenje blaženim ili beatifikacija i proglašenje svetim ili kanonizacija. Latinski beatus znači blažen. Od toga je riječ beatifikacija. To je svečano proglašenje neke osobe blaženom. Muški je blažen, biva proglašen blaženim. U novije vrijeme ima dosta blaženika ili svetaca s jednakim imenom. Radi razlikovnosti nije dovoljno samo ime. Zato se spomendan blaženoga Alojzija Stepinca obično naziva po prezimenu Stepinčevo. Tako će moći ostati i kad bude proglašen svetim. Pridjev blažen ima određeni i neodređeni oblik. Blažen, blažena, blaženo i blaženi, blažena, blaženo. Pridjev kao dio imenskog predikata obično stoji u neodređenom obliku. On je blažen, ona je blažena. Takav je oblik i u svezi proglašenje blaženim, proglašenje blaženom. Kad osoba bude proglašena blaženom, obično uz ime, rječe prezime ili ime i prezime, dobiva naslov u određenom rodu blaženi ili kratica BL. Imenica od toga je blaženik. Tako i ženska osoba blažena, blaženica. Blaženi, blažena kao naslov smatra se ustaljenom svezom uz ime. Pridjev u ustaljenoj svezi stoji u određenom obliku. Blaženi Alojzije Stepinac. Blažena Marija propetog Isusa Petković.
0: Toliko za danas. Budite s nama i sutra u isto vrijeme kada ćemo govoriti o kanonizaciji. Emisiju uredila Katarina Varenica. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Meni fali more, ne znam kako vama, ali po čitavoj, lijepoj, našoj, uistinu proljetne, predivne temperature između 21 i 25 stupnjeva, 26 čak u Karlovcu i Daruvaru. Uistinu blagoslovljeni smo jednim predivnim proljetnim danom i hvala vam što ste ga odlučili provesti uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Glazbom ćemo sad malo skoknuti do Podravine najprije, potom nakratko do Zagorja, a onda će nas domoljubne minute urednika Borne Marinića vratiti na neka važna događanja vezana uz današnji datum 1991. Ostanite uz frekvencije dobrog radija, za vas dobre ljude.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Konavlima.
0: Osijek.
1: Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 4. svibnja 1991. predsjednik izvršnog vijeća SAO Krajine Milan Babić uputio je pismo predsjedniku predsjedništva SFRJ dr. Borislavu Joviću uoči izvanredne sjednice predsjedništva SFRJ u kojem upozorava da je svaki razgovor o rješavanju jugoslavenske državno-političke krize koji uz ostale ne uključuje i legitimne predstavnike srpskog naroda u SAO Krajini i Republici Hrvatskoj, pogotovo kada se on odnosi na ove dijelove zemlje, unaprijed osuđen na neuspjeh i predstavlja samo dalji izvor nesporazuma.
0: Izvanredna sjednica predsjedništva SFRJ održana je istoga dana u Palači Federacije u Beogradu pod predsjedanjem Borisa Vajovića. Na njoj se razmatrala političko-sigurnosna situacija u zemlji povodom najnovijih događaja u Hrvatskoj, posebno u Kninskoj krajini i Borovu Selu. Sjednici su uz članove predsjedništva SFRJ prisustvovali predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković, savezni sekretar za unutrašnje poslove Petar Gračanin i načelnik generalštaba oružanih snaga generalpukovnik Blagoje Adžić. Umjesto predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana sjednici je prisustvovao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić.
1: Predsjedništvo je osudilo svaku uporabu sile te zahtijevalo da se odmah u cijeloj zemlji bezuvjetno prekinu sve aktivnosti koje bi mogle dovesti do novih nereda i sukoba. Sjednicu je održalo i Savezno izvršno vijeće. Zaključeno je da do konačnog dogovora o budućem uređenju odnosa neće biti prekrajanja Jugoslavije i njezinih pojedinih dijelova, odnosno da neće biti promjene unutarnjih ni vanjskih granica zemlje. SIV je pozitivno ocijenio ulogu JNA, te najavio da će poduzeti mjere za utvrđivanje okolnosti i činjenica koje su dovele do najnovijih sukoba s ljudskim žrtvama.
0: U povodu događaja u Hrvatskoj, kongresmen Wilhelm Bromfield, obraćajući se Američkom kongresu, rekao je da američka vlada mora preispitati svoju politiku prema Jugoslaviji i srpskom tvrdoglavom stajalištu Slobodana Miloševića.
1: Situacija je i u Dalmaciji i u Slavoniji i dalje bila napeta. U Vukovarskoj i Vinkovačkoj općini i dalje je bilo najkritičnije. Vlada samo prividan mir. Naoružane straže okruživale su većinu sela te dvije općine, a rijetke su bile ceste bez prepreka.
0: Noć 3. na 4. svibnja na području Vinkovaca bila je kao i prethodna. Snage JNA i dalje su bile na ulazu u Borovo Selo, a oklopne jedinice JNA stigle su i u Dvor na Uni. Riječna flotila JNA spriječila je djelovanje hrvatske policije na Dunavu, otevši brod policijske uprave Osijek. Tako je od svibnja 1991. JNA nadzirala riječni tok Dunava.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Konavljiva!
6: Osijek!
5: Ajmo!
7: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Kakav je to hit bio i još uvijek je. 1997. je bila kada su Agrameri objavili ovu pjesmu. A mi ćemo se sad vratiti u današnji datum. Danas je 4. svibnja i oni koji nas spašavaju kad nitko drugi se ne usudi, oni koji gase požare, skidaju napukle dimnjake, skidaju opasne dijelove s visokih zgrada, spašavaju iz teških prometnih nesreća, pomažu oko poplava, izvlače iz liftova, a po potrebi će i onog nespretnog mača

mačka skinuti sa drveta. Sve to čine naši dragi vatrogasci. Danas je njihov dan. Danas je dan njihovog nebeskog zaštitnika, svetog Florijana. I zato iz programa Hrvatskog katoličkog radija veliki pozdrav ide na račun svih naših dragih vatrogasaca. Bili oni profesionalni ili uključeni u dobrovoljna vatrogasna društva. Ljeto je pred nama, budimo oprezni što se tiče požara na otvorenom prostoru. Nemojmo im zadavati više posla nego što i inače imaju. Ne ugrožavajmo i njihove živote. Samo svojom nepažnjom nije nam to uistinu potrebno. Dragi vatrogasci, drage vatrogaskinje, neka vas uvijek čuva zagovor vašeg nebeskog zaštitnika, svetog Florijana. Ne znam jeste li znali, postoji jedna klapa koja nosi ime svetog Florijana. Mislim da su iz žrnovnice, ako se ne varam. Provjerit ću to svakako. Slušamo ih u nastavku, klapa Sveti Florijan i Teddy Spalato u duetu.

0: Ovi divni glasovi koje ste čuli iza Tedija Spalata pripadaju upravo klapi Sveti Florijan DVD-a Žrnovnica bijah u pravu. A sad sa splitskog područja idemo na Riječko, točnije idemo tamo 17. svibnja.
1: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
2: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
1: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
3: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
4: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
1: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
4: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
1: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Iran tvrdi da je pogodio američki ratni brod kod Hormuza. Američke snage opovrgavaju. Dan sjećanja na 400 poginule i stradale djece u Domovinskom ratu obilježen u Slavonskom Brodu. Vlada objavila nove cijene goriva. Dizel jeftiniji za 6, a plavi dizel za 7 centi, dok cijena benzina ostaje ista. Kazne za neprijavljeni rad penju se do 8000 eura. Zakonske izmjene kreću u javno savjetovanje. Blagdan Svetog Florijana i Dan vatrogastva svečano proslavljeni u vojnom ordinarijatu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširni u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho, vjetar većinom umjeren južni jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15, najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
3: HKR, radio koji se sluša srcem.
4: Došao je čas.

0: U krunici Božjeg milosrđa danas posebno molimo da svi ljudi u svijetu imaju dovoljno hrane. Po vašim nakanama molimo za vatrogasce poginule na Kornatima, za oporavak jedne osobe nakon operacije. Molimo da milosrdni Isus prosvjetli člana obitelji. Molimo za zdravlje jednog oca obitelji, za sve ovisnike, za oporavak nakon teške operacije. Molimo za hrvatske branitelje, za duše preminulih, za one koji su se udaljili od Gospodina, da ih On vrati na pravi put. Molimo za dar braka i obitelji, za sve trudnice i njihovu djecu. Molimo za siromašne i pritisnute dugovima, za sve onkološke i druge teške bolesnike. Zajedno molimo i za ozdravljenje mlade osobe, za one koji pravdu traže na sudu, za umiruće i za duše u čistilištu. Molimo i za sve slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija. Zahvaljujemo milosrdnom Isusu za sve blagoslove kojima nas u životu daruje.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: o njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
7: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
7: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smili se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smili se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smili se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u

0: Tebe, Isuse, uzdam se u Tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: U 15 sati i 16 minuta čestitke svima vama koji ste preživjeli ponedjeljak, radni dio njegov nakon produženog vikenda. Vama koji još sitno brojite do kraja radnog vremena, želimo da što prije prođe i sa što manje stresa. A za to će se pobrinuti program Hrvatskog katoličkog radija u nastavku. Pozdravi svima vama koji ste kod kuće, možda kuhate ručak, možda već za sutra, kao neke vrijedne domaćice koje se javljaju porukama. U nastavku što slušamo? Pa u nastavku slušamo nešto što povezuje Sisak, Đakovo i Bjelovar. Što bi to moglo biti? Naravno, kulturne minute. U 15.30 donosi nam ih Vesna Bihar. Ostanite tu i poslušajte Trebaš li me, tako glasi naslov pjesme u nastavku. Ovo je HKR.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: AKR. Dobar radio. Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Počeo Ars Organisiscije, 20 godina glazbe u službi baštine. U Đakovu otvorena izložba Branitelji i umjetnici domovini. U Bjelovaru otvoren 23. Bokfest s novim konceptom koji spaja film i kazalište. Preminula Erika Krpan, istaknuta muzikologinja i dobitnica Porina za životno djelo.
0: Najavljujemo koncert.
1: Jubilarni 20. međunarodni orguljaški festival Ars Organisiscije otvoren je sinoć u Bazilici Svetog Kvirina u Sisku. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
2: 20 godina glazbe u službi baštine moto je ovogodišnjeg 20. Ars Organisiscije koji će se do 9. svibnja osim u Sisku održavati i u Gori, Glini, Voloderu, Velikoj Gorici, Hrvatskoj Kostajnici i Martinskoj Vesi. Umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić kaže da je festival prije dva desetljeća nastao s ciljem zaštite bogate orguljaške baštine s područja današnje Sisačke biskupije.
3: Puno povijesno vrijednih instrumenata smo izgubili na području Sisačke biskupije u Domovinskom ratu, a koliko divnih instrumenata još uvijek imamo i koje je trebalo prezentirati i na neki način osvijestiti da orgulje nisu samo instrument liturgijski, nego da su to koncertni instrument koji je na tlu Europe proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom Europe i da evo nekako razvijemo publiku, da crkve otvore širom svoja vrata i da pozovu ljude da poslušaju glazbu u njima, jer crkva sa orguljama je jedan veliki instrument, prekrasan, neprocjenjiv.
2: Svečano otvorenje sinoć u Bazilici Svetog Kvirina pripalo je Brass Quintetu Zagrebačke filharmonije.
3: Uz timpane i uz orguljaša Krešimira Klarića, program koji je zaista sjajan, spaja taj sjaj limenih puhača i punoću zvuka orgulja sa baroknom raskoši i dubinom duhovne sabranosti, zaista jedan svečani program primjeren festivalskoj obljetnici.
2: A večerašnji koncert u Gorama rijetka je prilika za susret s jednim povijesnim instrumentom, ali i vrhunskim inozemnim glazbenikom koji će itekako opravdati međunarodni karakter festivala, ističe Badanjak Pintarić.
3: Tomaž Sevšek Šramel, Harmonium de Art, kao prvo sjajan slovenski i evropski umjetnik, a evo i jedna zaista rijetka prilika za susret s povijesnim instrumentom, profinjenih zvukovnih nijansi, osebujne ljepote, zaista osim toga Tomaž je sjajan profesor i veliki znalac i sigurno će se publici i obratiti i reći puno o tom instrumentu, tako da će to biti jedan edukativni koncert, puno ćete toga naučiti, pa svakako dođite. Osim toga, crkva u Gorama je zaista poseban ambijent i bit će emotivno zapravo čuti ponovo zvuk orgulja u tom prostoru.
2: Sutra se festival nastavlja u Glini, a nakon toga slijedi Voloder, Velika Gorica, Hrvatska Kostajnica i završnica u Martinskoj Vesi. Sve informacije možete pronaći na internetskim stranicama i društvenim mrežama Ars Organisiscije.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložba Branitelji i umjetnici domovini otvorena je u kući Reisman u Đakovu uz 31. obljetnicu operacije Bljesak. Ovom izložbom Udruga veterana 122. brigade želi očuvati uspomenu na poginule branitelje, ali i prenijeti njihovu priču na mlađe generacije, kako se žrtva i vrijednosti Domovinskog rata ne bi zaboravile. Predsjednik Udruge veterana 122. brigade Jozo Totić.
4: Izložba se sastoji od nekoliko dijelova i sadržaja. Prvo su slike poginulih branitelja u Domovinskom ratu, bez obzira kojoj su postrojbi bili, s područja Đakova i cijele Đakovštine. Dio radova, odnosno slika iz 91. i 92. kada je 92. godine ta izložba otvorena u hotelu Esplanade u Zagrebu, otvorio je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Uz fotografije poginulih branitelja s područja Đakova i Đakovštine, izložba obuhvaća i radove akademskih slikara s izložbe Đakovo vječno srce Slavonije, te dio radova akademskih slikara s kolonije iz 2013. kao i radove akademskih slikara s nedavno održane kolonije.
4: Ta izložba iz 2013. sa radovima iz tih vremena 1991. i 1992. smo obišli i druge grade od Zagreba, Sinja, Splita i tako dalje, da ne nabrajam sad sve. I najnovije, najsvježije su djela nastala prije nekoliko tjedana. To je izložba 26. A sve u spomen na hrvatske branitelje, na ove obljetnice, poglavito na obljetnicu Bljesak, i evo to je naš poklon našim građanima, poklon našoj domovini.
1: Izložba Branitelji i umjetnici domovini u kući Reisman u Đakovu ostaje otvorena do 13. lipnja.
0: Kazališna scena.
1: A u Bjelovaru je otvoren 23. Bog Fest. Tijekom 10 festivalskih dana bit će izvedeno 10 predstava. Koncept Živo kino, platno na daskama, odvija se svaki dan u 17.30 u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar prikazivanjem filma, a nastavlja se u 20 sati u Domu kulture kazališnom predstavom nastalom po istom filmskom predlošku. Novi koncept Živo kino, platno na daskama predstavio je umjetnički direktor festivala Goran Navojec.
5: Ove godine tema festivala je Živo kino ili Platno na daskama. Da pojednostavim koncept, sve su filmski naslovi. Prvo u kino, a onda u kazalište, to je za prave sladokusce. Neki se ljudi pitaju pa je li to će odnijeti puno vremena, a onda ja bi im poručio da na kraju pregleda, onaj tjedni pregled koliko su bili svaki dan na telefonu.
1: A u sklopu popratnog festivalskog programa otvorena je izložba karikatura hrvatskih glumaca na Korzu, a u Narodnoj knjižnici Petar Preradović odvija se događanje Glumci i knjižničari. Održat će se i radionice za profesionalne glumce i studente glume. O odjeku festivala govori glumac Goran Grgić.
6: Širi se, bogat je, originalan, drugačiji, svoj i prihvaćen je ne samo od kolega koji vole doći u Bjelovar i družiti se ovdje i nastupati, nego stvarno grad Bjelovar hoće, želi, voli svoje festivali.
1: Vrhunac festivala bit će koncert Bok Alfa Jukebox koji će se u subotu 9. svibnja u 20 sati održati na Bjelovarskom paviljonu, na kojemu će nastupiti niz poznatih glumaca i glazbenika uz pratnju Ante Gele i njegova benda te bjelovarskog zbora Vox Femine. U 85. godini preminula je Erika Krpan, muzikologinja i urednica koja je ostavila snažan trag kroz kritike, izdavaštvo i monografije o velikim autorima. Ostavila je opsežan opus koji uključuje brojne članke, prikaze, radijske i televizijske emisije, kao i znanstvene studije i monografije kojima je dokumentirala i promicala hrvatsku glazbenu baštinu. Od 1976. godine djeluje u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb, gdje preuzima važnu ulogu u razvoju izdavačke djelatnosti i promicanju hrvatske glazbe. 1990. je ravnateljica Koncertne direkcije Zagreb, a potom urednica u izdavačkoj kući Kantus. Istaknuto mjesto u njezinu djelovanju zauzima i Muzički bijenale Zagreb. Veliki dio svoje karijere posvetila je skladatelju Borisu Papandopulu, o kojemu je napisala opsežnu monografiju. Dobitnica je i nagrade Porin za životno djelo, čime je uz Nikšu Gligu ostala jedina muzikologinja kojoj je dodijeljeno to priznanje. U tom je povodu istaknuto kako je svojim radom trajno obilježila hrvatsku glazbu, te da je njezin doprinos neizostavan za razumijevanje suvremene hrvatske glazbene scene. I poštovani slušatelji, s ovom tužnom vješću dolazimo do kraja kulturnih

Najbolje zna i naš Adrian Vinković nam hello odabrati glazbu. Čuli smo Gabi Novak, Meri Cetinić u nastavku, Tereza Kesovija, zatim Maja Blagdan. Mislim da je ovo neki blok glazbenih i pjevačkih diva u programu HKR-a. Ugodno popodne vam želimo.

0: Pa meni je toliko lijepa ova pjesma da je moram stalno puštati iznova, makar u ovoj instrumentalnoj verziji, himna susreta Hrvatske katoličke mladeži koji je proteklog vikenda održan u Požegi. Tisuće i tisuće mladih ljudi okupljenih radi zajedništva oko našeg zajedničkog trsa. Slavili gospodina na ulicama Požege, slavili svetu misu, bili oduševljeni onime što im je Požega omogućila, odnosno Požeška biskupija. I naša Emily bila je tamo, naša predstavnica i novinarka, između ostalih srela je jednu Klaru.
1: Klara Ferić, 15 godina, župa Svete Tereze Avilske Požega. Pa evo, doživjela sam neka nova poznanstva koja su mi draga. Doživjela sam, evo, može se nazvati povijesnim događajem Požege, jer stvarno nije nikad bilo ovoliko puno ljudi u Požegi. Bilo je, evo, prekrasno, zanimljivo i, eto, drago mi je što se tako nešto dogodilo i u našem gradu. Pa mislim da je bitno pomagati potrebitima i da, nas, znači, mi to biti neko lijepo iskustvo, novo, da je moja župa trebala pomoć, a tu smo mi kao mladi da pomognemo župi. Posebno lijepo mi je bilo klanjanje nakon mise, i to jest nakon koncerta i taj koncert.
0: Eto, predivno je znati na kakvoj divnoj mladosti ovaj naš svijet ostaje i da smo u dobrim rukama. O susretu Hrvatske katoličke mladeži bit će riječi u našoj emisiji Budimo mladi. Večeras u 20 sati možete slušati bez obzira jeste li mladi ili niste, pa i ja je slušam. I Ante je uređuje, ni on ni ja više nismo mladi. Tako da eto, možete i vi biti uz Bum u 20 sati. Okupio je naš Ante govornike iz Švedske, iz Beograda, iz Njemačke i iz puno, puno drugih krajeva odakle su došli na susret Hrvatske katoličke mladeži. Pa eto, poslušajmo Bum zajedno, a isto tako vas pozivam da poslušamo zajedno i vijesti iz života crkve. Njih nam priprema Hrvoje Josip Bišćan i čućemo ih točno u 16.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Slavonskom Brodu obilježen drugi nacionalni spomendan sjećanja na djecu ubijenu i stradalu u Domovinskom ratu. Proslavljen blagdan Svetoga Florijena, zaštitnika vatrogasaca. Trsatsko svetište domaćin je važnih hodočašća. Kršćani u Mozambiku i dalje izloženi brutalnim progonima. Nacionalni spomendan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu održan je danas u Slavonskom Brodu, gradu koji je simbol stradanja djece. Program je u organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata započeo misom zadušnicom koji u prepunoj Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva u zajedništvu s petoricom svećenika predvodio križevački vladika Milan Stipić. Uz roditelje poginule djece iz različitih krajeva Hrvatske nazočni su bili predstavnici državnih i lokalnih vlasti, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić. Javila se Brankica Lukačević.
3: Svjestan koliko još tugu i bol nose roditelji poginule djece, u prigodnoj homiliji vladika Stipić naglasio kako je božanska ljubav jedini pravi istinski lijek za svaku bol. Uz ostalo je poručio:
4: i taj lijek ljubavi koji nam Bog daje je onaj koji će nas ozdraviti od svih tegoba i koji će one žrtve koje smo mi proživjeli i doživjeli na ovaj način učiniti da procvjetaju, da ne budu nekakva tragedija u povijesti, nego da budu cvijet proslave za vječni život. I danas kad se spominjemo sve djece poginule u Domovinskom ratu, spominjemo se jedne velike tragedije i žrtve. Ali s druge duhovne strane trebamo gledati na drugčiji način. Njihove duše su pred Bogom. Oni se mole za nas i oni su naši anđeli čuvari za naše buduće naraštaje. Ne možemo promijeniti prošlost, ali možemo promijeniti budućnost. I oni iz neba na nas gledaju i žele da se mi radujemo životu, žele da pronosimo ljubav, milosrđe, zajedništvo i Božju dobrotu po cijelome ovome svijetu.
3: Da svoju poginulu djecu doživljavaju kao anđele posvjedočila je Đurđa Gmaz iz Siska, koja je u Domovinskom ratu poginula kćera, teško ranjeni sin i nećak.
5: Svi mi doživjeli smo tragedije, samo svako na svoj način. Ili je izgubio dijete, ili je ranjeno dijete, ali sve te boli su jednake. I ovdje, u Slavonskom Brodu, mi i u crkvi isplačemo se, pomolimo se za našu djecu. Ja mislim da su naša djeca živa, da su oni na nebu i da su naši anđeli i da nas čuvaju.
3: Predsjednica zajednice udruga Julijana Rosandić za naš je radio posvjedočila što im znači ovaj spomendan.
6: Prošle godine je zapravo Hrvatski sabor donio odluku da je 3. svibanj proglašen spomendanom za svu poginulu djecu u Republici Hrvatskoj. Naravno da smo radosni, naravno da je to velika stvar za žrtvu, jer je to nešto što sad ostaje za budućnost, da i sjećanje na ono što je najsjajnija žrtva u Domovinskom ratu.
3: Podsjetimo, za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj je ubijeno 402 djece, od toga 28 u Slavonskom Brodu, koji je po broju stradale djece u ratnim danima prvi grad u Hrvatskoj. Najviše ih izgubilo život upravo u svibnju 92. a samo 3. svibnja te godine u zračnom napadu poginulo je 16 osoba, od čega 6 djece.
2: Blagdan je Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca i dan vatrogastva. Na mislom slavlju koje je tim povodom u sjedištu Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj u Zagrebu predvodio vojni ordinar Jure Bogdan, sudjelovali su predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasnog sustava Republike Hrvatske.
7: Monsignor Bogdan u propovjedi je govorio o Svetom Florijanu, rimskom vojniku i časniku, ali još više čovjeku duboke vjere, ističući kako u vremenu progona kršćana Florijan nije skrivao svoju vjeru, nego je stao u obranu progonjenih. Povezujući primjer Svetog Florijana s pozivom vatrogasca, vojni ordinar je naglasio je kako vatrogasci, poput svojega zaštitnika, ulaze u opasnosti kako bi spasili druge. U njihovu pozivu prepoznaje se spremnost na žrtvu, darivanje vlastitih sposobnosti, snaga, vremena, ljubavi, brige i pažnje prema drugima, pa i života. U tome prepoznajemo odraz evanđelja i ljubav koja ide do kraja, poručuje biskup Bogdan i nastavi. U tome prepoznajemo odraz evanđelja i ljubav koja ide do kraja, poručuje biskup Bogdan i nastavio. Neka nas zagovor svetog Florijana ojača da budemo hrabri u borbi protiv zla, najprije u vlastitom srcu, a zatim i u svijetu oko nas. I neka Duh Sveti zapali u nama vatru ljubavi koja neće razarati, nego koja će grijati, svijetliti i donositi život, zaključuje biskup Bogdan. Prije misnoga slavlja molitvu za sve žive i pokojne pripadnike vatrogasne zajednice kod groba oca hrvatskog vatrogastva, Đure Stjepana Dežalića na zagrebačkom groblju Mirogoj, predvodio je generalni vikar monsignor Ilija Jakovljević, izvijestili su iz vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: U svetište Majke Božje Trsatske jučer su tradicionalno hodočastili pomorci. Brojni pomorci i djelatnici Jadrolinije okupili su se kod Majke Božje Trsatske kako bi joj na svemu zahvalili i preporučili joj svoje životne putove. Došli su i pomorci iz mjesta Vrsi kraj Zadra, jednog od najpomorskih mjesta na svijetu koje je dalo više od 700 pomoraca. Svečano misloslavlje u bazilici je predvodio gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj. Istaknuo je kako vjernička duša zna da je unatoč razvoju tehnologije i dalje važno utjecati sve Majci Božjoj i zahvaljivati joj za zagovore i pomoći za sve ono što doživljavamo na moru. Osobito je u molitvu preporučio braću pomorce koji su u ratnim vihorima i nevoljama ostali odsječeni i koji traže izlaz da se vrate svojim domovima. Neka Majka Božja Trsatska smiri ljudska srca da ne bude previranja borbi ratova, nego mir, zajedništvo i poštovanje među ljudima i narodima. Onda će biti lakše putovati, raditi i razmjenjivati dobra među nama, rekao je fra Dragan. Pomorci znaju što za brod znači sigurna luka, ali mi znamo da je naša najsigurnija luka Majka Božja Trsatska koju uvijek možemo doći i kod nje pristati, koja nas prima i kod koje se osvježavamo, obnavljamo i smirujemo, zaključuje gvardijan fra Dragan. Još jednu lijepu vijest iz Rijeke donosi Helena Anušić.
0: Svetkovina Majke milosti od časne Nazaretske kućice, Majke Božje Trsatske, su zaštitnice grada Rijeke i ove će godine privući brojne hodočasnike kojima Trsatski Franjevci stoje na raspolaganju za sakrament ispovjedi, slavljenje misa kao i sve ono što hodočasniku treba. Čuvar svetišta fra Dragan Grizelj poručuje:
8: mjesto Trsat je posebno mjesto, komadić neba ovdje na zemlji. Kao braća smo na raspolaganju za sakrament ispovjedi pomirenja i znamo da mnogi baš iz daleka potegnu da bi došli ovdje, da bi se susreli s blaženom djevicom Marijom, ali da bi skupili snagu, da raskaju svoje srce, priznaju svoje grijehe, ostave ih ovdje i da ovdje donesu onu pravu odluku života da će svoj život mijenjati. Ali kad čovjek donese tako velike i snažne odluke, ne može ostati isti kao što je bio. Mora biti promijenjen. I zato je Trsat baš ono mjesto gdje smo svakoga dana svjedoci izmijenjenih, promijenjenih života koji svjedoče za Isusa Krista.
0: Proslava svetkovine je 10. svibnja i mise će se toga dana služiti u 7, 9, 10, 11, 30 i 18, 30, a središnjoj proslavi prethodit će Boga duhovni program. Trodnevnica započinje u četvrtak 7. svibnja i kroz 3 dana predvodit će velečasni Ivan Popić, najavio je fra Dragan, a za samu svetkovinu 10. svibnja zaključio.
8: Svečane su svete mise u 11.30 sati. Svetu misu predvodi naš provincijalni ministar fra Ivica Jagodić, a večernju svečanu svetu misu naš dragi nadbiskup Mate. Sva ta događanja oko svetišta su itekako važna, ali isto tako to je naš hod prema blaženoj djevici Mariji, a ona nas uvijek upućuje na spasitelja svijeta, gospodina Isusa. Ona pokazuje, drži ga u ruci i hoće nam reći: kad dođete k meni, idite Isusu.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Uoči samita Europske političke zajednice u Erevanu, predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se s apostolskim nuncijem u Armeniji i Gruziji, nadbiskupom Antom Jozićem, navedeno je u objavi na njegovom računu na mreži X. Razgovarali smo o političkim, društvenim i sigurnosnim prilikama u Armeniji i široj regiji. Posebno nam je drago da hrvatski nadbiskup Ante Jozić obnaša važnu dužnost papijskog poslanika u Armeniji, zemlji koja je prva priglila kršćanstvo, navodi se u objavi.
9: Crkva u svijetu.
2: Biskup Julias Ferreira Sandramo poziva na međunarodnu solidarnost nakon što su 30. travnja džihadisti zapalili župnu crkvu u provinciji Cabo Delgado u Mozambiku. Militanti skupine povezane s takozvanom islamskom državom napali su selo Meza, navodi za talijanski list L'Avenire sestra Laura Malnati, provincijalna poglavarica Kombonijevih misionarki u toj zemlji. Srećom, redovnici su na vrijeme upozoreni te su uspjeli napustiti Mezu prije dolaska terorista, dodala je. Militanti su tom prilikom uništili nekoliko kuća kao i više župnih objekata. Biskup Sandramo je u poruci zakladi pomoć crkvi u nevolji o napadu napisao: prizor istinskog užasa, sve je pretvoreno u ruševine. Tijekom napada civili su zarobljeni i korišteni kao publika za poruke mržnje. Misionari su na sigurnom, ali zajednica je u šoku. Ipak, vjera ovoga naroda nikada neće biti uništena. Potom je apelirao na međunarodnu solidarnost sa žrtvama nasilja u toj regiji. Molimo za pozornost i solidarnost, da gotovo 9 godina crkve i kapelice se potpaljuju i uništavaju. Ubijeno je više od 300 katolika, većinom dekapitacijom. Dodajmo na kraju da je od početka terorističkih napada 2017. godine uništeno 117 crkava i kapela, od čega 23 samo tijekom prošle godine.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Božu pobjedu smo slušali, 16.21, vi ste uz program Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da vam je ugodno i mirno ovo poslijepodne, da niste zapeli u nekoj gužvi na putu s radnog mjesta do svog doma. Ako i jeste, pojačajte radio, nije to nekakva drama, navikli smo na gužve na našim cestama, pogotovo u ovo vrijeme, kad se svi vraćaju s posla kući. Vratili su se jučer navečer ili, to jest sinoć ili jutros, i naši mladi iz Požege, točnije iz cijele Požeške biskupije, gdje su bili na susretu Hrvatske katoličke mladeži. I bilo je uistinu divno vidjeti toliki broj, nekoliko tisuća mladih, što iz Hrvatske, što djecu naših iseljenika iz raznih dijelova Europe i svijeta, okupljene oko gospodina, slaveći ga i dajući do znanja cijelom svijetu tko je glavni u njihovom životu. I naša Emily Ibrulj bila je u Požegi, naša novinarka i naša predstavnica. Slela je tamo naša Emily i jednu Martu.
1: Ja sam Marta Pavlović, imam 17 godina i dolazim iz župe Svetog Mihovila Arkanđela iz Prenja.
2: Što je se posebnoga doživjela u Požegi?
1: Pa evo, meni se najviše sviđa to zajedništvo sa ostalim župama i što su nas domaćini jako lijepo dočekali, obiteljima, nekako smo se osjećali ono kao da smo kod svojih nekih kuća. I ono, teško nam je sad odvojiti od njih ako nismo bili uopće dugo sa njima. Pa meni je najljepši nekako trenutak bio kada smo, početak mise, kad je procesija prolazila i kada su prolazili u narodnim nošnjama. Evo, baš smo malo prije komentirali kako nam kao treba sad čekati još 2 godine do novog na Krku, i svakako bi preporučila svakome da dođe, jer sigurno će se zbližiti sa onima koje već znaju, a i sigurno upoznat neke nove prijatelje.
0: Hvala Marti, hvala Emili, a svima vama koji želite čuti iz prve ruke kako je bilo u Požegi malo opširnije, preporučam 2 sadržaja u programu HKR-a. Najprije emisiju Budimo mladi večeras u 20 sati, gdje vam donosimo puno, puno izjava mladih ljudi koji su protekli vikend proveli u Požegi, a potom i sutrašnje aktualno u 11.15 koje priprema naša draga Emili i prenjeće vam svoje dojmove i dojmove drugih iz Požege sa susreta Hrvatske katoličke mladeži. O mostovima nam u nastavku pjeva velečasni Ljubo Vuković, iza toga slušamo i Džibonija. Uživajte uz HKR.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
5: Da, da, dramatična podloga kakvu i zaslužuje ova najava. Nadam se da ste upisali datum. 17. svibnja, nedjelja, slavimo 29. rođendan radija upravo u Rijeci na Trsatu. A naš domaćin bit će župnik fra Petar koji je, ne morate slušati mene, ali poslušajte njega, pozvao sve vas iz Rijeke i okolice da nam se pridružite tog 17. svibnja.
4: Dragi vjernici, znam da rado dolazite na Trsat i ono, uvijek vas je velik broj i svih dijelova i Rijeke i Primorja. Dođite ovoga dana, evo, HKR čini mnogo dobrih stvari i to je dobar glas za dobre ljude, a dobar glas nam je svima potreban, pa ćete moći i vi sudjelovati, vidjeti u ljepšu jer takvo djelo je ono od Boga.
5: Hvala lijepo na ovim divnim riječima. Nadam se da ste ubilježili u svoj kalendar taj datum 17. svibnja. Jako se radujemo dolasku u Rijeku na Trsat, pa nadamo se da dijelite tu radost s nama i da se vidimo tamo.
6: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
5: I u 16 sati 36 minuta još vas samo posjetiti da u 17 zajedno slušamo dnevnik. Danas ga priprema Danijela Dujmović-Ojvan.

stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
2: Pozdrav svim našim prijateljima gdje god bili, a veliki pozdrav onima među vama koji su bilo profesionalni, bilo dobrovoljni vatrogasci. Danas je naime Sveti Florijan, nebeski zaštitnik svih naših dragih vatrogasaca. Sve ostalo što trebate znati iz zemlje i svijeta donosi Danijela u Dnevniku u 17 sati.

0: HKR. I mi slušamo vas. Sedamnaesti sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Vlada ponovno intervenirala u cijene goriva. Dizel i plavi dizel od sutra jeftiniji.
2: Pooštrava se zakon protiv rada na crno. Poslodavcima koji ne prijave radnike prijete kazne i do 8000 eura.
3: U Slavonskom Brodu obilježen spomendan na 402 djece poginule u Domovinskom ratu.
2: Američki predsjednik najavio operaciju oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom tjesnacu.
3: Predsjednik Zelenski zaprijetio, ukrajinski dronovi mogli bi gađati vojnu paradu u Moskvi.
2: Vrijeme sutra, unutrašnjosti sunčano, na Jadranu moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vlada je iznova intervenirala u cijene goriva, te s telefonske sjednice objavila nove cijene za iduća dva tjedna. Od sutra će tako cijena dizela biti manja za 6, a plavog dizela za 7 eurocenti, dok cijena osnovnog benzina ostaje ista. Cijena plina pada pak za 18 eurocenti. Iz vlade poručuju da se država odrekla dijela trošarine na benzin, što je prihod proračuna uz ranije smanjenje trošarine na dizelsko gorivo.
2: Premijer Plenković je istaknuo kako vlada intervenira u cijene energenata i zbog zadržavanja konkurentnosti Hrvatske kao turističke destinacije. Ako vlada reagira, cijene derivata su niže, a to je preduvjet da bismo ušli u turističku sezonu sa što povoljnijih pozicija, objasnio je.
3: I dok Hrvatska u konkurenciji s drugim zemljama na Sredozemlju razmatra kako privući turiste u okolnostima rasta cijena i sveopće nestabilnosti zbog sukoba na Bliskom istoku, u Europskoj središnjoj banci raste zabrinutost da bi eurozona mogla utonuti u recesiju.
2: Zabrinutosti da bi eurozona mogla skliznuti u recesiju ako se nastavi sukob na Bliskom istoku stvarne su i opravdane, te će za monetarnu politiku Europske središnje banke biti ključni pregovori o okončanju rata s Iranom, izjavio je guverner Grčke središnje banke Yannis Tournaras, koji je ujedno i član Upravnog vijeća Europske središnje banke. Dodao je da rast cijena energije i sve veća neizvjesnost izravno utječu na rast i inflaciju s obzirom na veliku energetsku ovisnost eurozone. Ipak dodao je da do sada nije zabilježen značajan učinak prelijevanja viših cijena energije na stopu inflacije, ali da bi šteta na energetskoj infrastrukturi mogla donijeti inflacijske pritiske u srednjoročnom razdoblju. Podsjetimo, godišnja stopa inflacije u eurozoni mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena iznosila je u travnju 3% i bila je najviša od 2023. godine. Istodobno, inflacija je u Hrvatskoj u travnju ubrzala na 5,8%, a premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je riječ o izravnoj posljedici rasta cijena energenata uzrokovanih ratom na Bliskom istoku. Hrvatska se tako zadržala na vrhu zemalja eurozone s najvišom stopom inflacije uz Bugarsku.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje operacije oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom tjesnacu kroz koji prolazi petina svjetske nafte. Iran je upozorio američku mornaricu da se drži podalje od zaljeva i tjesnaca jer će biti napadnuti. Poručili su i da se Hormuški tjesnac nikad neće vratiti na prijeratno stanje. Sve je pratio Ante Peran.
4: Predsjednik Trump još nije otkrio pojedinosti o tome na koji način bi oni pomogli posadama i njihovim brodovima da sigurno napuste zaljev. Zarobljenim mornarima, kojih je na tisuće, ponestaje hrane i ostalih potrepština nakon više od 2 mjeseca od početka sukoba. S druge strane, iransko jedinstveno zapovjedništvo poručilo je komercijalnim brodovima i naftnim tankerima da se suzdrže od bilo kakvog kretanja koje nije koordinirano s iranskom vojskom. Iranska strana ponavlja kako ona kontrolira Hormuški tjesnac te da će napasti bilo koje strane oružane snage. Iran je ubrzo to i napravio. Tvrdi naime kako je gađao i pogodio jedan američki ratni brod, te na taj način spriječio ulazak američko-cionističkih ratnih brodova u Hormuški tjesnac. Američka strana opovrgnula je pak tu vijest. Ranije je objavljeno da je pogođen jedan tanker u Omanskom zaljevu. Nema ozlijeđenih niti izlijevanja u more. Pokazalo se kasnije kako je riječ o praznome tankeru Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je napadnut dronovima dok je pokušavao proći kroz Hormuški tjesnac. Da je razina sigurnosnih prijetnji u Hormuškom tjesnacu i dalje visoka, upozorila i Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. Pozvala je pomorce da razmotre plovidbu rutom kroz omanske teritorijalne vode, južno od programa razdvajanja prometa, gdje je SAD uspostavio područje povećane sigurnosti kako bi pružio potporu tranzitu kroz tjesnac, izvijestio Reuters. Istodobno su porasle cijene nafte, pa se danas po barelu trguje za $112.3, što je povećanje od gotovo 4%. Oglasio se i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručuje da su europske zemlje shvatile poruku predsjednika Trumpa, te da se sada provodi dogovor o korištenju vojnih baza. Dodao je i da europske zemlje jačaju vojnu prisutnost u blizini Perzijskog zaljeva, te se pripremaju za moguće daljnje sigurnosne scenarije u regiji. S druge strane, francuski predsjednik Macron poručuje da oni neće sudjelovati u nikakvim nasilnim akcijama, posebno jer je okvir za takvo djelovanje nejasan.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Pregled donosi Ivo Lovrić.
5: Za poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. To je predviđeno izmjenom zakona o suzbijanju neprijavljenog rada koji sutra kreće u javno savjetovanje, a primjena bi trebala krenuti sredinom lipnja. Novost je i to da poslodavac mora prijaviti do punog radnog vremena radnika koji kod drugog poslodavca radi na pola radnog vremena. Ministar rada Alen Ružić naglasio je kako se novim zakonom nastoji poboljšati regulativa u odnosu na postojeći zakon koji je vrijedio posljednje 3 godine.
6: Ovaj zakon donosimo sada uoči turističke sezone. Jedan doprinos potpuno svjesni potrebom za s jedne strane radnom snagom zbog same turističke sezone koja je pojačena, ali i ostvarujemo svoju težnju kojom želimo zaštititi radnike.
5: Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako je prezadovoljan rezultatima vojne obuke. Isti osjećaj rekao je dijele i ročnici, od kojih se veliki broj odlučio potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u oružanim snagama. Anušić je najavio povećanje kapaciteta temeljnog vojnog osposobljavanja sa 800 na 1100 sudionika. Na Osječkom županijskom sudu počelo je suđenje bivšem HDZ-ovu gradonačelniku Požege Darku Puljašiću i umirovljenom sucu Slavonsko-brodskog županijskog suda Predragu Dragičeviću za primanje i davanje mita. Optuženi su izjavili da se ne smatraju krivima nakon što im je pročitana optužnica po kojoj su se dogovorili o uzajamnom pogodovanju tijekom vršenja dužnosti. Policija u općini Netretić, blizu slovenske granice, pronašla je 4 mrtva muškarca, dok su još 2 u teškom stanju prevezena u bolnicu, izvijestila je policijska uprava Karlovačka. Policija je u blizini bivšeg graničnog prijelaza zatekla 12 stranih državljana, za koje je utvrdila da ih je na to mjesto dovezao nepoznati vozač. Broj zaposlenih u industriji u ožujku usporedbi s veljačom pao je za 0,1%. U odnosu na ožujak prošle godine taj broj je manji za 5,4%, objavio je Državni zavod za statistiku. Isplata mirovina za travanj počet će u petak korisnicima koji primaju mirovinu putem računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u gradu Zagrebu za siječanj ove godine iznosila je 1703 eura. To predstavlja nominalni rast od 0,6% u odnosu na prosinac i za 8,9% u odnosu na siječanj prošle godine, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U znak sjećanja na 402 poginule djece u Domovinskom ratu danas je u Slavonskom Brodu obilježen spomendan na jedan od najtragičnijih događaja u ratu. Na 3. svibnja 1992. kad je od aviobombe poginulo 6 djece, a 7 je umrlo kasnije od posljedica ranjavanja.
7: U Slavonskom Brodu je u ratu poginulo ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj. Stoga je upravo taj grad u kojem se nalazi spomenik poginuloj djeci pod nazivom Prekinuto djetinjstvo postao simbol stradanja djece u Domovinskom ratu. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: U mozaiku naših žrtava iz Domovinskog rata ta dječica, nevina dječica ubijena u Domovinskom ratu, u našim srcima imaju posebno mjesto i zato smo danas ovdje u Slavonskom Brodu iskazati počast svoj toj nevinoj dječici, iskazati poštovanje i zahvalnost svim njihovim obiteljima.
2: Program obilježavanja je u organizaciji zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata započeo misom zadušnicom u prepunoj Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva, koju je u zajedništvu s petoricom svećenika predvodio vladika križevački Milan Stipić. Tamo je bila i naša dopisnica Brankica Lukačević.
9: I danas kad se spominjemo sve djece poginule u Domovinskom ratu, spominjemo se jedne velike tragedije i žrtve. Ali s druge duhovne strane trebamo gledati na drugčiji način. Njihove duše su pred Bogom. Oni se mole za nas. I oni su naši anđeli, čuvari za naše buduće naraštaje. Ne možemo promijeniti prošlost, ali možemo promijeniti budućnost. I oni iz neba na nas gledaju i žele da se mi radujemo životu. Žele da pronosimo ljubav, milosrđe, zajedništvo i Božju dobrotu po cijelome ovome svijetu.
10: Da svoju poginulu djecu doživljavaju kao anđele posvjedočila je Đurđa Gmaz iz Siska, koja je u Domovinskom ratu poginula kćera, teško ranjeni sin i nećak.
11: Svi mi doživjeli smo tragedije, samo svako na svoj način. Ili je izgubio dijete, ili je ranjeno dijete, ali sve te boli su jednake. I ovdje, u Slavonskom Brodu, mi i u crkvi isplačemo se, pomolimo se za našu djecu. Ja mislim da su naša djeca živa, da su oni na nebu i da su naši anđeli i da nas čuvaju.
1: Vijesti iz svijeta.
5: U glavnom gradu Armenije, Erevanu, okupili su se lideri članica Europske političke zajednice, foruma osnovanog nakon ruske invazije na Ukrajinu. Armeniju čekaju izbori kojima se unatoč ruskim pritiscima želi približiti Zapadu. Na Kavkazu, gdje je ruski utjecaj znatno oslabio, u fokusu europskih čelnika je obrana. Na marginama samita premijeri Andrej Plenković i Nikol Pašinjan potpisali su zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije s ciljem produbljivanja suradnje, uključujući obranu i sigurnost.
12: Oni bi htjeli, barem politička pozicija premijera, biti što bliže Europskoj uniji, doseći europske standarde. U tom kontekstu Hrvatska ima važnu ulogu transfera znanja. Imamo jedan twinning projekt zajedno sa Slovencima gdje pomažemo njihovom segmentu reformi koji se tiče zdravstva.
5: Dodajmo i kako se Andrej Plenković sastao s apostolskim nuncijem u Armeniji i Gruziji monsignorom Antom Jozićem. Razgovarali smo o političkim, društvenim i sigurnosnim prilikama u Armeniji i široj regiji. Posebno nam je drago da hrvatski nadbiskup Ante Jozić obnaša važnu dužnost papinskog poslanika u Armeniji, zemlji koja je prva prigrlila kršćanstvo, naveo je premijer. A na samitu Europske političke zajednice u Armeniji ove godine prvi put sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji je izjavio da bi ukrajinski dronovi mogli gađati vojnu paradu koja se povodom Dana pobjede 9. svibnja održava u Moskvi. Zelenski je rekao da će Rusija ove godine izbjeći održavanje parade vojne opreme u punom obujmu. To je, smatra, znak da Rusija više nije jaka kao što je nekad bila. i Rusko ministarstvo obrane priopćilo je ranije da će se ovogodišnja parada održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. Dodajmo i da je ukrajinski dron prema tvrdnjama ruskih dužnosnika rano jutros pogodio stambenu zgradu u blizini središta Moskve.
1: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho, vjetar većinom umjeren južni jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15, najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitale Dijana Kopjar-Mucak i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš hrvatski Caritas.
4: I kad smo već kod Caritasa, jeste li znali da sutra u Zagrebu počinje regionalna konferencija Caritasa Europe, kojoj je domaćin upravo naš hrvatski Caritas. Okupit će predstavnike Caritasa iz cijele Europe, a cilj je samo jedan, jačanje zajedničkog djelovanja i traženje novih inovativnih rješenja na izazove današnjice. Europska regija inače obuhvaća Caritase u 46 zemalja, odnosno 49 organizacija članica, među njima je i Hrvatska. Svi imaju istu misiju, raditi s ljudima u najranjivijim i najisključenijim situacijama, a na europskoj razini s jedne strane nastoje prenijeti i glas ljudi koji žive u siromaštvu i koji su marginalizirani, s kojima se nacionalni Caritasi svakodnevno susreću kroz rad u župama i biskupijama. Taj glas žele učiniti čujnim na europskoj razini, tamo gdje se donose politike. S one druge strane, a u to smo se i sami uvjerili, u slučaju izvanrednih situacija, primjerice kod nas gdje su bili potresi, ako nacionalni Caritas zatraži pomoć, koordinirat će se humanitarni odgovor i iz drugih nacionalnih Caritasa. Što reći, želimo im blagoslovljen i plodonosan susret koji sutra započinje u Zagrebu.

0: Puno je dobrih ljudi stalo uz Hrvatski katolički radio. Zovemo ih našim prijateljima.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: A među tim dobrim ljudima koji su stali uz HKR i iza HKR-a danas imamo 40 rođendanskih slavljenika, pa ćemo čuti njihova imena, tko zna, možda i vi prepoznate nekoga i sjetite se da ste zaboravili čestitati rođendan, eto vam prilike da to ispravite. Današnji su slavljenici Mijo Mihić, Štefica Tandarić, Ivan Marinović, Julija Santini, Ivana Župić, Jelka Kordić, Jelkica Matković, Nada Đale, Josip Kruljac, Josip Čančar, Jelena Miše, Slavica Jurlina, Neda Čulić, Ruža Žuljević, Željko Vinković, Elizabeta Štancel, Mirko Jakeljić, Antun Tomac, Mirjana Lončar, Danica Branštater, Marija Lemac, Mira Pejić, Martina Mijatović, Vesna Novak, Karmela Šušnjara, Anđa Krsnik, Anica Sušić, Božica Bučanac, Ljubica Andrić, Marko Renić, Krešimir Romić, Mario Obad, Željka Dukić, Josip Delić, Lidija Kolarić, Emilija Pohilj, Ines Jurčević, Zdenka Škarić, Kristina Lešina i Ivica Čurić. To su naši dragi slavljenici i drage slavljenice kojima u ime cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija od srca želim sretan i blagoslovljen njihov rođendan. Hvala vam dragi slavljenici što ste upravo nas odabrali za svoje prijatelje i što nas podržavate kroz sustav prijatelja Hrvatskog katoličkog radija. Svima vama koji to želite postati, možda već u ovome trenutku, na raspolaganju je pristupnica na web stranici hkr.hr. I hvala vam unaprijed.
2: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.

Da sam ja na vašem mjestu, ja bih slušala HKR. Hvala Adrijanu na glazbi danas i na ovoj podlozi koju upravo slušamo, a hvala i našem Anti Novaku koji priređuje i priprema emisiju Budimo mladi ili Bum večeras u 20 sati. I to pod nazivom Što nam se posebnoga dogodilo na susretu u Požegi. Naravno, riječ je o susretu Hrvatske katoličke mladeži o kojem smo podosta danas i tijekom programa govorili. A Antini sugovornici bit će ljudi koji su bili tamo, a inače dolaze iz Švedske, iz Njemačke, s Krka, iz Hercegovine, iz Beograda, iz Salzburga i još puno, puno drugih mjesta. Svakako preporučam poslušajte Bum u 20 sati. A isto tako preporučam poslušajte i naš kulturogram koji uskoro kreće za nekih 15 minuta. Katarina Varenica ovoga puta radi vrlo, vrlo zanimljivu temu, a ona glasi kazališne predstave vjerske tematike. Radi se o zanimljivom fenomenu na hrvatskoj kazališnoj sceni, a to je sve veći broj predstava koje se bave vjerskim temama i duhovnošću. Što stoji iza tog trenda, pita se urednica Katarina Varenica, je li riječ o umjetničkom istraživanju, društvenoj potrebi ili svojevrsnom povratku duhovnosti u javni prostor? Tko su autori tih predstava i zašto su mladi sve više zainteresirani, hvala Bogu, za takve teme? O tome će biti riječi u kulturogramu u 18. sati. Biće to lijepo, lijepo, neopisivo. Tako glasi i naziv pjesme u nastavku.

0: Ovo je taman onako za laganu vožnju. Svima vama koji nas slušate u svojim automobilima, neka je sretan put, pojačajte HKR, a ne gas. Osim na Jadranskoj magistrali, odakle nam dolaze loše vijesti, prekinut je promet zbog prometne nesreće u Trogiru, točnije na Trogirskoj obilaznici. Ostalih izvanrednih nekih situacija u prometu nema, ima tu i tamo poneke gužve, malo zastoja i kolona, ali ništa neuobičajeno na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale.
1: Hrvatski katolički radio.
0: Je, još uvijek.
1: Pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa na odlasku.
0: Da, nije tajna, kako reče ona pjesma, knjiga tajni, nema tajne u tome da je došao kraj ovom našem poslijepodnevnom druženju. Hvala vam što ste bili uz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija, a iskreno vam preporučam da ostanete i dalje uz malo prije najavljene emisije. Danas smo se prisjetili susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, pozdravili nekoliko puta naše drage vatrogasce i one profesionalne i one dobrovoljne koji danas slave svog nebeskog zaštitnika, svetog Florijana. Pa ćemo eto, za kraj ovog druženja čuti još jednom one raspjevane vatrogasce koji su okupljeni u DVD-u Žrnovnica, a poznati su nam kao klapa Sveti Florijan. Hvala vam što ste i danas odabrali Hrvatski katolički radio. Želimo vam mirnu i ugodnu večer.

0: u svako doba dana. HKR Doba radio. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
0: Kulturogram. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Katarina Varenica. U današnjem kulturogramu govorimo o zanimljivom i često manje vidljivom dijelu kazališnog života, kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom. Takve predstave često nastaju u župama, udrugama i zajednicama, te okupljaju mlade i entuzijaste koji kroz kazališnu umjetnost žele prenijeti duhovne i humanističke poruke. Koliko je ta scena razvijena u Hrvatskoj, koje teme najčešće donose predstave s kršćanskim nadahnućem i kakvu ulogu imaju u kulturnom i društvenom životu zajednice, o svim tim temama razgovaramo s našom današnjom gošćom, teatrologinjom, kazališnom kritičarkom, sveučilišnom profesoricom Sanjom Nikčević. Dobar dan, dobrodošli u Kulturogram.
4: Hvala nisi si Marija.
0: Uvijek je. Evo, iz ovog mog uvoda, oni koji su vas ikada slušali na Hrvatskom katoličkom radiju znaju da smo pogodili vašu pravu temu. Pa bismo mogli samo uključiti mikrofon, no ipak, evo, vjerujem da ćemo nekako u ovih 30 do 35 minuta proći kroz ove teme. Kada smo se nedavno čule, rekli ste mi da zapravo se događa jedna revitalizacija tog kršćanskog kazališta u Hrvatskoj. Pa kako je to krenulo? Ima li nekih vaših zasluga u tome?
4: Pa ovako, dakle, predstaven kršćanskih tema i kršćanske poruke postojale su čak i za vrijeme komunizma, samo ispod rubova, što se kaže, nisu se vidjele u polu ilegali. Nakon 90-ih, za vrijeme rata, kad smo bili dominantno se izjasnili da smo katolici i da želimo samostalnost Hrvatske, kazališta nisu znala točno u kom smjeru idemo, a kazališta jako prate i svjetonazor i politiku vlastite zemlje, onda su kazališta igrala kršćanske teme na velikim scenama i tih 5 godina je bio jedan procvat religioznih tema. 95. kad smo pobjedili i kad je zemlja doista bila oslobođena, nažalost, vratio se vladajući evropski svjetonazor koji je ateistički i kršćanske teme su ponovo nestale iz glavne struje. Ponovo su otišle na rubove. Ovo što ste rekli, župe, zajednice, amateri, grupe, rade i dalje te stvari, ali je to sve na rubovima i slabo se zna za to. Međutim, sada, evo ovih nekih zadnjih 10 godina, a pogotovo sad, ovo baš zadnje vrijeme, zadnjih godinu dvije, javlja se doista jedan, što kažu Amerikanci, revival, dakle jedna obnova tog žara za kršćanskim kazalištem. I to među mladima, što je meni jako drago, jer svi govore da to mlade ne zanima, da mladi bi samo, ne znam šta, cajke. Ne, nije istina. Mladi žele priče o svecima, mladi žele priče o vrijednostima, mladi žele kršćanske teme, jer to doživljavaju kao nešto važno u svom životu. Jer im te teme daju odgovore na njihove probleme. Cajke im ne daju odgovore na njihove probleme. Cajke ti samo malo zamažu to što ti se događa u glavi i srcu, ali ovo ti daje odgovore. I onda oni kad to krenu raditi, vide da to ima smisla i rade. I mi sad imamo doista nekoliko, mi imamo recimo 15-ak živih predstava u Hrvatskoj na kršćanske teme koje su odlične. Ja sam ih ili vidjela ili čitala tekstove, a imamo a posebno imamo sad recimo 3 stvari koje bi voljela istaknuti.
0: Govorimo o 3 predstave koje su nedavno odigrane. Spomenuli ste da je cijela Hrvatska, dakle ne govorimo samo o Zagrebu. Dobro, ove predstave možda jesu u Zagrebu i okolici, ali diljem Hrvatske i hrvatskog govornog područja ima takvih predstava.
4: Da, naravno Zagreb je uvijek dominantan, ali mi imamo danas u Splitu jako aktivnu kazališnu scenu sa kršćanskim temama. Imamo tamo dva profesionalna glumca koji su izvrsni. Jedan je mladi Pere Ranović, koji je napravio monodramu I ja sam bio tamo, to je po romanu Tunika, onom satniku koji je dobio tuniku na kocki Isusovu, i to je izvrsna monodrama koja se naravno igra dominantno u korizmi, jer govori o korizmi. Zatim imamo Trpimira Jurkića, koji je napravio odličnu predstavu Žrtva ispovjedne tajne, koju je prebacio na hrvatske prilike, jer to je roman koji govori o, ne znam, njemačkom govornom području, ali ga je on prebacio na hrvatske prilike, odlično je napravio. I onda imamo dva zanimljiva fenomena. Jedno je Lorena Mihaljević, koja piše duhovite predstave o kršćanstvu, dakle o kršćanskim temama. Zadnje je bilo Evanđelje iz Dalmacije, gdje se je za advent duhovito komentirao Isusovo rođenje. Dvije gospođe na kavi, dvije novinarke, dakle tako ti neki splitski likovi, dvije ljepotice su komentirale šta se dogodilo u Betlehemu. E, i to je vrlo duhovito. A posebna je stvar u Splitu udruga Iskra svjetlosti. Dakle, to je udruga koja okuplja mlade s posebnim potrebama, ali one koji su izašli iz onih programa. Dakle, već su sad oni 30 godina i više se s njima niko ne bavi, oni nemaju nikakve aktivnosti. I onda je ova udruga ih okupila i napravila je dvije predstave koje su nevjerojatno dobre, kvalitetne. Dakle, jedna je 7 darova duha svetog. Ja sam to išla gledati, ajde da vidim, da podržim kao ljude s posebnim potrebama. Ja sam ostala u šoku kako je to dobro napravljeno, kako su oni pogodili bit darova duha svetoga u toj predstavi sa tim mladima koji, od kojih neki teško izgovaraju riječi, ali ti si dobio poruku o darovima duha svetoga, a druga je Biraj o grijehu i vrlinama. I oni to igraju okolo, to je ono, to je hit, što bi se reklo. Dakle, u Splitu imamo doista, naravno imamo tamo i Silvanu Dragun koja se bori za kršćanske teme i organizira Marul Art Fest i udruzi Benedikt ima neke predstave i događanja. Dakle, mi u Splitu imamo jako živu kršćansku scenu.
0: Spomenuli smo profesionalne glumce Jurkića Eranovića i spomenuli ste amatere i osobe s invaliditetom koje također rade predstave. Nekako kada se spomene amatersko kazalište, ljudi vrlo često zaziru od toga. Mislite li da vladaju predrasude prema predstavama koje rade amateri i da će možda bolje Ranovićeva predstava biti prihvaćena od neke koju je napravila?
4: O, da, naravno. Ja se borim ne samo za predstave duhovnih tema i kršćanske poruke, nego se borim i za te amaterske tekstove i to je silno teško. Jer čim kažeš amater, spusti se neka roleta i više niko s tobom neće razgovarati o tome. Amateri danas imaju tu negativnu konotaciju ne zbog toga što rade bez novaca, jer to nema veze, ima i glumaca koji rade bez novaca, nego zato što oni nose u sebi upravo tu kršćansku poruku, a kršćanska poruka glasi: svijetom vlada milosrdni Bog, 1. 2. Postoji dobro i zlo, svi znaju šta je dobro i zlo, 3. Junak ima slobodu izbora, i 4. Ako krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. Kad vi sad razmislite, sve što ste gledali u HNK-u, sve što ste čitali u lektiri, nema tih elemenata. To je izbačeno iz kanona, što kažem. Dakle, iz ove kao vrijedne književnosti. Dakle, 45. kad je došao novi svjetonazor, počistio je sve što nosi tu poruku iz glavne struje, onoga što se smatra kvalitetnim. I nas se uči već koliko sad, 80 godina, ne znam koliko, da su ti elementi poruke nekvalitetni. To nema veze. Poruka je izbor pisca, poruka nije kvaliteta. Vi možete s tom porukom napisati kvalitetno i nekvalitetno djelo. Ali automatski, znaš ono, čim ima, ne znam, dobro i zlo, pa to nije realno. Kako nije realno? Pa u životu postoji dobro. Čim jedan lik izabere dobro ili promijeni zlo u dobro, pa to nije realno. Kako nije realno? E sad, amateri čuvaju to. Bez obzira koje teme, svjetovne, nesvjetovne, oni to čuvaju. I zato ih ja jako volim i među tim amaterima ima predivnih stvari. A sad se usuđuju sve više postavljati i duhovne teme. nekako mi se čini da ima veze sa mnom, jer sam se ja uključila u rad Hrvatskog sabora kulture koji organizira te festivale amaterske i gdje se između 300 predstava koje godišnje nastanu u amaterizmu izabere najboljih jedno 30 i to ide na neki državni festival i sad to je jedna čitava mreža selektora festivala ovoga i onoga i ja sam u to uključena i nekako mi se čini da činjenica da sam ja došla i onda rekla pa imate pravo i na ovo, dakle nije automatski ovo neka...
0: Možda zato što ste vi iz struke, ne samo...
4: Tako je, da. Što je neko iz struke došao pa stao iza te poruke, sad se usuđuju raditi i neke stvari vrlo duhovnih tema. Naprimjer, Proložac je napravio predstavu Veronikin Rubac, to je fra Ivan Matić napisao i to je ne samo prošlo dalje i otišlo na taj veliki festival, nego je dobilo nagradu, jer tamo jedna djevojčica je odigrala slijepu djevojčicu vrhunski, dobila je nagradu za najbolju sporednu glumicu. Oni tu predstavu drže kao zavjetnu predstavu. Oni tu predstavu su rekli da će igrati dok su živi, jer je to toliko dobra predstava koja govori o čudu koje se dogodi sa Veronikinim rupcem, dakle djevojčica progleda kad joj dođe Veronikin rubac, ali govori o toj cijeloj priči Kristova raspeća na tako jedan dramatičan način, tako jedan dobar način, da kažem, oni to sad drže kao zavjetnu predstavu. Evo, druga grupa koja se na neki način usuđuje, a usudila se i prije mene, prije nego sam ja došla u amatere, je Tibor Martan i njegova djeca iz Novog Marofa i iz Mađareva. On je pedagog u školi i kad je pitao djecu šta da rade od dramskih tekstova, kao čem da rade dramske tekstove, djeca su mu rekla, pazi sad, mi bi da malo radimo predstave o svecima. To su ljudi koje naši roditelji spominju, a mi ne znamo ko su. I oni su krenuli onda čitati o svecima i na kraju odabrali Ozanu. Ozanu, djevicu koja je bila 50 godina zatvorena u prostoriji 2x2, oni su nju odabrali i o njoj napravili genijalnu predstavu. I nazvali su se Ozana i kasnije su radili uglavnom 15-minutne i 20-minutne predstave sa o svecima. Ta su djeca narasla, on sad ima 4 grupe i između ostalog je napravio jednu genijalnu predstavu Zora, koja će biti i radiodrama, snimljena kao radiodrama, o oprostu, koja govori o tome kako oprostiti dečku koji te ostavio i to u Prvom svjetskom ratu, dakle u onom vremenu kad je to bilo puno teže nego danas podnijeti, i kako uz pomoć Marijinog zagovora i posvete Mariji oprostiti jednu takvu tešku ranu. Dakle, to je nešto, ja sam gledala na sceni nekoga ko oprašta i mislila sam si, Bože dragi, ja nikad nisam vidjela da je neko oprostio na sceni, ovoj glavnoj. Dakle, ja nikad nisam vidjela u glavnoj struji da je neko nekome oprostio. Samo se ili ubija ili se pati i umire. Ovdje se oprostilo i svi smo imali suze u očima, svi smo bili potreseni.

0: Ovo je emisija Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija u kojoj danas govorimo o kazalištu s kršćanskom tematikom, o predstavama koje se igraju diljem Hrvatske, a možda za njih niste čuli jer nisu, kako bi to profesorica Nikčević, moja današnja gošća, rekla, dio glavne struje. Profesorice Nikčević, dobar dio života posvetili ste promociji dobrog, lijepog i svetog u umjetnosti. Možda ste dijelom i žrtvovali svoju sveučilišnu karijeru, možda ste mogli krenuti nekim drugim putem. Pa evo samo ukratko, prije nego što progovorimo ove tri predstave koje ste htjeli spomenuti, a igrale su nedavno, da nam kažete što je vas osobno motiviralo da krenete u tu borbu za dobrim, lijepim i svetim, prvenstveno u kazalištu, a onda i u ostatku umjetnosti.
1: E sad, to je jedno teško pitanje, ali ima smisla. Naime, u mojoj knjizi Istina i laži o kanonu ja imam uvod u kojem objašnjavam kako sam do toga došla. Dakle, prvo su me odgajali da ne smije se lagati. Dakle, mene je mama odgajala u tim nekim vrijednostima. A onda sam zaključila da ne želim potrošiti život na ono što ne volim. Dakle, da želim raditi ono što volim i što ima smisla. Što ima smisla ne samo za mene, nego za još nekog u životu. Dakle, to je sve jako kršćanski. Još kad ni nisam znala da je to jako kršćanski, kad sam bila mala, ja sam tako formirana i što se mame tiče i što se tiče mog nekog duhovnog života i duhovnog iskustva. I onda sam, zaljubivši se u kazalište, se odlučila baviti kazalištem, ali zagovarati, dakle, ono iza čega stojim. I tako malo po malo sam ja se shvatila da se ja bavim rubnim stvarima u ovoj dominantnoj kulturi, ali se bavim vrlo znanstveno, vrlo temeljno, vrlo zagovarački, vrlo ozbiljno, i tako ja gradim neku karijeru, ali što bi rekli, puno teže, puno srubova, puno, kako bi, mora sve biti duplo bolje da bi ušlo u nešto. Međutim, ja mislim da jedino tako ima smisla raditi i živjeti. Pa kako ćeš raditi nešto što ne voliš? Ja sve o čemu govorim, ja za to ginem. I to jedino ima smisla, jer kako ću ja sad vama govoriti za neku stvar koju ja ne volim, pa vam to promovirati? Pa ja mislim da je to grijeh. Jer ti lažeš. Dakle, ako ti sad uzmeš nekog pisca za kojeg znaš da je destruktivan, da te razara, da zapravo si bio nesretan kad si ga pročitao, i onda ideš i to dalje promoviraš, pa ti činiš grijeh. Ti lažeš. Dakle, i to je jedan vrlo ozbiljan problem. Nama se sada profesori hrvatskog nalaze u takvoj situaciji da oni moraju zagovarati ovo što se nosi kao, da moraju zagovarati ovo što je u tom kanonu i moraju braniti to što je u lektiri, a u lektiru ulazi sve gore i sve strašnije i sve mračnije i sve perverznije. I oni su sada u jednoj užasnoj situaciji. Meni je njih žao. Ja kad vidim profesora hrvatskog, ja ga zagrlim, jer da ga utješim, ja znam da je njemu teško. I to ne ni zbog roditelja, ni zbog djece, nego zbog ovoga što mora i što ne zna kako da izađe iz te literature i kako da literaturu približi djeci, ali onu neku lijepu, dobru, istinitu i svetu. A to je sve jako važno. Jer literatura, predstave, umjetnost, mediji nas oblikuje. Psihijatri govore da se mi rodimo sa nedovršenim mozgom. Dakle, naš mozak zna sisati, zna jesti, zna svjetlo, zna toplinu i te neke stvari, ali ove ostale brazde koje mi imamo u mozgu, to se kasnije napravi. I to se napravi upravo tako. Što više kulture, što više čitanja, što više inputa, što više znanja, što više informacija. Govore, djecu ne treba opteretiti. Treba ih opteretiti. Što ih više opteretiš, njima su dublje brazde. Pa nema veze ako ne znaju za sve ove turbine. Ali neka uče, neka treniraju mozak. E, i tako je vrlo važno što im dajete da čitaju. Jer ako im dajete ove mračne stvari da čitaju, brazde će se produbiti, ali će u njima biti mrak. Ako im dajete ovo lijepo, dobro, istinito i sveto, u njima će, u tim brazdama će biti svjetlo i to će im pomoći da žive dalje. Zato je to jako važno i zato ja mislim da mi kao profesori imamo odgovornost da govorimo isključivo ono iza čega stojimo.
0: Nadam se da su možda ne brazde naših slušatelja postale svjetlije nakon ovog objašnjenja. Vraćamo se našim predstavama s kršćanskom tematikom. Dakle, shvatili smo, hodate po Hrvatskoj gdje god vas pozovu, pogledate te predstave, rekli ste nam iza njih stojite. Za današnju emisiju odlučili smo evo izdvojiti ove tri koje su nedavno izvedene, pa o čemu se radi. Među njima je svakako i Kupareo.
1: Tako je, ali one su zanimljive zato jer one pokazuju pokazuju ovo o čemu govorim, o čemu sam govorila na početku, a to je taj val mladih koji radi predstave. Mi u Hrvatskoj imamo jako puno muka. To je ono što, dakle, dramatizacija Isusove muke. Toga ima jako puno i tu sudjeluju i mladi, ali to je, dakle, dramatizacija biblijske priče. Ali imamo i jako puno mladih koji rade baš prave predstave, dramske predstave. Imamo i ono uz Holy Wind, dakle, Svetost pobjeđuje, imamo taj jedan val isto kad se govori o svecima, ali imamo jako puno kazališnih predstava, od kojih bi ja sad izdvojila 3, odnosno 4, koje su sad žive i sad postoje. To su grupe koje su dominantno mladi ljudi. Jedno je, ko što ste rekli, Kupareova muka. Dakle, muka u kojoj se ne pojavljuje Isus, nego gledamo njegovu muku kroz ove sporedne likove, kroz Judu, kroz Pilata i njegovu ženu i kroz Barabu, što je vrlo zanimljivo, jer Baraba, kad ga puste van, ne može k sebi doći. Zašto su mene pustili? Ja sam stvarno ono razbojnik. A ovog pravednika ubijaju. I ide za Kristom, slijedi ga da bi shvatio čemu se radi. I taj put Barabe za Kristom je toliko potresan, jer on prolazi stari zavjet kao ja bi im se osvetio. Onda vidi majku, pa kroz majku kaže da si meni ostavio majku, ja bi joj sve dao, nakrao bi za nju, ali ona sigurno ne bi da ja kradem. I tako kroz Mariju na kraju shvati, kad ono krene grmljavina, Isus umire, Baraba padne na koljena i kaže sad znam zašto si raspet, zbog mene si raspet. Sjeti me se kad dođeš u kraljestvo svoje. Ja svaki puta, dakle ja sam to pročitala 100 puta i gledala i radio dramu napravila, ja svaki puta zasuzim na taj njegov sjeti me se kad dođeš u kraljestvo svoje, jer je Baraba shvatio ko je Krist. E, taj tekst je jedan mladi student povijesti, Luka Winter, koji inače ima iskustvo kazališnog amaterizma jako veliko. On je osnovao dramsku sekciju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i postavio tu dramu kao prvu predstavu i to su svi puštali radosni da, eto, studenti nešto rade, ali su svi bili sa strahom kako će to ispasti.
0: Kako je ispalo?
1: Izvrsno, izvrsno. Dakle, ispalo je bolje nego sam se i ja nadala. Predstava je gostovala okolo, a ima pozive za 20 gostovanja, ali ne mogu igrati jer su ispiti, jer je ovo, jer je ono. I sad je Luka rekao da će za iduću korizmu napraviti 3 postave za muku da bi mogao gostovati svuda kuda ih zovu. I to je predivno, to je predivno. I sad naravno Luka Winter nastavlja sa tom dramskom sekcijom, javlja mu se, javilo mu se odmah jako puno ljudi, sad mu se javlja još više ljudi, sad sprema nešto sa Svetim Franjom, pa sprema neke druge stvari, hoće napraviti nešto i o Domovinskom ratu, hoće napraviti nešto i o Stepincu, dakle planova ima, ali poanta priče je, to su studenti, oni to rade dobrovoljno, oni to rade iz potrebe i želje za takvim temama i takvim govorom i tom porukom kršćanskom i kršćanskim temama. Tako da je to odlična stvar, jer mi imamo studente na KBF-u, dakle na fakultetu koji školuje svećenike i vjeroučitelje, mi imamo grupu Prosopon i ona već godinama igra, ali to je kao, znaš, KBF, pa onda ajde, smatra se, eto, oni to rade po zadatku. Međutim, ne, i oni rade zanimljive predstave, ali, velim, sad se pojavljuju studenti okolo koji rade vrlo, vrlo zgodne stvari. Druga...
0: Dobro, ipak se kreće onda. Dobro, osim muke, koja je uvijek, rekli smo, velika tema, ima i nekih drugih predstava, pa evo, spomenut ćemo Župniće, imate li minutu?
1: E, to su drugi mladi koji se pak okupljaju oko crkve Svetog Ivana Evanđelista i Apostola u Utrinama. Zovu se dramska skupina mladih. Njih vodi Janja Nikolina Paro, jedna mlada vjeroučiteljica, jako, jako talentirana kao redateljica, kao glumica i kao pisac. I oni su već postavili 2 teksta Diego Fabri Suđenje Isusu, to su postavili u suradnji s tim KBF-om, i postavili su tekst Nine Škrabea Isus u gostionici. To je božićna priča, jako duhovita, jako krasna. A sad su napisali vlastiti tekst i taj tekst je vrlo duhovit i govori o problemima župnika i župe i župljana. Novi župnik dolazi, htio bi sve promijeniti, htio bi nešto pokrenuti i onda se stvari počnu urušavati i sad on ne zna šta će i kuće. To je ispričano kao komedija, ali svako ko to vidi, mislim da nakon toga postane bolji prema svom župniku. Što je isto jako dobra poruka predstave. Kad smo već kod mladih, imaju još jedni mladi u Sesvetama koji se zovu grupa Risus. Sesvete. Njihova zadnja predstava je bila Oči u oči. Govorili su o euharistijskom čudu, a prije toga su imali isto tako jednu duhovitu predstavu o župniku i župljanima. Tako da te teme župnik i župljani potiču mlade da nešto pišu. Na tu temu su napravili i u Velikoj Gorici mladi isto jednu predstavu za dobra, stara i još gora nova vremena. Tako da mladi koji su aktivni u župi i žive župu, žive kršćanskim životom aktivnim, imaju potrebu to staviti na scenu i zašto ne? Mislim, kršćanstvo je radosna vijest i Bogu hvala, ono hrvatsko nadzemlje je pokazalo da se možemo smijati i da, da nije istina da su kršćani neki mračni ljudi koji samo govore o paklu, da pače.
0: I još jednu predstavu smo htjeli spomenuti, Dvije majke.
1: Pa evo, kad sam spomenula tu Veliku Goricu, u župi navještenja Blažene Djevice Marije imaju jako aktivan kazališni život. Osim te grupe mladih koji su radili nekoliko komedija, imaju i jednu odgajateljicu, Marijanu Vlahović, koja je radila s dječicom adventsku priču sa preslatkim malim jančićima koji su imali 3 godine i bili su premedeni. I onda su mame koje su dovodile djecu za tu predstavu rekli, pa i mi bi nešto glumile. I tako je ona mene pitala, imaš nešto za žene? Ja sam rekla, imam, evo ti Dvije majke. To je komad o 7 žena koje se zbiva na dan uskrsnuća Isusova, gdje Judina majka susreće Isusovu majku, gdje to je vrlo ovako jedan potresan komad, odlično napisan, 7 žena. Ona je to uzela, oduševila se, našla 7 žena, one su to odigrale, isto niko nije znao kako će ispast, svi su bili, ajde dobro, nek sad i žene, mislim, nisu one stare žene, one su žene u najboljim godinama, one su mlade žene, imaju malu decu. To je isto bio jedan projekt gdje se malo gledalo onako, znaš, kao možda, a joj sad evo puno žena na hrpi, ko zna kako će to ispast. To je ispalo izvrsna predstava. Ljudi se smiju, plaču, ljudi izlaze srca velikog kokuća. Predstava je gostovala već 10 puta i još ima poziva od Međugorja do Njemačke. Dakle, to je postao hit. Oni uz tu predstavu imaju jednu akciju, oni skupljaju novac za grobnicu koja bi se napravila u Velikoj Gorici za onu dječicu koja se pobace ili koja umru malešna, i to je recimo jedna potreba o kojoj se puno ne priča i oni bi htjeli tu grobnicu napraviti, tako da je to još, skupljaju se donacije za
0: i
1: to.
0: I humanitarni karakter u svijetu.
1: Tako je, ali je meni kao osobi od kazališta je najvažnije, ja sam oduševljena da je to dobra predstava, da je to kvalitetna kazališna predstava. Radi se o tome, to je napisao Henri Esteve, jedan francuski svećenik, i to je bio hit prije Drugog svjetskog rata, taj tekst. Igrao se ono milijun puta, što se kaže. Radi se o tome da na danu Isusova uskrsnuća Judina majka dolazi u Jeruzalem da vidi šta je s njenim sinom. I susreće Rebeku, židovku koja slijedi ove židovske žene Kristove, i pazi da one ne ukradu tijelo, jer znaju da su se učenici zatvorili, da ih je strah, ali žene idu, znaš, žene idu na groblje, sad njih strah. I ona slijedi i sretne Judinu majku i Judina majka joj ispriča da je zapravo svjedočila Isusovom uskrsnuću. I da je te noći vidjela bijelog čovjeka, 2 bijela čovjeka, da se nešto, znaš, ona svjedoči uskrsnuću. I nju Rebeka uvjeri da to nije uskrsnuće, nego su bile baklje i da su to učenici ukrali Isusovo tijelo. I ona kaže, pa možda. Dakle, ona je sva zbunjena i ne zna. I ovo je da puno novaca. I dakle, Judina majka pristane izdati ponovo Isusa kao i njezin sin. Jer ova traži, židovka traži da Judina majka svjedoči pred velikim vijećem. I na to dolaze sve ove druge žene, objasne Judinoj majci ko je izdao Isusa, gdje je Juda, da se ubio, da ona mala crna točka je Juda. I ona kaže, o Juda moj, ja se sad moram ubiti, ja ne mogu dalje. Dakle, ponovo je u situaciji Judinoj da će se i ubiti. I onda dolazi Marija. Dakle, taj trenutak kad se Marija pojavi na sceni, kao da je svjetlo došlo, kao da je neki mir došao. I kad ona kaže, ne ženo, nećeš se ubiti, i dalje objašnjava zašto, mi svi prestanemo disat i ne dišemo dok ta scena ne završi. Jer mi, Marija donosi oproštenje. Marija govori, ne, niko nije osuđen, ne možemo ga ni mi osuditi. Onda Judina majka govori, ali to je preteško, ja ne mogu biti majka ubojice. Kao ono, moj sin je kao ono, umro kao razbojnik, a ova kaže i moj. Moj sin je, ova kaže i moj. A onda shvati, kad Judina majka shvati da je to Marija, pa Marija, Isusova majko, oprosti mi. I to su tako potresne scene, jer smo mi svi prošli situacije u kojima je naše dijete možda nešto napravilo. ili mi nismo mogli zaštititi naše dijete. Da se mi poistovjećujemo s tim majkama i da to velim, ne dišemo kad one to govore. Na kraju to završi tako da, budući da je kršćanska poruka, lik koji je krivo postupio, to je Judina majka, ima pravo izaći iz te odluke i reći Rebeki, neću ti svjedočiti, dalje vam neću pričat, idite gledat, jer te predstave gostovat će po cijeloj Hrvatskoj, idite gledat. Ako vas zanima tekst, javite se meni, poslat ću vam PDF teksta, jer je to stvarno izvrsno i treba igrat. I one će to sad isto, kao što će ova muka igrati korizmu iduću, one će to igrati idući ovaj dio nakon Uskrsa, dakle do 50-nice, jer to je do 50-nice recimo vrijeme kad se ta predstava najbolje igra, one će to igrati i dalje. Dakle, imamo kvalitetnih predstava, imamo kvalitetnih grupa. Dakle, ja sam se iznenadila da te žene tako dobro glume, a pogotovo ta Marijana Vlahović glumi tu majku Agaru, majku Judinu. Ja sam bila u strahu kako će to odglumiti, jer to je emotivni rollercoaster. Znaš, ona je prvo žalosna, pa onda izda, pa ne izda, pa znaš, dakle, tu ima puno prebacivanja emocija. Ona je to tako odlično odigrala, jer je to sve motivirano, jer to sve ima smisla. I ja preporučujem da idete gledat te stvari. Ako u vašoj župi, ako vaši amateri imaju neke predstave, idite to gledat, podržite ih, jer tamo se krije pravo kazalište, ono svjetlo koje, Bogu hvala, se ne može ugasiti.
0: I evo, na samom smo kraju današnje emisije, rekli ste ovakvih predstava s ovakvom tematikom bilo je nešto do 95. onda je stalo i sad su ponovno krenuli. Možemo li očekivati ikad u neko dogledno vrijeme da će se možda i u nekoj glavnoj struji pojaviti predstave sa ovakvom tematikom?
1: Dok se ne promijeni vladajući svjetonazor u Europi, ne. Dakle, ja ne znam zašto su svi tako u strahu, ja ne znam zašto HNK ne može postaviti Kuparea u sve ono drugo što postavlja, što je Bože pomozi antibožje. Ja ne znam zašto to mora biti tako strašno antibožje, taj program u velikim kazalištima. Zašto ne može jedna biti Božja barem? Pa hajde! Ne, ne može dok se ne promijeni svjetonazor. Ali Bogu hvala, evo ima ovog ruba. Ono što je meni žao je da nam se ugasio onaj festival kršćanskog kazališta, ako se sjećate, 5 godina prije korone imali smo. E, to je jako puno uticalo na ljude da potakne postavljanje.
0: To je možda
1: predstava
0: i otvorilo puteve svemu ovome što danas možemo gledati na rubu, kako biste vi rekli.
1: To je dalje sve na rubu, nema veze, ali ima predstava, postavljaju se predstave i kaže, meni je žao da nemamo kazališta, da nemamo festivala koji bi okupljao te predstave, jer bi on i dalje dobro djelovao. Ali Bože moj, 5 godina je bilo, nešto je djelovalo, ja se nadam da će se opet nešto otvoriti, jer meni stalno neko dolazi i govori, zašto nemamo festival kršćanskog kazališta, zašto nemamo predstave na glavnoj sceni. A šta ja znam, ja sam teoretičar, ja sam kritičar, ja to dajem okolo, ja radim radio drame, postala sam redatelj i glumica da bi pokazala da postoje divne drame kršćanskih tema i kršćanske poruke. Ali ja ne mogu promijeniti glavnu kazališnu struju i ne mogu promijeniti svjetonazor u Europi. No, svi mi radimo koliko možemo na području koje možemo, a bitka je naravno Božja. I mi znamo ko na kraju pobjeđuje.
0: I evo, to je idealan završetak naše današnje emisije, a donijeli ste nam i neki dar, pa možemo podijeliti i jednu vašu knjigu.
1: Donijela sam zapravo 2 dara. Jedna je Istina i laži o kanonu, ili Kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo, dobro, sveto umjetnosti. To je veliki naslov, ali to je osnovna teza. A druga je Rajmund Kupareo prebivao je među nama, 3 drame Rajmunda Kuparea. To je izdavačka kuća koju sam ja pokrenula i koja je, eto, nažalost propala, ali nema veze, neke smo lijepe knjige objavili, one i dalje postoje, ja ih mogu ovako poklanjati dalje.
0: Evo, dragi slušatelji, onda 460-99-88 2 naša najbrža slušatelja dobit će na dar knjige profesorice Nikčević. A bio je ovo Kulturogram u kojem smo razgovarali o kršćanskim kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom. Naša gošća bila je teatrologinja, kazališna kritičarka, profesorica Sanja Nikčević. Hvala vam na gostovanju i zanimljivim uvidima u ovu vrijednu i inspirativnu kazališnu praksu koja će, nadam se, proširiti se još i više po Hrvatskoj.
1: Hvala vama.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju je tonski snimila Eva Leš, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta. kako je teško biti sam.
3: Biti ili ne biti,
2: kako je teško biti sam.
3: To je pitanje.
2: I biti star.
4: Glazba je jedan dar s neba.
2: A biti mlad.
5: Kulturogram.

0: uvijek uz vas. Hrvatski katolički radio.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Nemojte se obeshrabriti u skrbi za siromašne, potaknuo je Papa Lav XIV predstavnike agencija Catholic Charities iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije poziva na prekid nasilja nad kršćanima.
2: Papi Lavu XIV uručena prva kopija knjige Slobodni pod milošću.
1: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran.
2: Potraga za dovoljnim sredstvima u skrbi za siromašne često izaziva obeshrabrenje, no ne smijemo tome podleći jer je takvo služenje sastavni dio autentičnog kršćanskog života, te Bog ne napušta svoje učenike, osobito u trenucima frustracije i sumnje. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem govoru na engleskom jeziku, održanom na audijenciji s članovima Upravnog vijeća Catholic Charities USA. To nacionalno tijelo predstavlja oko 170 lokalnih biskupijskih karitativnih agencija Catholic Charities u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su povezane u mrežu nazvanu Catholic Charities Network.
1: Navještanje evanđelja kroz brigu za siromašne i najpotrebitije uvijek će nositi određene teškoće, kako na osobnoj, tako i na institucionalnoj razini, istaknuo je Sveti Otac, te dodao da je svjestan da ni spomenute agencije u Sjedinjenim Američkim Državama nisu imune na te izazove koji se nastavljaju pojavljivati u naše vrijeme. Rimski biskup stoga pozvao njihove predstavnike da slušaju Isusov glas, koji nam ponovno govori da je s nama u sve dane, a potom ohrabrio njihove plemenite napore te izrazio zahvalnost za njihovu spremnost da nastave službu suosjećanja, osobito prema najmanjima. Pritom je dodao, na taj način nastojite pronaći rješenja za nehumane situacije, ublažiti patnje pojedinaca i obitelji, te olakšati teret onih koji su opterećeni teškoćama i sukobima.
2: Upravo Kristova ljubav koja olakšava terete onih koji pate, potica je svakodnevnom djelovanju agencija Catholic Charities. To je želja da se drugima donese materijalna pomoć s Isusovom ljubavlju i srcem, jer će upravo u toj ljubavi pronaći istinsko olakšanje te poštovanje njihova dostojanstva. Pozivajući se na apostolsku pobudnicu De Lexit Nos o ljubavi prema siromašnima, Petrov je nasljednik podsjetio da je ljubav prema bližnjemu odraz ljubavi prema Bogu, ali i prilika da onaj koji je prima susretne Gospodina, stoga je zahvalio i za njihovo svjedočanstvo iskrene vjere. Praktična pomoć koju vi i vaše partnerske agencije pružate manje sretnima omogućuje im da po vama iskuse Božju ljubav, te im otvara put za ulazak u trajni odnos s njime. Istodobno vama omogućuje da dođete u dodir s Kristovim tijelom, nastojeći ga vidjeti i služiti mu u našoj braći i sestrama. Tako vaša djela milosrđa postaju uzajamni susret s Gospodinom koji je prisutan među nama. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo prisutne da otvaraju putove nade i novoga života kako bi nastavili plemenitu misiju koja se svakodnevno ostvaruje, a potom ih povjerio zagovoru bezgrešne djevice Marije te im udjelio apostolski blagoslov kao znak mira i radosti u uskrslome Gospodinu.
1: Velika je žalost zbog barbarskog razaranja koje je cijelu katoličku misiju svetoga Ljudevita Monfortskoga u Minueniju u biskupiji Pemba u Mozambiku praktički svelo na ruševine. Rekao je Inacio Saure, nadbiskup metropolit Nampule i predsjednik Mozambičke biskupske konferencije, komentirajući u razgovoru za vatikanske medije najnoviji džihadistički napad na jednu župu i njezine objekte u pokrajini Cabo Delgado na sjeveroistoku zemlje. Riječ je o području na kojemu već više od 8 godina traje rat koji je do danas odnio više od 6200 života i primorao na preseljenje 1.300.000 osoba i to u gotovo potpunoj ravnodušnosti svijeta.
2: U najnovijem napadu zapaljena je crkva, a napadnuti su također dom otaca Piarista i vrtić. Posvjedočila je to u subotu za katolički dnevnik Avenire sestra Laura Malnati, provincijalka misionarke i kombonijanki u toj zemlji. Prema njezinim riječima, u četvrtak 30. travnja poslije podne, militanti lokalne skupine povezane s fundamentalističkom mrežom tzv. Islamske države i aktivne od 2017. napali su selo Meza. Sve su zapalili, rekla je još uvijek potresena redovnica. Srećom, dodala je, redovnici su bili na vrijeme upozoreni i uspjeli su pobjeći prije dolaska terorista. Župa koju su 1946. osnovali misionari Monfortanci iz Nizozemske i koja je posvećena svetom Ljudevitu Monfortskom, smatra se simbolom katoličke prisutnosti u regiji.
1: U poruci zakladi Pomoć crkvi u nevolji, Antonio Ferreira Sandramo, biskup Pembe, glavnoga grada pokrajine Cabo Delgado, kazao je da su militanti stigli oko 16 sati i ušli u crkvu te ju potpuno sravnili sa zemljom. Bio je to prizor pravog terora. Tijekom napada civili su zarobljeni i iskorišteni kao publika za poruke mržnje, rekao je biskup ističući da je zajednica u šoku. Stoga je uputio apel za međunarodnu solidarnost sa žrtvama džihadističkog nasilja u regiji. Molimo pozornost i solidarnost. Gotovo 9 godina u biskupiji su kapele i crkve napadane, uništavane i paljene, istaknuo je biskup Ferreira Sandramo.
2: Poruka je to koju je ponovio nadbiskup Inacio Saure, te snažno osudio nasilje nad kršćanima, potičući na uzajamno poštovanje i ljubav među onima koji se nazivaju djecom Božjom i u našem konkretnom slučaju među vjernicima abrahamskih religija. Mržnja prema kršćanima u potpuno je suprotnosti s našom kulturom mirnoga suživota među ljudima različitih vjerskih uvjerenja u Mozambiku, istaknuo je.
1: Na kraju se obratio izravno džihadistima, potičući ih da prestanu sijati uništenje i smrt te poticati kristijanofobiju i izrazio nadu da se islamofobija neće nikada manifestirati jer muslimani, kako je rekao, nisu naši neprijatelji, oni su naša voljena braća. Podsjetimo na kraju da je Cabo Delgado jedna od najsiromašnijih pokrajina u Mozambiku, pretposljednja na ljestvici Svjetske banke. Međutim, sjever je bogat rudnicima i plinom. Prema podacima visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, u 2025. godini je zbog nasilja više od 110.000 osoba prisiljeno na bijeg.
2: Papi Lavu XIV. Uručena je prva kopija knjige Slobodni pod milošću u školi Svetog Augustina pred izazovima povijesti. Zbirka njegovih govora iz razdoblja kada je obnašao službu generalnog priora reda Svetog Augustina, koju je objavila Vatikanska izdavačka kuća.
1: Prvu kopiju talijanskog izdanja knjige, koja je od danas dostupna u knjižarama, Svetome Ocu predstavio otac Joseph Farrell, aktualni generalni prior reda Svetog Augustina, koji je potaknuo njezino objavljivanje zajedno sa Augustincem Rokom Ronzanijem, prefektom Vatikanskog apostolskog arhiva i jednim od urednika knjige, te Lorencom Facinijem, voditeljem uredništva Vatikanske izdavačke kuće. Knjiga, čije je prevođenje u tijeku u 30 zemalja svijeta, u sljedećim će mjesecima biti objavljena na različitim jezicima. Kroz tu knjigu, u kojoj su prvi put prikupljeni govori, homilije, pisma i poruke Roberta Francisa Prevosta, moguće je izbliza upoznati duhovnost Pape Lava XIV.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
4: Dragi mladi, ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist mladi Bog. Njegove riječi, ja sam trs, vi loze, riječi su 33-godišnjega mladića Isusa iz Nazareta, upućene apostolima prije muke, a danas su upućene nama, poručio je požeški biskup Ivo Martinović, predvodeći 2. svibnja svečano euharistijsko slavlje na Trgu Svetog Trojstva u Požegi, koji je ispunilo više od 12.000 mladih okupljenih na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Poruku mladima uputio je i Papa Lav XIV, pozivajući ih da budu u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom, te da ga slijede bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama, poručio je Papa te udijelio blagoslov sudionicima susreta. Tumačeći u propovjedi geslo susreta Ja sam trs, vi loze, biskup Martinović je pojasnio kako slika trsa s jedne strane izražava Božju brigu, punu ljubavi za nas, a s druge strane nam je opomena i upozorenje. Ako prekinemo vezu s Gospodinom, ne možemo donositi plodove dobrog života i riskiramo da postanemo suhe grane. Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji i najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života, a ona izvire iz povezanosti s njime, poručuje mladima požeški biskup. Pri kraju euharistijskog slavlja predsjednik Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije šibenski biskup Tomislav Rogić najavio je domaćine sljedećeg 14. susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju. Budući mladi domaćini, zajedno sa svojim biskupom Ivicom Petanjkom, preuzeli su križ susreta od mladih iz Požeške biskupije uz završnu poruku biskupa Rogića. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju. Na blagdan svetog Josipa Radnika 1. svibnja svečano misto slavlje u nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Crkva nam stavlja pred oči jednog čovjeka, ne glasnog po riječima, nego po radu, šutnji i vjernosti, svetoga Josipa, kazao je u propovjedi biskup Kovač. Njegova radinost, nastavio je, nije bijeg od istine, nego njezino utjelovljenje. Jer Josip ne razdvaja vjeru i posao, savjest i čekić, molitvu i drvo koje obrađuje. I zato on stoji pred nama kao pitanje, kakav je moj rad? Je li to samo sredstvo za uspjeh ili mjesto gdje se oblikuje moje srce? Josip nas uči nešto važno, da svetost ne počinje u izvanrednim trenucima, nego u svakodnevnoj vjernosti, u pošteno odrađenom poslu, u skrivenoj odgovornosti, odluci da se dobro čini i kada nitko ne gleda. Uvjeren sam da je upravo tu skrivena najveća snaga, ne u obrani vlastitog imena, nego u povjerenju u Boga koji vidi i ono što ljudi ne vide. I zato Josip ostaje ne kao onaj koji se dokazao pred ljudima, nego kao onaj koji je ostao pravedan pred Bogom, poručio je iz Karlovačke bazilike zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Svetom misom za poginule branitelje i civile te cjelodnevnim prigodnim programima u Okučanima je 1. svibnja obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, jedne od ključnih pobjedničkih operacija Domovinskog rata, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Središnja svečanost održana je kod spomenika Kocka Vedrine, nakon čega je u župnoj crkvi Svetog Vida služena sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje i civile. Misno slavlje predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan u zajedništvu s mjesnim biskupom Ivo Martinovićem, domaćim župnikom i svećenicima vojnog ordinarijata i novogradiškog dekanata. Biskup Bogdan u propovjedi je istaknuo kako nas raduje da je slavlje obljetnice Bljeska ove godine svojevrstan uvod u nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Nada i budućnost crkve i naroda, katolička mladež iz domovine i inozemstva, sabrana u duhu svetom oko Krista, puta, istine i života, poput 12-orice u dvorani blagovanja Pashe, želi biti zajedno sa svojim učiteljem, s Isusom gospodinom koji nikad ne razočarava. Krist kao put, istina i život stoji pred nama kao živi, uskrsnuli gospodin koji nas poziva na nasljedovanje. Spominjući se danas i ovdje žrtve hrvatskih branitelja, pozvani smo na tu žrtvu zahvalno odgovoriti vlastitim životom. Hoditi putem ljubavi, živjeti istinu u savjesti i graditi život koji ima vječnu vrijednost, poručio je u Okučanima vojni ordinari Jure Bogdan. Jučer na petu vazmenu nedjelju dvojica hrvatskih dominikanaca krenula su iz samostana Blažene Ozane Kotorske na zagrebačkim krugama na hodočašće u Kotor, grad u kojem počiva neraspadnuto tijelo Blažene Ozane, prve hrvatske blaženice. Na taj nesvakidašnji pothvat, dug oko 630 km, odlučili su se fra Anto Gavranović i fra Zvonko Đankić, želeći na poseban način započeti proslavu 100. obljetnice beatifikacije Ozane Kotorske, koja će se proslaviti 2027. godine. Put prema Kotoru vodi ih preko Slunja, Udbine, Knina, Vrlike, Sinja, Ljubuškog i Dubrovnika, a dolazak na cilj očekuje se za 18 dana.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

Zasigurno smo mnogi slušali korizmene poticaje uz misli svete male Terezije. Bila je to duhovna priprava, usudim se kazati, duhovna dobrodošlica relikvijama male svetice i njezinih roditelja. I evo odmah na početku Marijinog mjeseca moći ćemo i častiti kako u našoj domovini, tako i u susjednoj nam Bosni i Hercegovini. Od djetinjih dana volim malu sveticu, čitala sam o njoj, molila joj se. U ovim ozbiljnim godinama, dragi kolega, poklonio mu je posebnu knjigu Moja mala naučiteljica i čitam je, ali priznajem, najčešće čitam i molim iz male knjižice, gotovo slikovnice, obitelj male Terezije. Da, to je knjižica napisana za djecu, kako bi baš njima približili svetu malu Tereziju i njezine isto tako svete roditelje. Evo, tim čitanjem potvrđujem ono, stari ljudi i mala djeca jednaki su. Iz nje sam i u našem programu čitala ono na akciji 15 minuta čitanja djeci. Pisac na odista zanimljiv, pitki način priča priču o obitelji svetaca. I to cijelu obitelj u kojoj su tata, mama, djeca. Obitelj poput drugih u kojoj se radi, igra, obavljaju kućanski poslovi, u kojoj ima i radosti i žalosti, jer one su dio života svake obitelji, a ne kao one na televiziji koje se stalno smiješe i nikada se ni ne prehlade. Tu je citat završen. Obitelj su zasnovali dvoje posebnih ljudi, Ljudevit Urar i Celija Čipkarica. Zanimljivo je kako su oboje težili za duhovnim zvanjem, ali nije im bilo dano. Nakon njihovog sudbonosnog susreta na mostu, kada ih je uzajamna ljubav pogodila, kako se to kaže, kao grom iz vedrog neba, odlučili su se vjenčati i to odmah, nakon samo 3 mjeseca. A vjenčali su se jedne tihe noći točno u ponoć. Majka Celija od početka znala je kako je njezina zadaća odgajati djecu za nebom. Jednog jutra, na svetkovinu bezvješnje, zamolila je svetu djevicu da sve njezine kćeri koje joj je dala budu svete. Roditeljima Marten rodilo se 9 djece, 2 dječaka i 7 djevojčica. Dječaci i jedna djevojčica umrli su prije nego su napunili godinu dana, a kćerka Helena umrla je s 5 godina. Sve su te udarce roditelji podnosili s molitvom i vjerom. Još nešto, svakom svom djetetu kao prvo krsno ime dali su ime Marija po majci Isusovoj. Takav je običaj u redovničkim zajednicama, a oni su to primijenili s puno ljubavi i vjere i u svojoj obitelji. S vjerom su jedan i drugi prihvatili najprije majčinu bolest, a onda i smrt. Otac Ljudevit ostao je sam s 5 kćeri. Terezija kao najmanja imala je samo 4,5 godine. Nakon tog događaja svi su se preselili u Liješ k majčinim roditeljima. Sva briga i sav odgoj pada na leđa tog posebnog čovjeka koji tada ima 54 godine. A što on čini? Jednostavno, bio je otac. Odgajao je djecu da gledajući njega, svog zemaljskog oca, vide onog nebeskog. Reći će kasnije mala Terezija: dovoljno mi je bilo gledati njega da znam kako mole sveci. Kava ide kraju, a morala bi još toliko toga reći. Jednako kao što su djeci davali ime kao u redovničkim zajednicama, tako su svi zajedno išli na misu s tatom u 6 sati. Ljudevit reče, to je bila jedina misa na kojoj su mogli sudjelovati sluškinje i radnici. Tamo smo bili u pratnji siromaha. Pokušajmo si danas zamisliti što bi ljudi rekli da djecu roditelji vode na takvu ranu misu. Ali u misi, u moliti,
U poštivanju nedjelje kao Božjeg dana krije se odgovor zašto se svih pet kćeri odlučilo za duhovno zvanje. Čak i najmanja Terezija, koja nije mogla od silne čežnje ni dočekati punoljetnost kako bi ušla u Karmel. Kava mora biti gotova. Nastavak u jednoj idućoj.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Budimo mladi.
2: U akciji, meditaciji, kontemplaciji.
3: Župi, školi, šutnji, šetnji.
2: Igri, radu i molitvi.
3: Bum.
2: Na ravnici, rivi, ulici.
3: Fakultetu, internetu.
2: Klupi, ljetnom kampu, križnom putu.
3: Zajedno i sami. S crkvom, u crkvi i uz crkvu.
2: S Kristom i za Krista. Neumorno.
3: Neprestano.
2: I večeras.
1: Budimo mladi.
4: Hvala Nisus i Marija, dragi Bumovci, dobro nam došli. Večeras imamo jako puno sugovornika, dobrih sugovornika. Završio je 13. susret Hrvatske katoličke mladeži. Puni smo dojmova posebnih i podijelit ćemo ih s vama. Trajao je 2 dana u Požeškoj biskupiji s geslom Ja sam trs, vi ste loze. Vjerojatni rijetki ne znaju gdje će se održati idući 14. SHKM i krenut ćemo od toga zato jer je na vrlo originalan način predsjednik odbora HBK za mlade, šibenski biskup Tomislav Rogić, najavio na kraju subotnje svećane zajedničke mise tko će biti novi domaćin.
5: Smijem li najaviti istim riječima kao u Gospiću? Kamo dalje? Da li već znate? A saznalo se sigurno. Malo smo tajili, a red je da nakon kršne Like i ravne Slavonije idemo u Primorje, na otok. Neki kažu najveći, neki kažu zlatni otok. Iz te zlatne doline ovdje na zlatni otok, a sva nam je domovina zlatna. Bogu hvala, otok ima i most. Biskupe Tanjak se boji, ali valjda neće tako puhati da odemo pa ne možemo odmah se vratiti, jer onda ćemo malo se zadržati. Ali važno da tamo stignemo. Domaćina sljedećeg susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju, kojima čestitamo i pozivamo mlade i njihovog biskupa i povjerenika da preuzmu križ susreta Hrvatske katoličke mladeži. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju.
4: A među onima koji su najkasnije stigli svojim domovima, kasno sinoć, svakako su mladi iz Minhena u Njemačkoj, koji su s nama svoje dojmove podijelili u busu za vrijeme vožnje natrag kući.
6: Najviše mi se svidjelo što smo toliko puno novih prijatelja upoznali.
7: Najviše mi se svidjelo što smo se svi zajedno družili, što nam je bilo vaza smiješno i veselo. I misle su mi se jako svidjeli, što smo molili vaza zajedno.
8: Meni se jako svidjelo što smo našli novo društvo i što smo se u busu puno družili i bili kod familije.
9: Meni se najviše svidjelo na susretu zato što sam našao puno prijatelja i poznanika sam vidio par.
10: I da, stvarno je bilo wow i baš se ono osjeti da nas Bog sve spaja i to.
11: I baš mi je bilo lijepo da sam tako ove nove ljude i osobe tako upoznala, to mi je bilo tako lijepo koji dijele isto moju vjeru i stvarno je bilo tako lijepo i da smo isto duh dotaknuo, plakala sam isto jako puno, baš mi je bilo lijepo na mislima i kako su oni to lijepo organizirali.
4: A njihov odgovor na pitanje hoće li doći na 14. SHKM na otoku Krku?
6: Da, hoću, baš mi se svidjelo.
12: Da, 100%, super je bilo.
9: Ako Bog da, naram se.
10: Da, planiram. Definitivno, ja se nadam ako Bog da ću ići. I da, jedno čeka.
11: Da, 100% to me tako, to bi je baš htjela opet tako imati jedno iskustvo i sa ovim obiteljima i sa novim ljudima. Tako mi je lijepo da ste svi sad tako Hrvati i da me baš isto mogu razumjeti pošto smo svi tako lijepo vrijednici.
12: Hvala ti.
4: Kući su se vratile i 3 Hrvatice iz švedskog Göteborga i od tamo su nam se javile. Studentice Monika Penava i Ana Marija Marošan te maturantica Katarina Penava.
13: Moram reći da nam je bilo jako lijepo i baš smo sretni da smo mogli na ovo doći i moram isto reći ono puno hvala za ovu obitelj koju nas je tako lijepo primila. Bili su baš predivni, a predivni su ljudi i ono obitelj. Baš su se toliko brinuli za nas i ono toliko smo im zahvalni, sve je baš ono za 10 bilo.
14: Bili smo smještene kod jedne predivne obitelj u Trnovcu koja nas je primila sa puno ljubavi i gostoprimstva i baš smo se osjećali kao kod kuće. Posebno nas je dinulo koliko je mladi ljudi bilo okupljeno na jednom mjestu i divile smo se toj angažiranosti i energiji mladi i ono, otvorenost jedni prema drugima i baš se osjetila neka toplina među svima. I posebno bismo spomenuli taj osjećaj, ono, mir koji nas je pratio kroz cijeli susret i prisustvo Duha Svetoga u svetom. Ovo iskustvo je teško samo opisati riječima, nosit ćemo to sa sobom i vjerujemo da će nam dugo ostati u lijepim sjećanjima i duboko u našem srcu.
15: Zovem se Fabian Vakula, dolazim iz Salzburga, iz Austrije. Došlo nas je oko 30 iz Salzburga da se družimo i da ljubimo Boga svi skupa. Bili smo smješteni kod obitelji Štimac u Požegi. Super je sve bilo, super smo primljeni, predivna obitelj, ljubazna, župa Svetog Leopolda. Predivno je bilo, ljudi su predragi, svi pomagaju gdje god vidu da zatreba ili nekome da odat vode ili šta ja znam, baš svi paze jedne na druge i to je jednostavno super.
16: Odakle ste rodom?
15: Ja sam iz Bugojna, iz Vrnjače.
16: Uh-huh, a trenutno ste u Salzburgu?
15: Da, u Salzburgu u Austriji.
16: Dobro, hvala.
4: I hvala našem Zvonimiru Zeleniki i suradniku HKR-a, nekoći programskom realizatoru, a ovim trenucima članu organizacijskog odbora koji je bio zadužen za smještaj 12.000 mladih i koordinaciju više od 500 volontera. Dojmove smo tako dobili od predstavnika Beogradske nadbiskupije koja je prvi put sudjelovala na jednom SES HKM-u, a iz Srbije su tu redovito Subotička te Srijemska biskupija. Govori Aleksa Birkić iz katedralne župe u Beogradu.
17: Mi iz Beogradske biskupije prvi put učestvujemo na ovakvom susretu. Što se tiče Beograda, grada, on ima 5 župa i ima još 12 župa. Otprilike ima 50.000 katolika u okviru cijele nadbiskupije. Ona se prožima dakle, od Beograda pa sve južno od Beograda. Do 2025. veličasni Mihajl Sokol iz Našica, blizini, bio župnik. Od tada je došao Poleto, koji je zapravo iz Požege. Po njemu smo vidjeli odmah požešku druželjubivost i nekako način na koji se ono podi s ljudima, dosta je ovako, dosta ovako prisnosti i ljubavi. Kad nas je zvao Poleto, ja sam shvatio, to je sad neki susret, nisam znao uopšte koja je veličina toga i baš smo se, nekako, baš smo se lepo proveli odmah. Jučer, čim smo vidjeli količinu ljudi, odmah smo vidjeli da zapravo da se radi o jako velikom skupu i ja iskreno nisam nikad učestvovao na nekom tolikom skupu koji je onako, da kažem, nekako centar toga je neka duhovnost i da su tu okupljeni baš zbog vere. Dosta ljudi recimo na ispovest su išli, koje je opet jako lepo kad se vidi da toliko mladih nekako ide na te, da kažem, stvari koje su bitne u veri, klanjanje i naravno misa, gdje onako nije se video kraj narodu tokom mise. Tako da stvarno sam iznenađen i mislim prijatno iznenađen naravno.
4: Imamo još jedan dojam koji seže izvan granica Hrvatske, jer je na Požeškom susretu bilo, podsjećamo, i 2300 mladih koji žive izvan granica naše zemlje, mada za Bosnu i Hercegovinu Mina radi od srca, jer jest tako kažemo da su oni zajedno s Hrvatskom crkva u Hrvata, koja živi u svoje dvije domovine. Mostarke Ana i Gabriela, koje su došle preko zajednice Mi vidimo, koja djeluje pri katedrali u Mostaru.
18: Velika su očekivanja bila i sad se ispunila i ono, ako ne, i više nego očekivano. Baš što se vidi to neko zajedništvo i kroz molitvu i kroz pjesme i ono, kad je bio i koncert i misa, ono, baš nekako sve toliko predivno bilo da ono, nisam mogla vjerovati iskreno. Od kad smo došli tamo na to mjesto i na tu livadu, od tada pa do kraja je nekako se toliko prekrasno bilo, ono, da sam samo ono, gledala one ljude i one bijele kape i doslovno ono, iznevjerovala.
19: Meni je posebno drago bilo na koncertu jer tu sam shvatila koliko ljudi zapravo su u vjeri i koliko ta vjera znači i kroz muziku koliko se poznajemo. A također bih se htjela zahvaliti za sve domaćine koji su nas ugostili i kako su fino organizirali i dali nam odličan smještaj i upoznali smo se i nove prijatelje, ljude upoznali.
4: I prije pjesme još fus nota od idućih domaćina s Krka. Rekli su našoj reporterki Emil Ibrulj kako će to biti kod njih, što bi htjeli da bude i kako im je u Požegi.
20: Ja sam Marta, imam 16 godina i dolazim iz Župe Krk. Jako sam sretna što sam došla na ovaj susret, zato što mi je to prvi takav susret u životu. Jako je puno mladih iz cijele Hrvatske i šire i to mi je najljepše što svi dolazimo iz različitih krajeva, a ipak svi smo nekako povezani u Bogu i družimo se, pjevamo, molimo i to mi je najljepše za vidjeti. Pa jako mi se sviđao koncert na večer, ali najviše ipak misa koju smo imali svi skupa, zato što nas je bilo jako, jako puno, jako su bile lijepe pjesme koje smo pjevali, pogotovo himna od ovogodišnjeg susreta i nekako svi smo bili povezani, svi smo se družili, smijali i svećenici su isto bili jako dobri.
21: Ja sam Lucija, imam 14 godina i dolazim iz Župe Krk. Pa meni je isto prvi put ovdje i nisam očekivala da će biti baš ovoliko puno ljudi. Jako je bilo lijepo i jako lijepo vrijeme, tako da je to super. Došli smo tu i zabavili smo se, bilo jako opušteno. I jako je brzo vrijeme prolazilo zapravo. I da, bilo, jako mi je lijepo.
22: I evo, sljedeći SHKM je u tvojoj episkupi. Jel se veseliš tome? Jel se planiraš uključiti u organizaciju?
21: Da, jako se veselim i da, pomoći ću. Nadam se da će jako puno ljudi odlučiti pomoć. I potrudit ćemo se najviše što možemo.
20: Pa da, jako smo uzbuđeni oko toga, jako se veselimo, moramo se isto krenuti pripremati, malo je ipak trema i onako uzbuđenje kako će to sve izgledati kad bude kod nas na otoku, ali sigurno da će svi pomoći, da će to biti isto još jedan jako lijep susret, ne znam da li će baš biti na ovom nivou, ali svakako ćemo se potruditi.
23: Ja

0: Evo sad malo idemo i uživo, ni manje ni više nego glavnoga grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva, gdje je također naša crkva u Hrvata i gdje je također naša sestra Lidija Kalfić iz Katoličkog školskog centra Sveti Josip, a nije sama. Najprije hvala Isusi Marija, sestra, dobro nam došli.
1: Hvala Isusi Marija i drago mi je evo da možemo večeras biti s vama.
0: Jer učiteljica u školi, odgojiteljica u internatu, ali niste s nama, niste sama. S vama su i dvije gimnazijalke, Mija Mustapić i Ana Slokar. Mija, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Ana, pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Evo sad dok je završavala pjesma, došlo mi je tu da zaplešem. Jeste se naplesali u Požegi na račun ovih ritmova? Mija.
3: Da, baš smo uživali. Posebno na koncertu i na misi.
0: Dobro, slobodno Ana, ja pošto ne znam koja je koja, ne vidi vas, evo možete i vi Ana malo o tom plesnom dijelu SHKM-a.
3: Da, baš smo komentirali kako je himna ovog susreta dosta onako ritmična i za ples je super, lagano uđe u uho i podvuče vam se pod kožu.
0: Sestro Lidija, je li časne plešu?
1: Naravno, kako da ne.
0: Pričam svašta. Evo, kako je bilo na koncertu? Nekako, vidjeli smo svi misu prenos, nažalost, nije se prenosio koncert, pa evo, jeste li imali prilike ili zapravo jeste bili smješteni, jeste li vi iz Sarajeva bili smješteni u Požegi ili ste, nažalost, morali taj dio preskočiti na večer?
1: Ovako, mi smo bili smješteni u Župi Kaptoli i mladi koji su po obiteljima bili smješteni, oni su imali mogućnost s obiteljima otići na koncert i vratiti se, a evo djevojke i Mija i Jana su imale tu sreću, jel, da su s obiteljima sudjelovale i na koncertu. Pa evo, može Ana nešto reći o tome?
0: Može, ali samo bih vas samo zamolio, evo, sestro, da mi reknete, evo, koliko vas je iz Sarajeva, koliko je bilo autobusa, odnosno i koliko vas je iz Katoličkog školskog centra bilo u Požegi?
1: Nas iz Katoličkog školskog centra, znači treći i četvrti razred, sudjelovalo je 36 mladih, a bila su 4 autobusa, inače sve zajedno.
0: Iz Sarajeva? A iz vrh Bosanske nadbiskupije, jel možda znate tu informaciju, čisto evo, već kad vi ste njihov glas, pa nam možete to reći.
1: Da, točan broj sada sigurno ne znam, ali znamo da je Mostarska biskupija imala popriličan broj, mi ovdje 4 Sarajevo, Žepče, Travnik, tako da ja vjerujem da je popriličan broj bio na susretu.
0: Bilo vas je od asvuda. Evo, Mija i Ana, ko što je sestra, vas zamolila, ali prije toga možete u to komponirati. Je bilo naporno ta dva dana, putuješ gore, bivaš gore, družiš se intenzivno čitav dan, lijepo vrijeme, koncert na večer, drugi dan intenzivno i vraćanje doma.
3: Pa možda je bilo malo naporno jer nama treba dosta iz Sarajeva, ali definitivno je vrijedilo zbog novih poznanstava, prijateljstava, zbog predivne mise i druženja i tako.
0: Znači ponovile bi ovo?
3: Definitivno.
0: Onda ide se na Krk.
3: Da, definitivno. Snagu koju tamo primite, sve zaboravite.
0: Dobro, još
3: sam umor nestane.
0: Dobro, još je dole more, skočiš u more, odnosi ko novo. Sestra Lidija, dobro, svibanj, ipak je to, najhrabri su bili na moru, plivali su, sjećam se toga. Sestra Lidija, koji je vaš nezaboravni trenutak sa 13. SHKM-a u Požeškoj biskupiji?
1: Pa evo, obzirom da je meni četvrti ili peti susret Hrvatske katoličke mladeži, ono što je do Požege ostavilo dojam na mene bio je Zadar. Nakon Zadra Požegu sam doživjela kao krunu toga svega jer sve je nekako bilo obuhvaćeno od kulturnih događanja, duhovnih, evo i svjetovnih nekih, molitvenog programa. Obuhvatili su sve ono što današnjem mladom čovjeku zaista treba i gdje se svatko mogao pronaći. To je nekako najposebnije što sam doživjela na ovom susretu.
0: Ja, Mija, Jana, u čemu ste se vi pronašle?
3: Pa meni je definitivno nezaboravan trenutak je na misi u subotu kada smo svi bili, kada je bila pretvorba, ta mir i tišina u toliko mnoštvu je nešto što nikada neću zaboraviti. Toliko mladih, a taj mir, ta ispunjenost u srcu je nešto nezaboravno.
0: Evo, kolegica?
1: Meni je definitivno iznenadili su me Slavonci, malo sam, to mi je prvi put u Slavoniji i to gostoprimstvo mi je bilo predivno, pravi su domaćin stvarno, to me oduševilo.
0: Jer znate možda sestro Lidija, evo baš vaše sestre iz kćeri Božje ljubavi, od kuda su sve još došli sa svojim mladima?
1: Ovako, bilo je znači Novi Travnik, bili su mladi iz Zadra, bilo je mladih ovoga Petrinja, osim mladih sestre su imale i svoj štand za duhovna zvanja, tako da su bile i tamo zastupljene. Veliki broj sestara ovoga kćeri Božje ljubavi je bio ovoga na susretu, obzirom da mi imamo ovoga zajednicu i u Pleternici.
0: Da, to ono, i domaćini ste bili. Je li bila gužva na tim?
1: Upravo tako.
0: Oko tih štandova, baš me zanima, su mladi ispitivali, onaki nemaju baš priliku sresti možda u svom gradu sve redovničke zajednice muške i ženske, imaš priliku s časnom jedan na jedan oči biti, shvatiti sa mladom curom koja ima godina koji tipa pitaš, ono, jeste malo gledali taj ambijent?
1: Pa ja vjerujem da koliko sam ja prošla, jel, da je ovoga skoro na svakom tom štandu negdje ovoga skupina mladih bila i da se to konstantno izmjenjivalo i da su mladi bili zainteresirani. Ono što je možda još zanimljivije bilo, na jednom mjestu toliko redovničkih zajednica, toliko karizmi, a opet jedno bogatstvo i jedno zajedništvo.
0: Evo, ko je vama, sestro Lidija, karizmu bilo drago vidjeti? Možda nemate s njom prilike biti svak češće u nekom kontaktu.
1: Koji redovničku zajednicu?
0: Da. Ima li
1: pa
0: tako?
1: Pa ne mogu nešto posebno izdvojiti, sa svima smo nekako jel povezani, ali ono što bi izdvojila su redovnice koje nama dolaze jel iz Afrike i borave u nekim redovničkim zajednicama, da li su to Marijine sestre i ovoga, znači zajednice koje već imaju zvanja iz Afrike, a djeluju na području Hrvatske. Evo, to mi je nekako zanimljivo bilo vidjeti.
0: Dobro, evo, Mija i Jana, pošto su tu mladi od Aspud, evo, čuli smo ih malo prije, od Švedske, Minhena, evo, na krajni jug, Mostar, čak i evo, Beogradska nadbiskupija prvi put. S kime ste se vi onako bolje povezali, upoznali, s kojih mjesta? To je zanimljivo čuti.
1: Pa, upoznali smo ture iz Paštela, Sinja, isto tako domaćine iz Požege, također isto nam je bilo lijepo jer smo se ponovo povezali i našli sa drugim mladima koje smo isto tako upoznali na katoličkim kampovima u Hrvatskoj, tako da da, to je bilo isto posebno lijepo.
0: Evo, koja vam je župa bila domaćin drugoga dana i kako je prošao taj drugi dan? Evo, možda da pozdravimo vaše domaćine koje su vas primili pod svoj krov.
2: Da, naša domaćinska župa je bila župa Kaptol. Konkretno mi i ja smo bili u obitelji Ljevak i baš to što smo bili raspoređeni po obiteljima je nešto posebno, što je dalo posebnu notu ovome susretu. Upoznate bolje samu zajednicu, Slavonce, isto što je Mija spomenula, iznenadili su nas koliko su ljubazni, gostoljubljivi, skroz neka prijatna atmosfera. Nismo se osjećali kao da smo tu gosti, nego kao da se znamo od ranije. Tako da i samo druženje u nedjelju kao završnica celokupnog susreta je bilo nešto posebno, pjesma, ples, misa, koliko su se potrudili ljudi i pripremili nam čak i za hranu, za povratak, sve, o svemu su se pobrinuli.
0: Njihova hranja malo ljuča, stavljaju crvenu papriku, jeste imali, jesu vam dali malo da probate i te kombinacije?
2: Ma i mi smo gurmani, ovo je tako da je nama to prijelo.
0: A sestra Lidija, zapravo i vi redovnici, redovnice i svećenici ste bili pod krovom obitelji, civila, laika, pa nije baš svakodnevica da nekom eto iznenada uleti u život, nisu vjerojatno ljudi ni znali da će im doći časna. Je li bila ta situacija vam prilika onako i za jedno posvjedočenje, evangelizaciju? Bili ste im definitivno, meni bi bilo neobično, iako su srećem časne tu na HKR-u, ali baš da kod mene prespavaju, to mi nije svakodnevica.
1: Da, jeste, točno je to, ovoga, tako su nam i rekli kad su raspoređivali mlade i tako, za svećenike i za časne, tko će se javiti, da li će se netko javiti, baš zbog toga kako primiti, kako ugostiti, i onda kad dođete spoznate da smo svi Božja djeca, da smo nekako svi jednaki, ali svako ima neku svoju zadaću, neko svoje poslanje ovdje na zemlji, kako oni u obitelji, tako i mi jednu duhovnu stranu, duhovnu obitelj, gdje ih podržavamo u svim njihovim izazovima i poteškoćama koje imaju, i nekako pomažemo u svemu tome, tako da i ovaj trenutak boravka u jednoj obitelji, koliko god je na početku onako djelovao malo i neću reći hladno, ali teže, jel, prihvatljivo, na kraju se dogodilo jedno prijateljstvo, druženje, razmjena, ne znam, adrese, telefona i svega onoga što je obogatilo i njih, a ja mislim da je mene više obogatilo nego njih.
0: Evo, tema nam je u hakerovom bumu, što nam se posebno dogodilo na SHKM-u u Požegi. Evo, telefonski iz Sarajeva smo uključili s Katoličko školskog centra Sveti Josip sestru Lidiju Kalfić i dvije gimnazijalke, Miju Mustapić i Anu Slokar. Evo, za kraj ovog kratkog, baš živopisnog javljanja, sestro, možda vi, koje, ja znam da je bio da je bilo geslo, ja sam trst, vi ste loza, i slušamo tu pjesmu i lijepo je bilo mogućnosti i prilika čuti varijacije toga, ali koju ste vi, evo, poruku primili ili na SHKM-u, evo, i šaljite sada slušateljima HKR-a?
1: Da, teško je izdvojiti bilo što, jer ovo što su i djevojke rekle, toliko zajedništvo, toliko mladih na jednom mjestu s istim ciljem, i ovo što Ana spomenula na samoj misiji, činu pretvorbe i svega, da 12.000 mladih šuti, moli i ne čuje se, jel, ništa osim trenutka ovoga tišine. Ono što bi posebno nekako izdvojila su poticajne riječi možda i Svetog Oca, jel, koji je poručio, evo, svim mladima ovdje, to njegovanje zajedništva s Isusom u molitvi, u sakramentima, a napose, evo, u Eukaristiji kao vrhuncu našeg života.
0: Tu poruku ćemo čuti nakon pjesme. Draga sestro Lidija, Mija i Ana, hvala vam na uključenje i, evo, vaš svjedočenje kako vam je bilo u Požegi na SHKM.
1: Hvala i vama na pozivu, i svakako bi se zahvalili župi u kojoj smo bili, a to je župa Kaptol.
0: Lijep vam pozdrav i pozdrav svima u Sarajevu posebno.

0: Budimo mladi. Emisija za sve generacije.
1: Budimo mladi. Emisija da je za sve generacije. Da je za njegov djeti.
2: U našu redakciju HKM-a, HKR-a i IKE s Požeškog SHKM-a za vikend 2. i 3. svibnja slilo se puno dojmova i donosimo još neke večeras u Bumu. Rekli smo da je na kraju središnje zajedničke mise u Požegi u subotu navečer biskup Tomislav Rogić objavio da je idući domaćin Krčka biskupija, a sve je i uveo u svetu misu kratkim razmatranjem nad geslom "Ja sam trs, vi ste loze".
3: Tom slikom Gospodin nam posvješćuje koliko je duboka i životna naša povezanost s njim. Kao što loza može živjeti i donositi plod samo ako je povezana s trsom, tako i naš život dobiva svoju puninu kada ostajemo sjedinjeni s Kristom. On je izvor života, nade i snage, a mi smo pozvani iz te povezanosti donositi plodove njegova duha, dobrotu, ljubav i vjernost za budućnost crkve i našeg hrvatskog naroda.
2: Svi smo potrebni Božje blizine, pozvani smo jedni drugima postati putokazi, navjestitelji i svjedoci vjere. Rekao je također šibenski biskup i mladima poželio sljedeće.
3: Ko zna, možda i danas netko od vas osjeti da ga Bog zove da mu se preda u duhovnom pozivu, kao svećenik, redovnik, redovnica. Možda će se naći i srodne duše koje će saviti obiteljsko gnjezdo u vjernosti i ljubavi na kakvu vas Krist poziva.
2: Uoči mise dogodio se još jedan lijepi trenutak tog zajedništva mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke i Švedske. Kao na prethodnim SHKM-ovima, pročitana je poruka Svetoga Oca kojim se nakratko i obratio kroz video poruku blagosivljajući ih.
4: Cari giovani, vi benedico di cuore. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
2: Poruku Svetoga Oca pročitao je velečasni Marijan Pavelić, požeški povjerenik za pastoral mladih. U Bumu poslušajte papin poticaj mladima da njeguju zajedništvo s Isusom u molitvi, u slušanju riječi Božje i sudjelovanju u sakramentima, osobito u misi. To je malo prije apostrofirala i sestra Lidija. Euharistija, koju ćete slaviti zajedno, poručuje im je Lav 14. Srce je života crkve.
5: U njoj nam se Krist predaje i čini nas jednim tijelom, jednom obitelji. Želim vam da iskustvo gostoprimstva u obiteljima koje će vas ugostiti tijekom ovih dana bude dragocjena prigoda za prijateljsko upoznavanje dok učite iz njihove vjere i njihovog svakodnevnog svjedočenja. Na taj način, tijekom jednostavnog i iskrenog zajedničkog druženja, još ćete više otkriti ljepotu crkve kao Božje obitelji. Budite u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama.
2: Misu je predvodio domaćin požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu s drugim hrvatskim biskupima. I u propovjedi je prisutne ohrabrio na njihovim životnim putevima, jer kako je rekao, često sigurno u dubini svoga srca tražite istinu o sebi, o Bogu.
6: O životu i obitelji, to može uroditi kušnjama. Budite hrabri i ustrajni, jer vaš život i dostojanstvo, sloboda i ljepota mladenaštva moraju proći kroz kušnje i čišćenje da biste sazreli i sutra kao odgovorne osobe pred Bogom i ljudima mogli preuzeti odgovornost za domovinu Hrvatsku i njezino opće dobro.
2: Isus nas poziva ostati povezan... Oprostite, samo da se snađem. Isus nas poziva ostati povezan s njim, rekao im je i to monsignor Martinović, te govori koliko je taj odnos važan radi donošenja roda u životu, posebice mladom čovjeku koji tek ulazi u život.
6: Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji, najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života. Ona izvire iz povezanosti s njim. Rod je plod vjere u Isusa Krista, a ostvaruje se povezanošću s njim i vršenjem Božjih zapovjedi.
2: Prvi znak dobrodošlice u petak pridošli mladima bio je ručak uz rijeku Orljavu, a svo vrijeme ozračje pravo slavonsko činili su im pjesmom i svirkom požeški tamburaški sastavi Posegana i Zlatna dolina. U centru grada domaćini su pripremili bogat sadržaj, pa su tako framašice iz Metkovića na plakatu za citate želje i pozdrave ostavile svoj trag. U Frami su 3 godine, kažu, a u Požegu su došle iz ovih razloga.
7: Evo mi smo, znači, iz Metkovića, ja sam Kristina. I evo, došli smo ovdje kao Frama.
8: Smatramo da ovi susreti dosta mogu povezati ljude, zapravo izgleda dosta blagoslova na sve, toliko ljudi na jedno mjesto da se moli, Bog će to sigurno uslišati.
9: Pa naravno, glavni razlog je Frama i sami to je šaj zajedništva i samo to upoznavanje sa ljudima koji zapravo imaju, ima reći, nekakve iste principe i uvijek je fino doći neku župu i reći ono, da mi znamo nekoga iz te župe.
10: Pa evo, prvo, predivno je vidjeti toliko naših vršnjaka koji su ovdje svi sa zajedničkim ciljem u molitvi, sigurno se blagoslov poduplao, tako da svi smo ovdje u radosti da se zabavimo, družimo i molimo.
11: Želim ono jednoga dana kad sjetim ovoga da sam tu bila među mladeži, da sam dio toga i da ću moći i svoje djeci pričati o tome.
12: I znači definitivno biste preporučili drugim mladima i vašim vršnjacima da dođu na idući SHKM.
10: Da, svakako.
12: I znači definitivno biste preporučili drugim mladima i vašim vršnjacima da dođu na idući SHKM.
10: Da, svakako.
2: S programom dobrodošlice na Trgu Svete Terezije Avilske istovremeno u Požeškoj katedrali su za sudionike SHKM-a bili omogućeni trenuci za pribranost u tišini, za osobnu molitvu, euharistijsko klanjanje i mogućnost ispovjedi. U katedrali su svo vrijeme bile izložene relikvije svetog Ivana Pavla II. I svetog Karla Akutisa, svetaca posebno bliskih mladima.
13: Evo, pozdrav svima, ja sam Leonarda, došla sam sa župom Knežija iz Zagreba, iako inače studiram u Rijeci, ali eto, spletom okolnosti došla sam sa njima i ne žalim uopće. To su dakle Salezijanci, bilo nam je super, predivno po putu, puno mladih studenata i srednjoškolaca. Prvi put sam na susretu Hrvatske katoličke mladeži, iako sam htjela ići prije u Gospić, ali evo, spletom okolnosti nisam mogla i zato sam ovdje i baš mi je drago jer iskreno ne poznajem toliko ovaj kraj, tako da mi je baš drago da je ovdje u Požegi, da evo poznam i ovaj dio Hrvatske koji je predivan. Vidim da su svi pristupačni, veseli, dragi, baš se osjeća toplina zraku i baš se evo veselim za današnji dan i sutra što nas sve čeka i eto.
12: I sigurno bi onda htjela preporučiti i drugim vjernicima, odnosno mladima, da dođu na SHKM, ako ne na ovogodišnji, onda sigurno neki nadolazeći.
13: Definitivno, naravno, svi dođite koji možete, nećete požaliti.
2: A 18-godišnja Karla i Svete Nedelje u Požegu je ipak došla s prethodnim iskustvom SHKM-a u Bjelovaru.
14: Pa odlučila sam doći jer sam bila prije 2 godine u Bjelovaru prvi put i to mi je bilo jedno predivno iskustvo i mislim da bi barem svako jednom u životu trebao posjetiti susret Hrvatske katoličke mladeži. Da, sigurno bih preporučila jer možete stvarno upoznati puno ljudi, zbližiti se duhovno i sa Bogom i sa drugima, ali i sa sobom i stvarno, evo, nešto prelijepo za iskusiti.
2: I ovo je jedna dimenzija SHKM-a. Ulice Požege bile su ukrašene dječjim likovnim radovima, isto u znaku dobrodošlice svima koji su bili u njihovom gradu. Izvijestila je biskupija da je izvješeno više od 3000 radova iz likovnog natječaja u ritmu zajedništva. Sudjelovala su djeca i mladi s područja cijele Požeške biskupije. Čuli smo, bilo je više od 500 volontera, pa čujmo i njih.
15: Ja sam Iva Masijar, imam 16 godina i dolazim iz Župe Pleternica. Pa kao prvo, već 2 godine volontiram u svojoj župi za devetnice Gospe od Suza i to me potaklo da se prijavim i na ovaj događaj i da žrtvujem svoje vrijeme i provedem s mladima.
16: Evo, što si zadnjih dana najviše radovao u pripremi za SHKM kao volonter?
15: Pakirali smo pakete za mlade koji dolaze i ove crteže što vijese po gradu i...
17: Ja sam Nika Dalić, imam 16 godina i iz Župe iz Velike sam. Ja se jako volim poznavati s novim ljudima, vrlo sam friendly osoba i veselim se što će mi doći prijatelji iz Splita, iz Garešnice i da.
18: Klara Ferić, 15 godina, Župa Sveti Terezija Avilske Požega. Doživjela sam, evo, može se nazvati povijesnim događajem Požege, jer stvarno nije nikad bilo ovoliko puno ljudi u Požegi. Bilo je, evo, prekrasno, zanimljivo i, eto, drago mi je što se tako nešto dogodilo i u našem gradu.
16: Ti si u stvari bila volonter, evo, zašto se odlučila svoje vrijeme odvojiti za druge i dati ga, evo, za ove mlade koji su ovih dana bili u Požeškoj biskupi?
18: Da, znači mi to biti neko lijepo iskustvo, novo, da je moja župa trebala pomoć, a tu smo mi kao mladi da pomognemo župi.
16: I možeš li izdvojiti evo nešto najljepše od ova 2 dana, što je tebi posebno ostalo na srcu?
18: Pa evo, posebno lijepo mi je bilo klanjanje nakon mise, i, to jest nakon koncerta i taj koncert.
16: Odlično, hvala ti puno.
18: Ništa.
2: Vrijeme je za himnu 12. SHKM-a u Gospiću prije 2 godine s razlogom, jer nakon pjesme idemo u taj kraj da čujemo od organizatora 12. SHKM-a kako bi se ovim trenucima mogli osjećati organizatori 14. SHKM-a, a i da čujemo kako im je bilo u Požegi.

0: Kako dođe novi SHKM, tako bumu mijenjamo podlogu, ali evo, zbor mladih Gospićko-senjske biskupije nek bude, ostane, radi se za svoje mladosti, slušali smo ga 2 godine. Među 350 svećenika, evo, u Požegi na misi je bio i don Marin Hendrih, povjerenik za pastoral mladih Krčke biskupije, i on je preuzeo SHKM-ov križ od don Marijana Pavelića, povjerenika za pastoral mladih Požeške biskupije, a svega toga se na sličan način mogao prisjetiti velečasni Karlo Špoljarić, povjerenik za pastoral mladih Gospićko-senjske biskupije, koji je s nama na telefonskoj liniji također. Lijep vam pozdrav, dobrodošli uživo opet u program HKR-a, velečasni Karlo.
1: Hvala Isusi Marija, lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Jeste se prisjetili onog trenutka kad ste predali križ i kad ste u Bjelovaru uzeli križ?
1: Pa ja se više sjećam ovog trenutka kad smo predali
0: da,
1: križ.
0: Da, niste bili, da ste bili bogoslovi, oprostite, da. Imam i drugu stvar u vezi toga, evo malo o tim trenucima, ovako.
1: O tim trenucima, jedni preljavi trenuci, možda je meni to predavanje križa bilo jedno olakšanje, ali opet jedna žalost, jer ipak odlazi nešto evo što je tek započelo. Jer meni onaj trenutak je zapravo bio početak svega, vidjeti onu mladost na onom našem stadionu Balinovcu, i gledajući sad ovu mladost tamo ispred na trgu Svete Terezije Avilske, prisjetio sam se sigurno tih trenutaka našeg SHKM-a, i možda i sa tugom u očima, ali sa radostom u srcu. To je ono bilo zasigurno najljepše.
0: I jedna druga stvar me zanima, naime, vi tad ste bili đakon, bili ste član organizacijskog odbora SHKM-a u Gospiću, i jeste li možda zbog toga što ste bili đakon imali osjećaj za, evo, jeste možda gledali đakone, ako razmišljaš, vidiš, ja sam bio prije 2 godine đakon, bilo ih je dosta i njih je bilo tamo.
1: Da, njih je bilo 4 tamo, i od te 4 ova 3 su bila moja kolega s kojima sam zajedno živio u kući odgoja na Kaptolu, i zasigurno sam u njima vidio sebe. I znam što je njima to sad bilo, možda malo i stresa, kako će to sve proći, hoće li liturgija teći svojim tokom, ali zasigurno im je danas puno srce. I sjećam se, evo, jučer mi smo bili smješteni u katedrali, u katedralnoj župi, i tamo je đakon Mislav Juraković. I baš sam mu jučer rekao na odlasku, rekao, Mislave, sad ćeš se tek naspavat. A on se samo na to nasmijao.
0: Velečasni Karlo, vi nam sad možete reći zapravo što, o čemu sad razmišlja don Marino, odnosno povjerenik za pastora mladih idućeg domaćina SHKM-a?
1: Pa zasigurno razmišlja o tome možda kako će to sve proći. Zasigurno razmišlja već o tim svim planovima i gledat će zasigurno onu skriptu što Hrvatska biskupska konferencija ima za pripremu susreta, ali evo, ja želim poručiti povjereniku Krčkom da ne svoje brige prepusti Bogu.

0: i neka okupi dobar tim ljudi koji će ga okružiti i sve će proći to glatko. Jer evo, Krk je povezan mostom, a zasigurno evo, neće nas samo povezivati taj most, nego i naša radost koja će se izlijevati tim otocima. Ipak idemo sad s kontinenta malo na kore, idemo malo na otok da vidimo kako će to biti lijepo okružen morem.
1: E, s obzirom da je most, možemo reći da je i poluotok, ali dobro, to je druga neka priča. Evo, koliko vas je bilo na SHKM-u iz Gospićko-senjske biskupije?
0: Iz Gospićko-senjske biskupije bilo nas je oko 270. Tako da je bilo stvarno prekrasno. Bilo je 5 buseva naših mladih.
1: To je lijepa brojka. I među njima su bile vaše suradnice u župi, krizmanice Eva Kovač i Klara Ivančević, s kojima smo se zajedno s vama prije mjesec dana kad smo razgovarali o Korenici i o vašem radu s mladima čuli. Pa evo, ponovno pozdravimo u programu HKR-a. Eva, dobro nam došli opet.
2: Hvala Isus i Mario, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: I vas, s vama je, rekli smo i Klara, ali idemo prvo. Eva, kako vam je bilo u Požegi? Evo, vaš onaj prvi glavni dojam, dan iza SHKM-a.
2: Pa bilo je baš predivno, bilo je, znači, prvi dojmovi su bili kad smo došli, domaćini naravno, i onda kad smo došli, onako, bile su zatvorene ulice i samo smo vidjeli pune ulice istih majica, samo da različitih boja, i osjećali smo se ujedinjeno nekako.
1: Klara Ivančević, evo, lijep pozdrav i tebi, vama. Po Klara.
3: Hvala nisi Marija.
1: Evo, kako je bilo u Požegi?
3: Bilo je predivno, ovo je nama prvi put da idemo na susret mladih i baš je bilo predivno iskustvo, pamtit ćemo ga, baš smo osjećali to neko zajedništvo, bilo je predivno.
1: Jeste imali neki, Klara, baš onako posebni trenutak koji vam je ovako sad tu u nekom oblaku sjećanja?
3: Pa bila je jako lijepa misa, jer tako misa sa puno ljudi je nešto baš prelijepo za iskust, i koncert je bio onako jako bilo zabavno i bilo nas je puno.
1: Koja se pjesma na koncertu najviše ponavljala? Ima li takve?
3: Pa himna i Jerihonske zidine.
1: Jerihonske zidine, ona je onako baš da čovjek skače. A Eva, vaš posebni trenutak na Požeškom SHKM-u?
2: Pa za mene je to bila ispovjed i misa isto.
1: I
2: koncert naravno, to je za zabavu.
1: Ko da mi providno čita misa, baš sam htio pitati Velečasnog Špoljarića, koliko ste mladih ispovjedili u Požegi?
0: A to je zanimljivo, znači, ja sam ispovjedio 5 svojih mladi, jer su većinom išli ovoga na ispovjedi tamo, ali je bilo zanimljivo kako sam ispovjedio nasred trga kraj rasvjetnog tijela. Znači, to je bilo zanimljivo, uhvatilo su me samo za ruku, Velečasni, ali može ispovjed? Ma može, bez problema. Kraj stupa smo stali i ispovjedili su se, tako da je ono postala nam ispovjedaonica jedna velika, taj trg. Zasigurno je to nešto prelijepo i meni iskustvo koje ću pamtiti u životu, kad te neko povuče za rukav i ti odeš do prvog stupa i saslušaš njegove grijehe kao da ih je odbacio pod tom rasvjetom, i to je sve Bog preuze.
1: Baš lijepo. I imate kratki svećenički staž, je li to najneobičnija ispovjed koju ste doživjeli ili ipak ima još neobičnije? Onako, samo jedna kratka fusnota.
0: Pa ovo je jedna od najneobičnijih ispovjedi, ali znaju biti ovako ispovjedi kad si u šetnji i to sve, ako te ljudi vide, pa onda je ovo veličasnije, ali imate vremena za razgovor ili za ispovjed. Tako da ovaj, zasigurno je ovo jedno od najneobičnijih, jer u masi, onoj koja prolazi, onda ti tiho šapćeš ti penitent na uho. Mladi ti na uho šapće svoje grijehe.
1: Tako se i Bog ponaša, u masi može biti s nama, u našoj tajnosti, malenosti. Evo sad kad ste to rekli, neću vas, javno smo u programu HKR-a, ali evo, zašto baš ispovjedi? Šta, imali ste taj neki, ja ću reći, trenutak u kojem ste doživjeli da niste samo vi svećenik tu? Ili je bila još neka varijanta, nešto, evo, čisto neku rečenicu želim dodatno o tome.
2: Bilo je nekako, baš sam imala dobrog svećenika koji me ispovjedao, zato što sam ga srela još prije na ulici i pokazao mi kako doći do katedrale uopće. I nekako smo, kao, povezao me više sa ispovjedi nego prije što sam bila povezana.
1: Dobro, evo, i za ovo vaše isto blic javljanje, evo, iz Gospićko-senjske biskupije, župa je Korenice, Svetog Jurija Mučenika, Eva, svima koji nisu bili, ili koji, zapravo svima koji nisu bili, ili neće nikad biti, evo, ali zbog čega, ili planirate ići na Krk, u Krk?
2: Da, naravno.
1: Zašto?
2: Zato što mi je Požega baš ostavila dobar dojam i mislim da će zauvijek pamtiti.
1: Klara, vaše zašto?
3: Pa zato što smo se tako lijepo proveli u Požegi i već nam fali, tako da jedva čekamo Krk.
1: Dobro, evo i velečasni Špoljarić, vi ste bili i u Gospiću, bili ste i one ranije, to smo već apostrofirali u nekim drugim susretima, ali evo sad, Krk, šta se zapravo evo događa evo, u duši mladog čovjeka, evo i vas kao mladog svećenika, i vi to gledate svećeničkim očima, sve te mlade tamo, u svim svakakvim situacijama?
0: Pa događaju se zasigurno promjene, jer njihova lica... Kad smo krenuli ovdje iz busa, bilo je ono, ajme kad ćemo više stići u tu Požegu, koliko još ima vožnje i svega. A jučer kad smo se vraćali je bilo, joj, da mi je samo natrag. I to je ono evo što susret mijenja. Zasigurno im daje tu jednu radost na lica, jer taj susret napuni srce. Možda ovaj na van nećemo toliko ni primijetiti, ali zasigurno evo i srca i Eve i Klare, ali i svih onih mladih koji su bili tamo nisu više ista, nego zasigurno veća i punija. I zasigurno evo zato nam trebaju što više takvih susreta, jer samo susret između čovjeka i Boga možete promijeniti, ništa drugo. Svijet ti daje pune mogućnosti, puno toga će ti ponuditi, ali neće te ispuniti.
1: Evo, dragi evo, sugovornici iz Gospićko-senjske biskupije, Eva, Klara i velečasni Karlo, evo, hvala vam i za vaše uključenje u HKR-ov bum, o tome što smo posebno doživjeli na SHKM-u Gospićko-pošačkoj biskupiji, ali u Gospićkoj također. Veliki vam pozdrav.
0: Pozdrav i vama i dođite i svratite u Liku.
1: Na prolazu prema moru ili obrnuto. Ništa, evo, cure, hvala vam i vama lijep pozdrav svima u Korenici i u Gospićko-senjskoj biskupiji koji nas slušaju.
2: Hvala, pozdrav.
1: I svima koji su bili u Požegi na susretu mladih i svima koji su na bilo koji način vezani s tom idejom, bilo da su nekoć bili kao mladi tamo. Dakle, evo, na kraju smo Buma, programski realizator bio Domagoj Matijević, malo je duža odjava. Slušali smo i bila je s nama naša novinarka i reporterka Emili Ibrulj, naš vanjski suradnik iz Požeške biskupije, nekoć i sam HKR-ovac Zvonimir Zelenika, mada radi emisiju evo, ekumenizmu, zato je s nama. I znači suradnici HKR-a iz Hrvatske katoličke misije i Župe Minhen i s vama je bio urednik emisije Ante Novak. Hvala Isus i Marija.
4: Budimo mladi. U akciji, meditaciji, kontemplaciji.
5: Župi, školi, šutnji, šetnji.
4: Igri, radu i molitvi.
5: Bum.
4: Na ravnici, rivi, ulici.
5: Fakultetu, internetu.
4: Klupi, ljetnom kampu, križnom putu.
5: Zajedno i sami.
4: Bum.
5: S crkvom, u crkvi i u crkvu.
4: S Kristom i za Krista. Neumorno.
5: Neprestano.
4: I večeras. Budimo mladi.
6: Uvijek uz vas.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Živa veza. Emisija o iseljeništvu.

0: Dobro večer i hvaljen Isus i Marija, ja sam Tuga Tarle, a vi slušate Živu vezu posvećenu Hrvatima u domovini i svijetu, odseljenima i povratnicima, onima koji razmišljaju o odlasku kao i onima koji se odlučuju za povratak, svima koji u srcu pripadaju Hrvatskoj. Večerašnji naš gost je gospodin Matija Jerković, novinar i dopisnik Hrvatske radiotelevizije u Južnoj Americi sa sjedištem u Rosariju. Kroz televizijske, radijske i internetske priloge prati život hrvatskih zajednica u Argentini i regiji, nastojeći njihove priče približiti publici u Hrvatskoj i istaknuti živu vezu između iseljeništva i domovine. U svom radu usmjeren je na teme kulturne baštine s naglaskom na konkretne priče ljudi i zajednice. Redovito surađuje na emisijama poput Globalne Hrvatske i Glasa Hrvatske, kao i na digitalnim platformama namijenjenima dijaspori. Doktorirao je na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, na Fakultetu povijesti i crkvene kulturne baštine. Uz novinarski rad djeluje i kao prevoditelj španjolskog i hrvatskog jezika kroz projekte i suradnje koje povezuju Hrvatsku i Južnu Ameriku. Kroz neposredan rad s ljudima na terenu razvija i autorske formate. Među njima je i skorašnji dokumentarni serijal Naši ljudi, njihova mjesta, koji kroz razgovore i priče otkriva kako hrvatski tragovi žive u različitim dijelovima Južne Amerike, zasad Argentine i Urugvaja, i što danas znače onima koji ih nastavljaju. Dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvaljeni su si Marija i hvala na pozivu.
0: Evo, poštovani gospodine Jerković, u više navrata smo mi pokušavali doći do vas. Imali smo tehničkih problema, pa smo morali emisiju, nažalost, prekinuti, i evo, konačno smo zajedno na ovoj vezi, živoj vezi, kao što ste i vi sami u svojoj biografiji naglasili. Da. Dakle, vi ste samo ukratko odrasli u Hrvatskoj. Gdje je to? U Zagrebu?
1: Dakle, odrastao sam jedan dio u Vrbovcu i drugi u Zagrebu. Dakle, sve unutar jedne, rekao bih, vrlo, vrlo bliske zone, tako da Vrbovec je 40 km od Zagreba, tako da
0: to ima bila svoj, dakle, veća obitelj ili je bila... to bila manja obitelj? Koliko vas je bilo djece?
1: Pa ja bih... Nas je bilo troje, odnosno nas još uvijek jest troje, tako da smo ja i dvije sestre i mama i tata, i još i baka bila s nama neko vrijeme prije, tako da smo imali, recimo, ovako jedno dosta idilično djetinjstvo u prirodi sa kolegama iz škole, i kasnije onda došla srednja škola, to da u Zagrebu, i početak fakulteta.
0: I vi ste onda nastavili svoj studij u Rimu?
1: Tako je. Bio sam počeo studirati najprije na KBF-u, tamo sam bio diplomirao, i nakon toga sam dobio jednu stipendiju za specijalizaciju u Italiji. Otišao sam na Gregorijanu, tamo sam završio licencijat i doktorat, i točno sam bio završio doktorat krajem 2019. godine. Dakle, to je bilo u prosincu 2019. nekoliko dana prije Božića, ili ako možda ovako lakše mjestiti u nekakve vremenske podjele, nekoliko tjedana prije početka pandemije. Tako da smo se tad sam bio i doktorirao, i tad smo se supruga i ja, koju sam prethodno upoznao u Argentini, oženili, i krenuli smo na medeni mjesec. Otišli smo posjetiti i njezinu obitelj u Argentini, i tamo nas je onda uhvatila pandemija.
0: I tako ste ostali?
1: I tako sam i ostao u Argentini, da. Jer mislim, nisu se samo, dakle, promijenile i mogućnosti putovanja, nego i različiti projekti koji su do tada bili aktualni, odjednom su se svi bili prekinuli, tako da je zapravo 2020. sve trebalo započeti iz početka. Ja sam imao, dakle, onda sve diplome zapravo tek...
0: Svježe,
1: i eto, sad smo ih stavili u primjenu i napravili smo nešto posve novo, dakle, jednu suradnju između Argentine i Hrvatske, dakle, sa različitim sadržajima koji se danas zbog, evo, to smo bili spomenuli, tehničkih uvjeta Nekad je malo teže, nekad je lakše. To je zapravo i dio posla koji mi ovdje tu radimo iz Argentine, jest olakšati taj jedan komunikacijski dio, jer tehnologija danas postoji, ali ipak postoje različiti elementi koji otežavaju možda njezinu primjenu, ne znam, od toga da smo u različitim godišnjim dobima, drugi je dio dana, pa su te neke stvari ovako malo...
0: A nije ni za sve, nije ni za sve. Stariji ljudi sigurno ne koriste toliko tehnologiju, ne?
1: Pa i to, pa mislim čak vrijedi među mojim kolegama, a i ja uključujući ne koristim sve što je sve moguće primijeniti, tako da... Ovisno o tome što se želi napraviti, mogućnosti su velike, e sad, evo.
0: Ali recite, vaš prvi susret sa iseljeništvom, kad se zapravo dogodio i kako ste doživjeli taj prvi susret?
1: Pa, ja bih ga možda ovako najbolje opisao kroz susret s jednim kolegom koji je bio stanom na Gregorijani, koji je bio, dakle, jedan potomak Hrvata iz Njemačke i, dakle, bili smo najnormalnije razgovarali na hrvatskom i počeli smo razgovarati o nekakvim stručnim terminima i onda je on odjedanput me počeo ispitivati a što znači ova riječ, a što znači ona riječ. Jer ja sam zapravo, koliko je on zapravo bio vičan hrvatskom, uopće nisam ni primijetio da nije Hrvat iz Hrvatske, nego da je bio Hrvat iz Njemačke. I tek mi onda kasnije on objasnio, gledaj, ja sav vokabular koji imam u kući, ja ga imam, odnosno sav moj hrvatski riječnik jest kućni riječnik. I onda kad smo krenuli razgovarati ovako o nekim temama o kojima oni nisu u kući razgovarali, onda mu je to bilo ovako novo. I to mi je otvorilo ovako jedan pogled u jedan novi svijet zapravo. Koji vidim da sad imam i sa svojom djecom. Recimo, kad mi razgovaramo o nekim temama, vidim kako moja djeca onda vuku moje riječi ili moj vokabular i koriste ga čak i u nekim situacijama koje su ovako vrlo dječje, ali eto.
0: Oni se snalaze
1: s onim čime mogu, da.
0: Zgodno. Dobro, i onda ste, a suprugu ste upoznali u Italiji?
1: Tako je, suprugu sam upoznao u Italiji.
0: I kad ste prvi puta došli u Argentinu i upoznali obitelj?
1: Prvi put sam došao u Argentinu 2017. Poznao sam njezinu obitelj, bili smo, evo dakle sad prije skoro 10 godina, obišli smo ovako tu malo kraće i imao sam tako i još neke kolege koji su bili sadom živjeli u Rimu, koji su bili iz Argentine, također papa Franjo je postao papa 2013. Tako da je odjednom pažnja nekako išla malo više u tom smjeru. Eto, ne znam, malo je slučajnost, malo su se stvari poklopile, ali evo kad smo se upoznali već mi je bio nekako malo poznatiji svijet.
0: Da, da.
1: I sa jednom pažnjom koja je bila išla u tom smjeru.
0: Sad imate obitelj i što zapravo sada radite?
1: Pa evo, kao što ste vi bili spomenuli u ovom uvodnom dijelu, radimo ili sa televizijom, dakle pripremamo televizijske programe, vijesti za radio, pripremamo vijesti iz života zajednice i također radimo sa našim ljudima kad su im potrebni neki papiri, dakle radimo ovjerene sudske prijevode, pripremamo njihovu dokumentaciju ili za putovanje ili stjecanje državljanstva. Tako.
0: I to vam može osigurati egzistenciju obitelji?
1: Da, da. Tako je.
0: Kakav je interes naših ljudi za naše dokumente?
1: Pa posljednjih godina se to poprilično povećalo jer je promijenjen zakon koji je definirao uvjete za stjecanje državljanstva. Tako da nakon što je maknut ispit hrvatskog jezika kao obvezatan uvjet, a tu su ljudi uglavnom treća ili čak možda već četvrta generacija, to je za mnoge otvorilo vrata da najprije postanu državljani pa da onda polako krenu trenutiti i da jednostavno imaju državljanstvo, budući da i ovdje postoji jedna kultura nastavljanja, ja bih to nazvao europske tradicije, tako da iako su danas više nema useljenika u Argentini toliko iz Europe, ali mnogi koji su potomci Italijana ili Španjolaca, iako koji žive u Argentini, žele imati italijansko ili španjolsko državljanstvo, a to onda vrijedi i za naše ljude, tako da se od negdje 2019. kad je bilo nešto manje od 300 zahtjeva za državljanstvo godišnje, došlo je do nekih, nešto je 2000 godišnje.
0: To je veliki broj.
1: 2024. su došli do vrhunca jer su bili također imali do tada promjenu načina rada. Bila je pandemija, dakle bilo se skupilo par razloga zbog kojih se...
0: Taj broj naglo povećao.
1: zbog kojih se broj naglo povećao, tako da je tad bio nekakav vrhunac, sad se to opet malo izbalansiralo sa jednim ritmom koji je ovako vrlo, vrlo uredan, dakle više nema niti čekanja, dakle ljudi dolaze uredno, predaju svoje papire i to ide.
0: Evo pa sad, da ne zaboravimo i da to možda nekako stavimo prije onoga što me posebno interesira vezano za kulturu, identitet, jezik naše hrvatske zajednice u Argentini. Možda nam usporedite ove tri najveće skupine, ja mislim Talijani, Španjolci i Hrvati. Da li tu postoje neke slične interesi, na primjer, vi ste sad spomenuli što se tiče dokumenata, ali recimo za povratkom, ili da li imaju oni pravo glasovanja u zemljama, svojim zemljama porijekla? Koje su neke razlike, koje su sličnosti?
1: Pa evo, razlike i sličnosti možda je malo teže napraviti, jer Talijani su gotovo, moglo bi se reći da je 50% argentinskog stanovništva ima na neki način talijansko podrijetlo, jako puno njih također i španjolsko. Ali ako se limitiramo samo na one koji su državljani tih dvaju zemalja, može se recimo primijetiti prilikom glasovanja, dakle Španjolska ima dopisno glasovanje, tako da onda oni mogu glasovati odavde. A što se tiče Talijana, oni čak su imali i političke kampanje ovdje po Argentini, tako da se moglo vidjeti kad su recimo izbori u Italiji, plakati po ulicama, dakle za predstavnike u talijanskom parlamentu, za zastupnike koji će predstavljati Talijane iz Južne Amerike. Tako da sa te strane se vidi malo veća razina političkog angažmana. A također na ovoj široj razini postoji uvijek jako velik interes i za učenje jezika kad je talijanski u pitanju i redovito za posjećivanje njihovih zemalja, dakle da žele zadržati taj kontakt, dakle tu nisu samo hrvatski, u hrvatskom slučaju su to hrvatski centri. U slučaju Talijana i Španjolaca, kako je njih toliko puno ovdje, onda oni idu po regionalnoj bazi, dakle imaju Talijani iz Friulija, pa Talijani iz Piemonta, dakle i peo i Papa Franjuk, isticao kako je on Piemontes u tom smislu, dakle, a onda Sicilijanci, Napoletanci i tako.
0: A koliko naših ljudi po prilici iziđe na izbore kad su kod nas izbori?
1: Naših, koliko sam ja uspio doći do podataka, dakle to nije ništa službeno, najprije broj s kojim mi kalkuliraju ljudi koliko je Hrvata u Argentini općenito, taj je broj negdje prema nekim procjenama od 200 do 300 tisuća. Ovo je kako tko računa, potomaka Hrvata. Od toga hrvatskih državljana je nekih 10 do 20 tisuća. Od tih 10 do 20 tisuća na izbore u Buenos Airesu, jer se samo u Buenos Airesu može glasovati, ide nekih od 200 do 400 ljudi.
0: Da.
1: To je za jedno veleposlanstvo zapravo standardan broj. Isto toliko glasova je i u Otavi, i u Australiji, tako.
0: Da, to je zapravo
1: tu jedan... Može biti malo više ili manje, ali zapravo je to
0: zanemariv
1: ovako,
0: broj. Da.
1: Zanemariv broj, da. Kad se u toj 11. izbornoj jedinici oni ne čine zapravo nekakvu značajnu brojku.
0: Točno. Međutim, naši ljudi svejedno kroz generacije održavaju i vezu sa domovinom i ljubav prema domovini i čuvaju koliko je to moguće i jezik i običaje. Pa možda da nam malo približite ta odselitba u Argentinu, kako je išla, to nekoliko valova u posljednje vrijeme, sami ste istaknuli da nema više zapravo neke značajnije brojke ljudi koji bi došli i nastanili se u Argentini.
1: Tako je, dakle, prema načinu kako se ovdje tipično klasificira naša migracija prema Južnoj Americi, ona se dijeli u neka tri dijela. Dakle, prvi val migracije bi bio do Prvog svjetskog rata, drugi val bi bio između dva svjetska rata i treći bi bio nakon Drugog svjetskog rata. Ova prva dva su ekonomska i treći je politički. Prvi val je počeo zapravo još sa našim mornarima, moroplovcima, avanturistima koji su išli prema Južnoj Americi. Dakle, oni nisu bili u toliko velikom broju, dakle mogu se naći već prvi Hrvati koji idu prema Južnoj Americi, onda imaju određen uspjeh pa se za njih zna. Prvi prvi Hrvat za kojeg mi znamo u Argentini je bio Isusovac Nikola Plantić iz sredine 18. stoljeća. I za njega znamo zato što je bio i objavljivao i kao Isusovac i dijela i dakle bio istaknut ovdje u zajednici. Onda u 19. stoljeću također postali moreplovci ili klesari, tako ljudi koji su došli s mora sa specifičnim znanjem. Njih onda kasnije slijede ljudi koji su došli zbog ekonomske krize u tadašnjoj Dalmaciji, dakle zbog bolesti vinove loze ili jednostavno zbog siromaštva. Počinje naglo oko 1880. 90. i ide do Prvog svjetskog rata. Nakon toga, između dva rata, dolazi glavni val. I tu je dakle 1920. dolazi velik broj ljudi koji se naseljava u Argentinu, dakle zbog ekonomskih uvjeta, ponovo dolaze s mora i dolaze baš u ovo, dakle zonu gdje se ja trenutno nalazim, u Rosariju, oko, u provinciji Santa Fe. Tu ih ima poprilično koji su došli onda sa u potrazi za poslom i bili su ovako bez nekakvih posebnih znanja, osim što su imali dakle znanje rada na zemlji i tako su se onda i nastanili kao seljaci u određenim mjestima. Jedni su vukli druge i tako su onda uspjeli i formirati nešto što bi nama danas bilo možda najsličnije na primjeru gradišćanskih Hrvata, koji su također, dakle, nisu u velikom gradu, nego su malo dalje od administrativnog i političkog centra i onda su se tako uspjeli i očuvati u tim selima gdje su se nastavili. Primjerice, ovdje postoje sela kao Viša Mugeta ili Čovet, gdje se onda nalaze i hrvatske zajednice i tu još uvijek ima ljudi koji među sobom pričaju, dakle i ulice koje su direktna referenca na njihovu hrvatsku povijest ili jednostavno se podrazumijeva da su svi u tom selu na ić. I tako se i percipiraju i drugi ih tako vide izvana. I onda nakon toga dolazi treći val useljavanja koji je odmah nakon Drugog svjetskog rata i tu je na vrlo drugačiji profil ljudi koji su dolazili, to su bili ljudi koji su došli kao politička emigracija, oni su tu dakle bili, a došli sa drugačijim profilom znanja, to je dakle bilo i ljude koji su bili istaknuti i na području zdravstva, i kao knjižničari, i kao šumari, dakle uključili su se puno više u taj jedan institucionalni dio društva, tako su bili i prepoznati i tako su se onda i okupljali uglavnom oko Buenos Airesa ili ostalih većih urbanih središta.
0: Da li je postojala između njih neka konekcija između te stare generacije doselitbe i novih ljudi ili su oni ipak bili na neki način dva svijeta koja nisu imala puno međusobnog dodira?
1: Imali su doticaja, ja svako nisam specijalist recimo možda na tome što se točno događalo, ali koliko su meni oni to bili ovako prepričavali. Oni su došli također iz nekakve dvije političke skupine ili su drugačije vidjeli političku situaciju, također su imali i drugačije interese spram načina života. Dakle, ljudi koji su bili na selu su se ostali baviti selom i tako politika ih možda i nije previše zanimala, kao ni čuvanje jezika. A bilo je pokušaja, recimo, odmah po dolasku, naši su ljudi koji su bili kao politička migracija pokušavali u ta sela slati svoju djecu pa da se onda oni tamo druže, tamo su bili hrvatski svećenici, pa se tu pokušavalo, koliko je to bilo uspješno ili ne, to ne mogu reći, ali znam da je eto projekt postao nekih par godina dok se onda kasnije nije napravio jedan poseban dom za djecu gdje su onda oni išli kasnije sami ljetovati.
0: E sad, znači kad mi govorimo o Argentini danas, mi zapravo govorimo najčešće o potomcima ove treće skupine, ne?
1: Ne. Zapravo su se oni su se sa dobrim dijelom svi više izmiješali u smislu da su svi postali iz hrvatske perspektive kao jedno hrvatsko iseljeništvo. Dakako da oni imaju još uvijek te neke razlike s obzirom na to ko je kad došao, ali ja bih rekao da ono što se uspjelo postići posljednjih nekoliko desetljeća da se oni upravo dakle ujedine kao zajednica, mislim da tu više nema te podjele dakle na to ko je bio iseljeništvo iz Jugoslavije.
0: To se dogodilo zapravo kad je Hrvatska postala priznata na globalnoj sceni.
1: Tako je. Ja bih to tako rekao.
0: E sad, to je zadnjih 35 godina aktivnosti te grupacije, te zajednice, što se tu sve važnoga događalo u smislu očuvanja identiteta jezika, čuvanja memorije, osim ono klasično domovi i njihovi sadržaj i crkva, uloga crkve, da li je možda je bilo još nekih sadržaja humanitarnog karaktera?
1: Evo ja bih to podijelio možda nekako u tri dijela. Prvo što se tiče udruga, ja mislim da se tu postiglo jako puno jer su udruge se sve iznivelirale, kako da to kažem, na hrvatskoj razini. Tako da možda je do 90-ih postojala podjela na to, jedni su bili jugoslavenski domovi, a drugi su bili hrvatski domovi i tu su onda radila neka razlika. To je nakon 90-ih praktički nestalo. Ili ako su i postale, to je bilo vrlo kratko i postalo marginalno. To se tiče crkve, nažalost, kako su tu već naši ljudi, kao smo rekli, treća ili četvrta generacija, mi zapravo tu nemamo više puno prisutnosti, jer se oni zapravo smatraju kao dijelom lokalne crkve. I ne više kao iseljeništvo, pa ih iz te strane više ni ne prati hrvatsko dušebrižništvo za Hrvate u svijetu, nego su oni zapravo kao dio lokalne zajednice. U tom smislu Hrvatska ovdje ima tek jednu crkvu, dakle to je Sveti Nikola Tavelić, tamo je jedan svećenik i postoje još i časne sestre koje također imaju ovako jedan pastoralni rad, ali to je ovako vrlo, vrlo lokalno i vrlo ograničeno u svom dosegu.
0: Da li to utječe na recimo jezik, običaje i tak dalje, ili ti domovi su toliko živi još da se oni brinu o tim sadržajima, što se često zapravo događalo u svijetu, da su ti crkveni centri bili ti organizatori takvih aktivnosti?
1: Tamo gdje taj postoje, dakle gdje je Sveti Nikola Tavelić u Buenos Airesu, to je zapravo još uvijek najjači centar, baš zbog te simbioze. Gdje toga više nema, onda je i taj dio malo slabiji.
0: Da li postoje tečajevi hrvatskog jezika za djecu, da li ili za odrasle, da li postoje folklorne udruge, odnosno družine, kako to funkcionira?
1: Sa te strane mislim da je situacija dosta dobra, da se dosta postiglo zadnjih nekoliko godina, barem što se tiče tih grupacija, one su aktivne i imaju ovakvu osjetnu financijsku podršku iz Hrvatske, dakle tu su oni uspjevali dobiti pomoć kako bi nastavili poboljšavati svoj rad. Ovo što sam ti spomenuti, što se tiče jezika, tu Hrvatska ima dva lektorata hrvatskog jezika u Argentini. Jedan je u Buenos Airesu, drugi u Rosariju. I koliko je meni poznato, lektorat u Rosariju bi čak mogao biti jedan sa najvećim brojem i polaznika hrvatskog jezika u svijetu, odnosno izvan Europe, sa nekih malo više od 100 polaznika. I također kad se gledaju brojevi koji se tiču same stipendije Croaticuma, dakle stipendija za učenje hrvatski jezik u Hrvatskoj, tu je Latinska Amerika sa praktički više od 90% polaznika, a samo Argentina ima 1/3 toga. Tako da postoji veliki interes za učenje, a kako su fizički udaljeni, dakle to se onda ili radi preseljenjem u Hrvatsku ili preko tih lektorata. Dakle, možda ne postoji mogućnost kao u
0: nekim drugim sredinama.
1: Tako, gdje fizička udaljenost ipak nije toliko velika, pa se mogu raditi nekakvi i obiteljski posjeti. Ovdje ipak doći do Hrvatske je za većinu njih velika avantura, tako da to je i putovanje koje traje barem nekih 15
0: sati. A i košta, da.
1: A da ne govorimo koliko je mjeseci uloženo da se kupi ta karta, tako
0: jasno.
1: Da.
0: Sad ćemo mi malo odmoriti i onda ćemo se vratiti na naš razgovor.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je gospodin Matija Jerković iz Argentine i mi nastavljamo naš razgovor. Gospodine Jerkoviću, vi ste evo odlukom da ostanete u Argentini zapravo razvili čitav niz aktivnosti koje su izuzetno nama važne u Hrvatskoj, s obzirom da redovito obavještavate našu sredinu o zbivanjima, o pričama, o svim onim vrijednostima koje naš čovjek u dalekom svijetu, u ovom slučaju Argentini i Urugvaju, čuva i održava na životu. Pa recite nam malo više o tome, dakle, na koji način vi radite s tim ljudima, kako pronalazite osobe koje vam pričaju svoje životne priče, kakav je to vaš dokumentarni serijal koji spremate, izvolite.
1: Dakle, kad smo tek započeli suradnju sa HRT-om, to je bilo prije svega ciljano na praćenje događanja hrvatske zajednice, koja su zapravo prilično, zajednice su ovdje naše prilično aktivne, programi postoje, no postoje i različiti izazovi prilikom njihovih praćenja. Ja bih možda istaknuo dva glavna izazova, a to su s jedne strane jezična ograničenost, dakle u smislu da je veći dio hrvatske zajednice danas se izražava na španjolskom jeziku s jedne strane, i sa druge strane da postoje ogromne udaljenosti. Dakle, Argentina je jedna od onih zemalja na svijetu koja je zapravo gotovo praktički kontinent za sebe. I tako da je odlazak od jedne zajednice do druge zajednice uvijek veliko putovanje. E sad, moglo bi se dodati jedan treći izazov, a to je da kad netko nešto slavi, onda svi slave u isto vrijeme. Svi slave Božić na isti dan, naravno, ili Uskrs na isti dan, ili Dan državnosti na isti dan. Tako da, ako čovjek odluči biti na jednom mjestu, automatski ne može biti na drugom. E sad, tako smo mi počeli raditi te priče i počeli smo dobivati preporuke da se javimo i drugim ljudima koji su nam davali ovako interesantne priče koje smo mogli onda pratiti različite projekte koji vežu naše ljude sa Hrvatskom. Dakle, postoji jako puno manjih priča, dakle, koje nisu možda na nekakvoj državnoj ili razvijenijoj institucionalnoj razini, ali koje postoje i koje onda omogućuju da ljudi se povezuju između Argentine i Hrvatske. Evo, možda ako mogu istaknuti samo jedan primjer. Jedan potomak Hrvata je podravnatelj jedne poljoprivredne škole ovdje u Santa Feu, dakle u zoni koja se bavi poljoprivredom. I na njegovu inicijativu, dakle, on je posjetio Hrvatsku, povezao se s jednom poljoprivrednom školom u Hrvatskoj, u Kaštelima, škole braće Radića, i oni su, dakle, uspjeli pokrenuti uspješnu suradnju gdje jedne godine naši ljudi, dakle, iz Kaštela putuju u Argentinu i druge godine ovdje iz Venada Tuerta putuju prema Argentini kako bi se upoznali i razmijenili znanja na području poljoprivrede. Dakle, to su ovako djece koje imaju 17, 18, 19 godina i oni putuju tako i upoznaju se međusobno. I to je bilo ovako nastalo na jedno poprilično, kako da kažem, s institucionalne strane na niskoj razini, ali jedan program koji funkcionira i postoji zato što je postojao interes i sa jedne i sa druge strane da se povežu na toj jednoj razini koja ih je vezala. E tako da smo mi pratili te njihove priče i u puno slučajeva kad bismo recimo otišli popratiti ili neku proslavu ili tako jedno događanje, upoznali bi se s ljudima koji su istaknuti u zajednici, imaju neku svoju priču i koju je šteta sažeti u nekakav televizijski format od 3, 4 ili 5 minuta, pa smo predložili da napravimo jedan serijal koji će onda biti usmjeren baš na to da možemo, dakle, dati prostora da se i osoba izrazi i ispriča nam svoju priču i pokaže nam ono što nam želi pokazati, da uspijemo povezati sadašnju hrvatsku zajednicu sa njezinom poviješću, tako da vidimo otprilike kako su oni i nastajali i tko su danas ti ljudi. Evo, nadam se da će to biti gotovo do rujne, da ćemo tad imati ovako jedan serijal gdje ćemo moći pokazati kako
0: kad kažete,
1: izgleda i živi hrvatska zajednica u Argentini.
0: Kad kažete serijal, koliko ste ljudi do sada obavili takve razgovore?
1: Pa imamo za prvu sezonu 6 epizoda predviđenih. I u svakoj epizodi imamo ovako te 3 osobe koje protagoniziraju sa jednim povijesnim kontekstom u pozadini. Evo, za, Za prvu epizodu uzeli smo, dakle, ljude tu iz Rosarija koji su se bavili poljoprivredom, bili su se etablirali na tom jednom području, i sa druge strane uzeli smo jednu povijesnu osobu, jednog kapetana koji je došao u ovaj grad i kako su zapravo bili dolazili ti prvi ljudi, i sad mi zajedno sa njima obilazimo ta mjesta i usput pričamo priču grada.
0: Mi se nadamo da ćemo to vidjeti u Hrvatskoj, zar ne?
1: Pa to je zapravo namijenjeno tome, tako da, evo, da pače, bit će mi drago.
0: Recite, jeste posjetili možda muzej useljeništva u Buenos Airesu?
1: Jesam.
0: Evo, recimo, mi sanjamo o tome da jednoga dana imamo u Hrvatskoj muzej našega iseljeništva. Mislim da ovakve priče upravo pripadaju takvim institucijama gdje se onda mogu ljudi koji ovdje žive, koji možda nikamo nisu odlazili, kao i oni koji su potomci tih ljudi koji su morali ići trbuhom za kruhom, moći osvjedočiti o tome što su njihovi preci stvarali i čime su doprinijeli, i moglo bih reći i svjetskom napretku. Nego recite, kako danas gledaju na Hrvatsku naši iseljenici u Argentini i Urugvaju, i kakav je interes za eventualno preseljenje ovih mlađih, znači treće, četvrte generacije potomaka naših ljudi?
1: Što se jedne opće slike Hrvatske tiče, u Argentini mislim da je tu Hrvatska napravila ogroman posao. Dakle, Hrvatska ima, obično kad dođemo na temu Hrvatske, uvijek se kažu, wow, pa to je divna zemlja, to je predivno. Ako osoba nije bila, odmah kaže, željela bi posjetiti Hrvatsku. Ako je bila, najčešće ima jednu ovako vrlo lijepu priču, bila je posjetila ili Zagreb ili našu obalu, i tu su ovako lijepe uspomene. Ili nas povezuju sa sportskim rezultatima i čude se kako jedna tako mala zemlja može parirati sportski sa zemljama poput Francuske ili Argentine. Što se tiče selidbe u Hrvatsku i preseljenja u Hrvatsku, mislim da su ovi brojevi od Kroatikuma zapravo jako dobar pokazatelj potencijala koji tu postoji. Dakle, koliko su meni uspjeli kolege ispričati, po broju konzularnih poslova, naše veleposlanstvo u Buenos Airesu je drugo samo onome u Sarajevu. Dakle, postoji interes i za stjecanje dokumenata i za učenje hrvatskog jezika, postoji program i da se ti mladi privuku, odnosno zapravo što treba, odnosno gdje će nama biti izazov je identificirati te pojedince koji su zainteresirani za dolazak i vidjeti koliko ih mi dugo možemo zadržati u Hrvatskoj i da oni samo sebi doista pronađu nešto što mogu raditi sa znanjima koje donose iz tog dijela svijeta. Jer to su ljudi koji nisu možda toliko zainteresirani za nama deficitarna zanimanja u smislu...
0: To su ljudi koji imaju visoko obrazovanje često.
1: Tako je. Dakle, oni mogu ući u Hrvatsku kroz nekakva pomoćna zanimanja u turizmu, ali ako ne krenu sa nekih pomoćnih na neka viša zanimanja, vjerojatno se neće zadržati.
0: Da. Osim toga, Španjolska im je blizu i onda španjolski jezik je ipak njihov, moglo bi se reći, materinski već, ne? Onda naravno da nekako imaju jednostavniji put ako prođu kroz Hrvatsku i...
1: Španjolska i Italija za nas tu jesu izazov, jer su im i jezično i mentalitetom također blizu, ali to, mislim da nas to ne bi trebalo obeshrabriti, čak i ako oni jesu u Španjolskoj, oni će i dalje biti potomci Hrvata koji se nalaze tamo i mogu čak i iz Španjolske surađivati sa Hrvatskom ili eto, posticati način na suradnje da se te veze pojačaju.
0: Recite, jel postoje neki programi gdje se povezuju u virtualnim mrežama naši mladi, recimo s obzirom na činjenicu da je, kao što ste sami rekli, Argentina ogroman prostor, a ta činjenica želje da se potvrđuje identitet, hrvatski korijeni, sigurno je toliko privlačna, pa onda mladi u ovim novim mrežama nalaze mogućnost da se povežu. Da li postoji nekakvi takvi programi i u Argentini? Kao recimo sad ovaj poznati program Žena Cruo Activas, na primjer.
1: Pa, to je jedna od platformi koja je zapravo i došla sa iz Argentine, kasnije sam uspjela proširiti na ostatak Južne Amerike, odnosno Latinsku Ameriku i šire. Ja bih rekao da je baš internet i društvene mreže su tu napravile ogromnu uslugu hrvatskoj zajednici, jer Hrvata ima jako puno u Argentini, obzirom na našu jednu percepciju i perspektivu iz Hrvatske. No kad se taj broj otopi u općoj populaciji Argentine i još rastegne na površinu, dakle to je prilično neznačajan broj. I onda su vrlo i teški takvi susret. Dakle, evo imali smo prije nekoliko dana jednu priču baš i o tetovažama potomaka Hrvata, tako mladih, koji imaju jedan svoj opet stil tetoviranja, gdje su vrlo su česte hrvatske tetovaže među tim mladima, tako da se oni mogu nekako prepoznati ili vidjeti na ulici, tako kažu. I uvijek mi neko prilazi, dakle, ti dečki koji su bili s nama razgovarali, kažu nam, svakih par tjedana mi se približi neko i kaže, vidio sam da imaš hrvatsku tetovažu, pa...
0: To prvi put kaže, čujem, prvi put Hrvata. Čujem za tako nešto.
1: Evo.
0: Simpatično.
1: Da. Evo, baš smo imali tako jednu pričicu o tim tetovažama gdje su oni, dakle, jedan ima hrvatski grb, drugi ima nešto napisano što mu je djed bio rekao, treći ima hrvatsku i argentinsku zastavu i takve stvari.
0: Zgodno, da.
1: I onda oni prepričavaju zgode koje su im došle počeš od tih tetovaža.
0: Recite, u 11. mjesecu će biti jedan sastanak u Argentini važan, zar ne?
1: Tako je, u 11. mjesecu će biti 9. susret hrvatske dijaspore Južne Amerike. Dakle, to je sad već strateško događanje hrvatske zajednice u Južnoj Americi i to tako je prepoznato i od strane Republike Hrvatske. Biće ovdje za nas relativno blizu, smješteno u centru Argentine, dakle od Buenos Airesa je to nekih samo 700 km, dakle to je nešto što se još uvijek može otići autom. Također je dobro povezano sa ostatkom Južne Amerike, tamo postoji vrlo lijepa hrvatska zajednica, aktivni su, imaju i svoj hrvatski dom i to će biti prilika da se Hrvati iz različitih zemalja okupe, vide, razgovaraju, podijele iskustva iz dosadašnjih projekata, razgovaraju o tome koji su problemi, koji su izazovi i slično. Ono što bi možda samo dodao, obzirom na ono što smo bili prethodno razgovarali, što smo bili spomenuli, dakle, i za crkvu, i za udruge, i za lektorate hrvatskog jezika, za sve njih je zapravo ogroman izazov fizička udaljenost. Jer dakle, tu nije samo stvar hoće li Hrvatska imati 2 ili 8 lektorata ili hoće li iz Hrvatske poslati 1 ili 3 svećenika ili 8 ili 10. Opet će oni biti ograničeni na tih 10 mjesta, a naše su ljudi rasuti zbilja po cijeloj zemlji. Tako da izuzev tih par nekih centara, to je vrlo teško riješiti sa fizičkom prisutnošću.
0: Sva sreća da ove nove tehnologije postoje, one omogućuju ipak onda i puno
1: bolje mreže. Nove tehnologije tu onda omogućavaju da osoba koja živi u jednom manjem gradu ili na nekom selu, koja živi svoj, dakle, bavi se poljoprivredom ili nekakav odvjetnik u nekom manjem mjestu,

0: činjenice koja svakako može biti na doprinos Hrvatskoj u jednoj pozitivnoj slici o sebi i svakako nam može biti poticaj da, da ocijenimo i bolje ono što imamo u samoj Hrvatskoj.
1: Hvala puno. Evo, poštovane slušateljice i slušatelji, večeras smo razgovarali s gospodinom Matijom Jerkovićem iz Argentine. Zahvaljujemo mu što nam se odazvao i podijelio s nama svoje vrijedno iskustvo i aktivnosti, informaciju o aktivnostima koje on tamo provodi među našim ljudima. Emisiju su za vas uredili Tuga Tarle u suradnji sa Evom Leš. Vama, poštovane slušateljice i slušatelji u domovini, Argentini, Americi, diljem svijeta, želim duha mudrosti, snage i ljubavi da uložite sebe za dobrobit svoje obitelji i velike hrvatske nacionalne obitelji u svakoj prilici kad je to moguće. Osobito vi koji ste daleko, a srcem uvijek blizu domovini. Želim vam da se, ako je moguće, vratite kako bismo zajedničkim snagama obnovili i čuvali baštinu naših predaka. Laka vam noć.

Živa veza. Emisija o iseljeništvu. U svako doba dana.

Hrvatski katolički radio. Ovako je pisano. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: tvoje milosrđe.
1: Zdravo, kraljice.
0: Maj.

0: It's rock and roll.
1: Yeah. Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na H2.

0: Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u noćašnji susret u emisiji Kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina 491. put po redu. U 14. sezoni emisija zajedno koračamo jednim posebnim putem, putem obraćenja, putem traženja, putem onih ljudi koji su kroz glazbu, kroz život, kroz nemir i kroz borbu tražili i još uvijek traže Boga. Noćas pred nas crkva stavlja jednu od onih rečenica evanđelja koje ne dopuštaju površnost, koje ne ostavljaju prostor za nagađanje i koje čovjeka ne mogu ostaviti ravnodušnim. Isus ne govori u slikama, ne govori u usporedbama, nego izgovara riječ koja je istodobno jednostavna i konačna. Ja sam put, istina i život. U toj rečenici sabrano je sve. Te učiteljeve riječi nisu savjet koji se može prihvatiti ili odbaciti. Nisu prijedlog, jedan između mnogih, o kojem se može razmotriti, pa tek onda donijeti odluku. Ne, nego su to riječi, to je objava koja traži odgovor. Jer otkako je svijeta i vijeka, čovjek traži put, traži smisao, traži istinu koja neće nestati na prvoj poteškoći. Traži život koji neće stati pred prvom krizom. U tom traženju čovjek ulaže snagu, vrijeme i samoga sebe. Ali često ne zato što ne traži dovoljno, nego zato što traži na mjestima koja ne mogu dati ono što obećavaju. I tu počinje drama ljudskog života. Ne u nedostatku želje, nego u pogrešnom smjeru. Liturgijska čitanja jučerašnje pete vazmene nedjelje uvode nas u jednu takvu stvarnost. U dijelima apostolskim vidimo crkvu koja raste, ali ne bez napetosti i poteškoća. Javljaju se prigovori, osjeća se nepravda, zajednica nije savršena, ali apostoli ne zatvaraju oči pred tim. Oni traže rješenje, ne bilo kakvo, nego ono koje čuva bitno. I zato izgovaraju riječi koje su temelj svake autentične vjere. Mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. U toj odluci skriva se duboka mudrost, jer ako se izgubi izvor, izgubit će se i put. Ako se čovjek udalji od riječi i od molitve, sve ostalo postaje površno i nestalno. To je prvi znak zrelosti, znati gdje je izvor iz kojega život dolazi. U drugom čitanju sveti Petar ide još dublje i otvara pogled prema Kristu kao kamenu živomu, kamenu koji su ljudi odbacili, ali koji je u očima Božjim dragocjen. Taj kamen postaje temelj na kojemu se gradi život, ne bilo kakav, nego život koji ima čvrstoću i smisao. I onda dolazi rečenica koja i nas noćas izravno dotiče. Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk. To znači da vjera nije nešto što se živi izvana, kao običaj ili forma, nego vjera zahvaća cijelog čovjeka. Vjera nije informacija, nego odnos. Nije navika, nego je susret. I sad tu dolazimo do jedne istine koju nije uvijek lako prihvatiti, ali bez koje nema pravoga puta. Vjera se može naslijediti kao oblik, kao forma, ali se ne može naslijediti kao susret. Čovjek može odrastati u vjeri, znati molitve, sudjelovati u obredima, poznavati običaje i naučiti sve što se u obitelji, u župi, ili u narodu prenosi kao sveto, ali ako ne dođe do osobnog susreta s Bogom, vjera lako ostane samo lijepa baština, uspomena, kulturni znak ili navika koja ne zahvaća srce. Danas se to često zove kao susret sa živim Bogom. Razumijem što se time želi reći. Bog nije ideja, nije hladan pojam, nije daleka uspomena, nego je onaj koji govori, zove, oprašta, podiže i mijenja čovjeka. Ipak, meni je taj izraz živi Bog, to mi je pomalo nespretno, posebno onda kad se njime počne previše olako razmetati. Kao da postoji i neki mrtvi Bog u kojega bi kršćani inače vjerovali, a to naravno nije istina. Ako je Bog Bog, onda On nije ni živ u našem biološkom smislu, ni mrtav kao stvorenje koje propada. Bog je izvor života. On je onaj po kojemu sve živi. Zato za mene postoji jednostavno Bog u kojega vjerujem. Kršćanska vjera ne počiva na mrtvoj ideji, nego na Bogu koji jest. Na Bogu Abrahamovu, Izakovu i Jakovljevu. Na Bogu Otcu Isusa Krista. Na Bogu koji nije predmet našega govora, nego je temelj našega postojanja. Zato je važno ne izgubiti se u riječima, nego doći do stvarnosti. Nije dovoljno govoriti o Bogu. Treba dopustiti da Bog progovori nama. Nije dovoljno naslijediti vjeru kao obiteljski ili narodni znak. Potrebno ju je primiti kao osobni poziv, kao susret koji mijenja pogled, savjest, put i život. Zato učitelj Isus ne kaže za sebe da je on tradicija, niti da je običaj, niti čak da je religija. Isus u evanđelju kaže: ja sam put, a put se ne promatra sa strane, putem se ide. Tu počinje prava ozbiljnost života, jer krenuti putem znači napustiti sigurnost, priznati da ne znamo sve i dopustiti da nas netko vodi. Apostol Toma to osjeća i postavlja pitanje koje je iskreno i ljudsko: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? To nije pitanje nevjere, nego pitanje čovjeka koji traži i koji ne želi živjeti od pretpostavki, nego od istine. Isus mu ne daje kartu, ne nudi neku teoriju, ne objašnjava korake unaprijed, nego daje sebe. Ja sam put. To znači da se odgovor ne nalazi izvan odnosa, nego u susretu. Poštovani slušatelji, noćas ulazimo u jednu životnu priču koja upravo to pokazuje. Priču čovjeka koji nije bio zadovoljan naslijeđenim odgovorima, koji nije ostao ondje gdje je bio, koji je imao uspjeh, slavu i mjesto u svijetu, posebno u svijetu rock glazbe, a ipak u sebi je nosio nemir koji nije mogao utišati. I još nešto važno, to nije priča savršenog puta, nego priča traženja. Priča čovjeka koji je osjetio da ono što ima nije dovoljno i koji se usudio krenuti dalje, iako nije znao sve odgovore. Jer postoji jedna razlika koju noćas ne smijemo zaboraviti. Nisu svi oni koji traže izgubljeni. Izgubljeni su oni koji su prestali tražiti. Traženje, i kad je nesigurno i nejasno, znak je života. Znak je da čovjek nije pristao na površinu i da u njemu postoji žeđ za istinom. Zato noćas ne slušamo samo priču o jednome između mnogih glazbenika, niti priču o povijesti jednoga benda. Slušamo priču o čovjeku koji je imao mnogo, a ipak je tražio više. Njegovo ime je Dan Spitz, nekada glavna gitara u thrash metal bendu Anthrax, koji dolaze iz New Yorka. I dok budemo slušali ovu noćašnju emisiju kršćanskog roka, možda je najvažnije pitanje koje svatko od nas može postaviti u tišini vlastitog srca upravo ovo: jesam li ja naslijedio vjeru ili sam uistinu susreo Boga? Jer između te dvije stvarnosti nalazi se cijeli život sa svim svojim odlukama, traženjima i susretima.
1: Vjerujem da Isus Krist voli kršćanski rok.
0: Poštovani slušatelji, ulazimo sada u prvi glazbeni dio naše emisije. Slušamo zvuk koji nosi snagu, brzinu i energiju. Zvuk u kojem se osjeća potraga za identitetom i mjestom pod suncem, ali još uvijek bez jasnog odgovora na pitanje kamo taj put vodi. Ta glazba noćas nije sama po sebi cilj, nego je prostor u kojem se očituje nemir koji traži odgovor. Zato prekrstimo se, zaštitimo se znakom trojedinoga Boga i krenimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Poštovani slušatelji, u prvom dijelu emisije čuli smo riječi koje ne ostavljaju čovjeka ravnodušnim. Ja sam put, istina i život. U tim riječima Isus ne nudi teoriju, nego sebe. Ne pokazuje smjer izvana, nego postaje put kojim se ide. Zato i svaka ljudska priča prije ili kasnije dolazi do tog pitanja. Ide li putem koji vodi ili samo kruži oko sebe, misleći da ide naprijed, a zapravo se ne miče s mjesta. Noćas pred nama nije apstraktna priča. Pred nama je život konkretnog čovjeka, Dan Spitz, gitarist američkog thrash metal benda Anthrax. Bio je dio svijeta koji je obilježio jednu generaciju. Anthrax nije bio bilo kakav bend. Bio je dio onoga što se naziva velika četvorka thrash metala, uz Metallicu, Slayer i Megadeth. Njihova glazba bila je brza, snažna i prodorna, a pozornice na kojima su nastupali bile su velike i ispunjene tisućama ljudi. U tom svijetu Dan Spitz nije bio promatrač, ni lice sa strane, bio je u središtu. Svirao je na turnejama, sudjelovao u stvaranju albuma koji su oblikovali današnju glazbenu metal scenu. Stajao pred publikom koja je znala svaku notu, svaku riječ. Bio je dio svijeta u kojem se uspjeh mjeri snagom dojma, brojem prodanih albuma i energijom koju odašilješ, koju prenosiš na druge. Gledano izvana, imao je sve što bi mnogi poželjeli. Ali postoji jedan prostor koji se ne vidi izvana. Prostor bez reflektora, bez pljeska, bez buke. Prostor u kojem čovjek ostaje sam sa sobom. I zapravo tu počinje njegova priča, priča ovog čovjeka. Jer dok su svjetla bila jaka, iznutra se počeo javljati nemir. Nije to bio nagli lom, niti dramatičan trenutak koji bi se mogao jasno označiti. Bio je to tihi, ali uporni osjećaj da nešto nedostaje. To nije nemir koji dolazi izvana i ne može se ukloniti novim uspjehom. To je pitanje koje se ne može utišati. Je li ovo sve? Može čovjek stajati pred tisućama ljudi, a osjećati prazninu. Može imati ime, a ne imati mir. Može imati mjesto u svijetu, a ne znati kamo ide. Eto, to počinje sazrijevati u njegovu životu. Taj trenutak mnogima je poznat, iako ga ne znaju imenovati, definirati. To je trenutak kada čovjek shvati da ono što ima ne odgovara onome što čovjek nosi u sebi. Može pokušati prekriti taj osjećaj, može pojačati buku, može ubrzati ritam i nastaviti dalje kao da se ništa ne događa, ali postoji granica nakon koje povratak na staro više nije moguć. U životu Dan Spitza dolazi jedan takav trenutak, ne kao nagli prekid, nego kao sazrijevanje odluke. I tada dolazi riječ koja izvana zvuči jednostavno, a iznutra nosi težinu cijeloga života. Riječ dosta. Sad je dosta života koji ne ispunja. Dosta je puta koji ne vodi nikamo. Dosta sigurnosti koja ne daje smisao. I došlo je do onoga što je kad tad moralo doći. Dan je spakirao gitaru u kufer, odlazi iz benda, napušta svjetske pozornice, napušta ono što su drugi smatrali vrhuncem života. Izvana bi se moglo činiti da je to veliki gubitak, ali iznutra to je bio početak, jer najteže nije nemati. Najteže je imati, a znati da to nije ono što tražiš. I kad se dogodi taj trenutak, to nije bijeg, nego je buđenje. Buđenje čovjeka koji shvaća da se život ne može živjeti samo od onoga što se vidi. Da uspjeh nije isto što i smisao, niti je snaga isto što i istina. Čovjek može živjeti u svijetu buke, a nikada ne susresti samoga sebe. Može biti okružen ljudima, a ostati sam. Može imati sve, a iznutra ostati prazan. No taj trenutak praznine nije kraj. On je poziv. Poziv da se stane, da se posluša i da se krene dalje. Onaj tko se usudi poslušati taj poziv, već je napravio prvi korak.
1: Vjerujem da Isus Krist voli kršćanski rok.
0: Poštovani slušatelji, slušamo sada Anthrax, zvuk vremena u kojem je Dan Spitz bio na vrhuncu, ali u kojem se već počinje javljati pitanje koje će promijeniti njegov životni put. Poslušajte dobro zvuk njegove gitare i čut ćete da se tu osjeća napetost između onoga što čovjek ima i onoga što mu

0: Poštovani slušatelji, kad čovjek izgovori svoje dosta, jasnoća svega ne dolazi odmah. Ne dolazi ni mir koji sve objašnjava, niti sigurnost koja uklanja svaku sumnju. Umjesto toga dolazi prostor u kojem više nema stare sigurnosti, ali vrlo često nema ni novoga odgovora. U jedan takav prostor zakoračio je gitarist Dan Spitz. Nakon odlaska iz benda Anthrax, njegov život više nije bio određen pozornicom, rock stageom. Nije više bilo buke koja određuje ritam. Nije bilo identiteta koji dolazi izvana. Ostao je čovjek, ostalo je pitanje, ostalo je traženje. Dan Spitz ne prolazi Pavlovski pad u prašinu na putu u Damask. Ne ulazi odmah u vjeru, niti dolazi istog trena do svih odgovora. Njegov put vodi kroz jednu sasvim drukčiju stvarnost. Počinje se baviti izradom satova, postaje urar i ulazi u svijet koji traži preciznost, strpljenje i tišinu. To je ritam koji nema veze s brzinom i snagom svijeta iz kojega dolazi. Ali promjena okoline ne rješava pitanje srca. Čovjek može promijeniti posao, a opet ostati isti. Može promijeniti način života, a nositi isti nemir. Zato traženje ide dalje. Važno je reći to da Dan Spitz dolazi iz židovske tradicije. Vjera mu nije bila nepoznata, Bog mu nije bio stran. Ipak, naslijediti vjeru nije isto što i susresti Boga. Čovjek može znati, može pripadati i može razumjeti, ali ako ne dođe do osobnog susreta, sve ostaje na površini. I tada dolazi ono što čovjek ne može sam proizvesti. Dolazi susret. Ne susret s idejom, ne s teorijom, nego susret s osobom, s Isusom Kristom. Tada riječi Evanđelja prestaju biti tekst i postaju stvarnost. Ja sam put, više nije rečenica koja se čita, nego istina koja se živi. U tom trenutku traženje ne prestaje, ali dobiva smjer. Pitanja ne nestaju, ali više ne vode u prazninu. Borbe ostaju, ali više nisu bez smisla, jer sada postoji odnos. Tu se događa razlika između života prije i poslije susreta. Prije čovjek traži i ne zna kamo ide. Poslije čovjek i dalje ide, ali zna komu pripada. I zato ova noćašnja priča iz emisije Kršćanskog roka nije samo priča o napuštanju uspješnog metal benda, niti o promjeni životnog puta. Ovo o čemu noćas govorim, ovo je priča o promjeni srca. Čovjek može izgubiti ono što ga je definiralo izvana i pronaći ono što ga određuje iznutra. Može napustiti pozornicu i pronaći put. Može ostaviti sigurnost i pronaći istinu. Bog ne vodi čovjeka uvijek jasno i odmah. Ne daje gotove odgovore i ne uklanja svaku neizvjesnost, ali daje smjer. I onaj tko ga slijedi i kada ne vidi sve unaprijed, zna da nije sam. Zato ova priča ne završava. Ona ostaje otvorena, ne kao nedovršena, nego kao živa. Jer vjera nije stanje koje se jednom postigne. Vjera je odnos, a odnos se živi iz dana u dan kroz susrete, odluke i vjernost u malim stvarima.
1: Dragi Bog, nek je napomoć. Yeah.
0: Poštovani slušatelji, slušamo sada Anthrax, snagu i energiju vremena koje je oblikovalo gitaristu Dan Spitza, ali je nosilo u sebi i pitanje koje će ga odvesti dalje. To je trenutak između staroga i novoga, između onoga što je bilo i onoga što dolazi. glazba koju slušamo nosi u sebi tragove borbe, ali i slutnju da put postoji.

Poštovani slušatelji, kad se čovjek osvrne na svoj životni put, rijetko vidi ravnu liniju. Češće vidi krivudanje, traženje, zastoje i ponovna kretanja. Vidi odluke koje nisu uvijek bile jasne. Vidi pokušaje koji nisu uvijek uspjeli i trenutke u kojima nije znao kamo dalje. U jednom takvom pogledu na vlastiti život počinje se otkrivat ono što je uistinu važno, ono što ostaje kad se sve drugo promijeni. Noćas smo pratili jednu takvu priču, ne neku daleku i nedostižnu, nego stvarnu. Priču čovjeka koji je imao sve izvana, a iznutra je počeo tražiti više. Priču Dan Spitza, gitariste iz metal benda Anthrax, koji je prošao put od velikih pozornica do tišine u kojoj je morao susresti samoga sebe. Ali njegova priča ne završava odlaskom iz benda. Ona tek tada počinje dobivati svoje pravo značenje, jer čovjek može napustiti pozornicu, može promijeniti životni put, može ostaviti ono što ga je definiralo izvana, ali pitanje srca ostaje, pitanje smisla ostaje, pitanje Boga ostaje. I tu se dolazi do onoga što priču ovoga čovjeka, glazbenika, čini prepoznatljivom i stvarnom. Dan Spitz je u jednom trenutku svoga života počeo otvoreno govoriti o onome što mu se dogodilo. Govorio je jednostavno, bez velikih riječi, ali s jasnoćom koja dolazi iz iskustva. Svjedočio je kako je godinama tražio, kako je pokušavao pronaći mir, kako je prolazio kroz različite faze života, ali da je pravi odgovor pronašao tek kada je susreo Krista. Nije govorio o teoriji, nije govorio o ideji, govorio je o susretu. Govorio je kako je Isus Krist postao stvarnost njegova života, a ne samo ime koje se izgovara. Kako je shvatio da Bog nije daleki i strani pojam, nego onaj koji ulazi u život i mijenja ga iznutra. Poštovani slušatelji, to je trenutak koji mijenja sve, jer tada traženje prestaje biti samo ljudski napor i postaje odgovor na Božji poziv. Tada čovjek počinje shvaćati da nije samo on tražio, nego da je cijelo vrijeme bio tražen. I tu dolazimo do središta noćašnje emisije Kršćanskog roka. Ja sam put, istina i život. To nije rečenica koja traži dodatno objašnjenje, to je rečenica koja traži odluku. Dan Spitz ju je u jednom trenutku svoga života prestao slušati kao rečenicu i počeo ju živjeti kao stvarnost. Prihvatio je Krista ne kao tradiciju, ne kao nasljeđe, nego kao odnos. I tada se dogodilo ono što se ne može odglumiti. Njegov život dobio je smjer. Ne zato što su nestale sve borbe, ne zato što je sve postalo jednostavno, nego zato što je znao komu pripada. Poštovani slušatelji, to je razlika između traženja i susreta. Čovjek može tražiti cijeli život i ostati na početku, može mijenjati puteve, iskustva i okolnosti, ali ako ne dođe do susreta s istinom, istinom pisanom velikim slovom, sve ostaje otvoreno. A istina nije ideja, istina je osoba. I kada čovjek susretne Krista, njegovo traženje ne prestaje, ali više ne vodi u prazninu. Njegova pitanja ne nestaju, ali više nisu bez odgovora. Njegove borbe ostaju, ali više nisu besmislene. Jer sada postoji odnos. Baš zato ova noćašnja priča nije samo priča o gitaristi iz metal benda Anthrax,
dance pizzu. Ovo je priča o svakome i svakoj od nas. Jer i mi možemo imati mnogo toga, a iznutra osjećat da nešto nedostaje. I mi možemo živjeti u navici, u obliku, u onome što smo primili, a da nikada ne dođemo do susreta. Možemo znati molitve, možemo sudjelovati u obredima, možemo pripadati, ali ako ne dođe do susreta s Bogom, sve to može ostati na površini. I zato noćas nije najvažnije što znamo, najvažnije je jesmo li susreli. Jesmo li dopustili da Bog uđe u naš život? Jesmo li spremni ne samo govoriti o njemu, nego živjeti s njim? Jer Bog u kojega vjerujemo nije ideja, nije uspomena, nije nešto što se nasljeđuje kao oblik. Naš Bog je onaj koji jest. I zato ne treba govoriti o živom ili mrtvom Bogu kao da postoji izbor između toga. Ako je Bog Bog, onda je On izvor života. Dakle, pitanje nije kakav je Bog, nego kakav je naš odnos s Njim. Poštovani slušatelji, možda je noćas najvažnije pitanje koje možemo zadržati i o kojem ćemo razmišljati tijekom ovoga tjedna. Pitanje koje je jednostavno, a glasi ovako: jesam li ja spreman na susret? Jesam li spremna na susret? Ne spektakularan, ne izvanredan, nego stvaran. Susret koji se događa u tišini, u odluci, u malom koraku. Jer Bog ne dolazi uvijek kroz velike događaje. Bog vrlo često dolazi tiho, ali kada dođe, mijenja sve. Zato ću ovu noćašnju emisiju Kršćanskog roka završiti ne zaključkom, nego pozivom. Pozivom da ne ostanemo na površini. Pozivom da ne budemo zadovoljni samo oblikom. Pozivom da tražimo, ali još više da dopustimo da budemo pronađeni. Jer postoji trenutak kada čovjek shvati da nije samo on tražio Boga, nego da je Bog cijelo vrijeme tražio njega, tražio je nas, tražio je mene. I tada se događa susret koji daje smisao svemu. Na kraju kažimo molitvu: Gospodine Isuse Kriste, Ti koji si put kojim idemo, istina koja nas oslobađa i život koji ne prestaje, daj nam srce koje ne odustaje od traženja, ali još više srce koje je spremno za susret. Učini da ne ostanemo na površini, nego da uđemo u dubinu odnosa s Tobom. Daj nam snagu da u trenucima nesigurnosti ne posustanemo, nego da vjerujemo da nas Ti vodiš. Pomozi nam da u svemu što živimo prepoznamo Tvoju prisutnost i da u svakom koraku tražimo Tvoju volju. Jer bez Tebe put nema smjera, bez Tebe istina nema dubine, bez Tebe život nema punine. Ostani s nama, Gospodine, i vodi nas k Ocu. Amen. Vjerujem da Isus Krist voli kršćanski rok. Poštovani slušatelji, za sam kraj ove emisije ostajemo u ozračju sabranosti i traženja koje se ne zatvara, nego se nastavlja u tišini srca. Ne bojimo se puta kojemu ne vidimo kraj. Ako znamo koga slijedimo, mi smo već na pravom putu. I nije pitanje kamo idemo, nego koga slijedimo. Zato dajte mi ruku i povest ću vas. Ići ćemo zajedno za Kristom koji je jedini put, istina i život. Hvaljen Isus i Marija.

0: It's rock and roll.
1: Yeah. Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u.
2: Hrvatski katolički radio.
3: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: U Slavonskom Brodu obilježen drugi nacionalni spomendan sjećanja na djecu ubijenu i stradalu u Domovinskom ratu. Proslavljen blagdan Svetoga Florijena, zaštitnika vatrogasaca. Trsatsko svetište domaćin je važnih hodočašća. Kršćani u Mozambiku i dalje izloženi brutalnim progonima. Nacionalni spomendan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu održan je danas u Slavonskom Brodu, gradu koji je simbol stradanja djece. Program je u organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata započeo misom zadušnicom koji u prepunoj Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva u zajedništvu s petoricom svećenika predvodio križevački vladika Milan Stipić. Uz roditelje poginule djece iz različitih krajeva Hrvatske nazočni su bili predstavnici državnih i lokalnih vlasti, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić. Javila se Brankica Lukačević.
5: Svjestan koliko još tugu i bol nose roditelji poginule djece, u prigodnoj homiliji vladika Stipić naglasio kako je božanska ljubav jedini pravi istinski lijek za svaku bol. Uz ostalo je poručio:
6: i taj lijek ljubavi koji nam Bog daje je onaj koji će nas ozdraviti od svih tegoba i koji će one žrtve koje smo mi proživjeli i doživjeli na ovaj način učiniti da procvjetaju, da ne budu nekakva tragedija u povijesti, nego da budu cvijet proslave za vječni život. I danas kad se spominjemo sve djece poginule u Domovinskom ratu, spominjemo se jedne velike tragedije i žrtve. Ali s druge duhovne strane trebamo gledati na drugčiji način. Njihove duše su pred Bogom. Oni se mole za nas i oni su naši anđeli, čuvari za naše buduće naraštaje. Ne možemo promijeniti prošlost, ali možemo promijeniti budućnost. I oni iz neba na nas gledaju i žele da se mi radujemo životu, žele da pronosimo ljubav, milosrđe, zajedništvo i Božju dobrotu po cijelome ovome svijetu.
5: Da svoju poginulu djecu doživljavaju kao anđele posvjedočila je Đurđa Gmaz iz Siska, koja je u Domovinskom

0: ratu poginula kćera, teško ranjeni sin i nećak.
1: Svi mi doživjeli smo tragedije, samo svako na svoj način. Ili je izgubio dijete, ili je ranjeno dijete, ali sve te boli su jednake. I ovdje, u Slavonskom Brodu, mi i u crkvi isplačemo se, pomolimo se za našu djecu. Ja mislim da su naša djeca živa, da su oni na nebu i da su naši anđeli i da nas čuvaju.
0: Predsjednica zajednice udruga Julijana Rosandić za naš je radio posvjedočila što im znači ovaj spomendan.
2: Prošle godine je zapravo Hrvatski sabor donio odluku da je 3. svibanj proglašen spomendanom za svu poginulu djecu u Republici Hrvatskoj. Naravno da smo radosni, naravno da je to velika stvar za žrtvu, jer je to nešto što sad ostaje za budućnost, da i sjećanje na ono što je najsjajnija žrtva u Domovinskom ratu.
0: Podsjetimo, za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj je ubijeno 402 djece, od toga 28 u Slavonskom Brodu, koji je po broju stradale djece u ratnim danima prvi grad u Hrvatskoj. Najviše ih izgubilo život upravo u svibnju 92. a samo 3. svibnja te godine u zračnom napadu poginulo je 16 osoba, od čega 6 djece.
3: Blagdan je svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca i dan vatrogastva. Na mislom slavlju koje je tim povodom u sjedištu Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj u Zagrebu predvodio vojni ordinar Jure Bogdan, sudjelovali su predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasnog sustava Republike Hrvatske.
4: Monsignor Bogdan u propovjedi je govorio o svetom Florijanu, rimskom vojniku i časniku, ali još više čovjeku duboke vjere, ističući kako u vremenu progona kršćana Florijan nije skrivao svoju vjeru, nego je stao u obranu progonjenih. Povezujući primjer svetog Florijana s pozivom vatrogasca, vojni ordinari naglasio je kako vatrogasci, poput svojega zaštitnika, ulaze u opasnosti kako bi spasili druge. U njihovu pozivu prepoznaje se spremnost na žrtvu, darivanje vlastitih sposobnosti, snaga, vremena, ljubavi, brige i pažnje prema drugima, pa i života. U tome prepoznajemo odraz evanđelja i ljubav koja ide do kraja, poručuje biskup Bogdan i nastavili. Neka nas zagovor svetog Florijana ojača da budemo hrabri u borbi protiv zla, najprije u vlastitom srcu, a zatim i u svijetu oko nas. I neka Duh Sveti zapali u nama vatru ljubavi koja neće razarati, nego koja će grijati, svjetliti i donositi život, zaključuje biskup Bogdan. Prije misnoga slavlja molitvu za sve žive i pokojne pripadnike vatrogasne zajednice kod groba oca Hrvatskog vatrogastva, Đure Stjepana Dežalića na zagrebačkom groblju Mirogoj, predvodio je generalni vikar monsignor Ilija Jakovljević, izvijestili su iz Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.
5: Slušate vijesti života crkve.
3: U svetište Majke Božje Trsatske jučer su tradicionalno hodočastili pomorci. Brojni pomorci i djelatnici Jadrolinije okupili su se kod Majke Božje Trsatske kako bi joj na svemu zahvalili i preporučili joj svoje životne putove. Došli su i pomorci iz mjesta Vrsi kraj Zadra, jednog od najpomorskih mjesta na svijetu koje je dalo više od 700 pomoraca. Svečano mislonoslavlje u bazilici predvodio gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj. Istaknuo je kako vjernička duša zna da je unatoč razvoju tehnologije i dalje važno utjecati sve Majci Božjoj i zahvaljivati joj za zagovore i pomoći za sve ono što doživljavamo na moru. Osobito u molitvu preporučuje braću pomorce koji su u ratnim vihorima i nevoljama ostali odsječeni i koji traže izlaz da se vrate svojim domovima. Neka Majka Božja Trsatska smiri ljudska srca da ne bude previranja borbi ratova, nego mir, zajedništvo i poštovanje među ljudima i narodima. Onda će biti lakše putovati, raditi i razmjenjivati dobra među nama, rekao je fra Dragan. Pomorci znaju što za brod znači sigurna luka, ali mi znamo da je naša najsigurnija luka Majka Božja Trsatska, koju uvijek možemo doći i kod nje pristati, koja nas prime i kod koje se osvježavamo, obnavljamo i smirujemo, zaključuje gvardijan fra Dragan. Još jednu lijepu vijest iz Rijeke donosi Helena Anušić.
6: Svetkovina Majke milosti od časne nazaretske kućice, Majke Božje Trsatske, su zaštitnice grada Rijeke i ove će godine privući brojne hodočasnike kojima Trsatski Franjevci stoje na raspolaganju za sakrament ispovjedi, slavljenje misa kao i sve ono što hodočasniku treba. Čuvar svetišta fra Dragan Grizelj poručuje:
7: mjesto Trsat je posebno mjesto, komadić neba ovdje na zemlji. Kao braća smo na raspolaganju za sakrament ispovjedi, pomirenja, i znamo da mnogi baš iz daleka potegnu da bi došli ovdje, da bi se susreli s blaženom djevicom Marijom, ali da bi skupili snagu, da raskaju svoje srce, priznaju svoje grijehe, ostave ih ovdje i da ovdje donesu onu pravu odluku života da će svoj život mijenjati. Ali kad čovjek donese tako velike i snažne odluke, ne može ostati isti kao što je bio. Mora biti promijenjen. I zato je Trsat baš ono mjesto gdje smo svakoga dana svjedoci izmijenjenih, promijenjenih života koji svjedoče za Isusa Krista.
6: Proslava svetkovine je 10. svibnja i mise će se toga dana služiti u 7, 9, 10, 11, 30 i 18, 30, a središnjoj proslavi prethodit će Boga duhovni program. Trodnevnica započinje u četvrtak 7. svibnja i kroz 3 dana predvodit će velečasni Ivan Popić, najavio je fra Dragan, a za samu svetkovinu 10. svibnja zaključio:
7: svečane su svete mise u 11.30 sati. Svetu misu predvodi naš provincijalni ministar fra Ivica Jagodić, a večernju svečanu svetu misu naš dragi nadbiskup Mate. Sva ta događanja oko svetišta su itekako važna, ali isto tako to je naš hod prema blaženoj djevici Mariji, a ona nas uvijek upućuje na spasitelja svijeta, gospodina Isusa. Ona pokazuje, drži ga u ruci i hoće nam reći: kad dođete k meni, idite Isusu.
5: Slušate vijesti života crkve.
3: Uoči samita Europske političke zajednice u Erevanu, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se s apostolskim nuncijem u Armeniji i Gruziji, nadbiskupom Antom Jozićem, navedeno je u objavi na njegovom računu na mreži X. Razgovarali smo o političkim, društvenim i sigurnosnim prilikama u Armeniji i široj regiji. Posebno nam je drago da hrvatski nadbiskup Ante Jozić obnaša važnu dužnost papijskog poslanika u Armeniji, zemlji koja je prva priglila kršćanstvo, navodi se u objavi.
5: Crkva u svijetu.
3: Biskup Julias Ferreira Sandramo poziva na međunarodnu solidarnost nakon što su 30. travnja džihadisti zapalili župnu crkvu u provinciji Cabo Delgado u Mozambiku. Militanti skupine povezane s takozvanom Islamskom državom napali su selo Meza, navodi za talijanski list La Venire sestra Laura Malnati, provincijalna poglavarica Kombonijevih misionarki u toj zemlji. Srećom, redovnici su na vrijeme upozoreni te su uspjeli napustiti Mezu prije dolaska terorista, dodala je. Militanti su tom prilikom uništili nekoliko kuća kao i više župnih objekata. Biskup Sandramo je u poruci zakladi pomoć crkvi u nevolji o napadu napisao: prizor istinskog užasa, sve je pretvoreno u ruševine. Tijekom napada civili su zarobljeni i korišteni kao publika za poruke mržnje. Misionari su na sigurnom, ali zajednica je u šoku. Ipak, vjera ovoga naroda nikada neće biti uništena. Potom je apelirao na međunarodnu solidarnost sa žrtvama nasilja u toj regiji. Molimo za pozornost i solidarnost, da gotovo 9 godina crkve i kapelice se potpaljuju i uništavaju. Ubijeno je više od 300 katolika, većinom dekapitacijom. Dodajmo na kraju da je od početka terorističkih napada 2017. godine uništeno 117 crkava i kapela, od čega 23 samo tijekom prošle godine.
5: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Vijesti uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Danas slavimo svetog Maksima iz prvih kršćanskih vremena, trećega biskupa Jeruzalemskog. Na biskupskoj stolici sjedio je od oko 333. do svoje smrti oko 350. godine. Bio je mučen za kršćansku vjeru, te se smatra priznavaocem, iako se moderni stručnjaci ne slažu kada se njegovo mučeništvo dogodilo, u vrijeme cara Valerija Maksimijana ili u vrijeme cara Dioklecijana. Maksim je bio svećenik Jeruzalemske crkve, za kojega kažu da je zbog svoje dobre naravi bio toliko popularan među vjernicima da se narod pobunio kad su ga htjeli imenovati biskupom Lide i nisu mu dopustili odlazak iz grada. Nakon smrti biskupa Makarija, Maksim je postao jeruzalemskim biskupom te nazočio na Tirskom koncilu 335. koji je osudio svetog Atanazija, kada je i sam potpisao odluku koncila. Nakon Atanazijeva povratka iz progonstva, Maksim je sazvao koncil 16-orice palestinskih biskupa na kojem su svi podržali Atanazija, a osudili Arija. Maksima je naslijedio veliki biskup Sveti Ćiril Jeruzalemski, premda nije jasno na koji točno način.

vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.